0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор – це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там, давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. В етері «Вона війна» – програма про жінок, які активно наближають українську перемогу. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту і дуже рада познайомити вас з героїною сьогоднішньої серії. Таке здалека почну та з такої передмови. А коли я розпочинала свою журналістську діяльність, це було, власне, у 18-му році, я дуже часто знімала різні акції, різні мітинги, і в цілому я дуже великий маю сентимент, любов, симпатію до людей, які з 14-го року та правильно розставляли акценти, яким було небайдуже. Це і волонтери, і громадські діячі, звісно, безперечно, військові, яким я уклінно вдячна. І для мене це така особлива любов, особливий трепет, і питати та про ці часи і таку ниточку таку історичну та простягати в часи теперішні, бачити відмінності, бачити схожість та і, власне, таки, можливо, якимось певним поглядом в майбутнє та займатися. І сьогодні для мене теж така радість і приємність вітати пані, яка є для мене обличчям та цих мітингів, обличчям цього протесту, яка була і до 22-го, і є нині, і є сьогодні у мене в гостях. Це пані Галина Куц, доктор політичних наук, депутат, громадська діячка. Вітаю.
9: Вітаю, шановна Аліко, дуже дякую.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Дуже рада вас бачити і давно хотіла записати це інтерв'ю. У мене такий формат, що на початку програми я наводжу 3 цитати, а ви обираєте ту, яка вам найбільше пасує, і розказуєте чому. А, власне, перша – це цитата Катерини Зарицької, членкині ООН, керівниці Українського Червоного Хреста. Не раз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, знайти силу, щоб створити собі духовне життя і надати йому цінний чи хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика, і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. А другі цитати більш ємкі – це Олена Пчілка, письменниця. «Не дай Господь дожить до того, щоб віру щиру загубить». І третя цитата Ірини Фаріон. «Аби бути сильними і вільними у нашій державі, треба ходити до спортзалу, тиру і бібліотеки».
9: Ну, всі три цитати, вони різні грані такі особистості підіймають, і вони всі відгукнулися насправді. Ну, особливо друга відгукнулася, тому що без віри сьогодні, ну, ніяк, от просто ніяк. І перша цитата теж, тому що стійкість і жити в такі часи. У нас в Харкові, у нас кожна людина, яка живе зараз у Харкові, починаючи особливо з 2022 року, це людина, яка реально тримає тут цивілізацію. Це людина, яка духовний світ тут тримає. І не всі можуть це витримати, і не можуть засуджувати тих, хто не може витримати. А ті, що можуть і тут, і взагалі наша функція, така наша, ну скажімо, мета тут не сіяти ні в якому разі зневіру. Тому перша цитата мені теж дуже відгукнулася, тому що навіть в темні часи ми маємо не дати іншим згаснути. І найгірше це, щоб ми самі не згасли. Тому всі ті цитати, вони дуже важливі для нашого сьогодення, для нашого міста. Я думаю, у нас більшість людей зараз таких.
8: От, власне, та. І сьогодні важливо, але мені здається, що для вас взагалі та оцей пошук такої, можливо, та така твердість і впевненість, краса і мотивація, вона набагато раніше та постало це питання, бо я пригадую, колись брала у вас коментари, ви згадували Майдан 2004 року, як це було натхненно, згадували своїх студентів, які потім та 13-14 рік, з якими ви бачилися, спілкувалися. І ви, як людина, яка все давно зрозуміла, та і про нашого ворога, і про нашу країну, мені здається, що вам та оцей пошуку цього балансу і такої віри в Харків, це питання постало набагато раніше. Чи пам'ятаєте ви, коли воно взагалі постало для вас?
9: Я для себе потихеньку відкривала історію Харкова, і пам'ятаю, мене дуже вразила така інформація, що Харків був єдиним містом Російської імперії, де не було єврейських погромів. Тут настільки люди різних етносів, різних націй, різних культур, вони вирішують все діалогом. Вони стараються не доводити до точки кипіння. І тут цього не було, хоча всюди провокувалося, а тут цього не було. Потім дуже пам'ятаю 1 березня 2014 рік, коли отих студентів витягали з обласної адміністрації, а там чергували і студенти Фрішки, Фундації регіональних ініціатив, і ще інші студенти. Я просто знаю тих студентів на той момент, деяких знала. І вони, і після того я пригадую, що я періодично спілкувалася з такою відвертою ватою, які ждали Росію, які були просто вражені. Ну, біть нельзя. Ну, так нельзя до крові доводить. Оце от харківське, що не можна бити, а треба якось домовитись, навіть там було. І я так подумала, ух ти, як цікаво. Це дуже все цікаво. А Харків – це перехрестя різних культур, і тут завжди все вирішувалось дуже цікаво. Тут оця толерантність є до різних культур. І фактично в 2014 році агресію провокували привозні люди. Ну, я ж добре пам'ятаю, тоді в березні місяці мене як політолога просто всі підряд місцеві телеканали кликали. І тоді розгромили студію АТН на площі поезії. І я пригадую, а в 5-му під'їзді Держпрому було обласне телебачення, і в мене ефір. В цей час на площі побили людей, а я якраз лекції бігла. І я бачу тих, там в церкву з кимось хожу, ще когось, ну, знайомих українців. Вони кажуть, нас так били, з бітами якісь били. І ми зібрали знову разом, постояли, відновили все. Я пішла на телеефір, вертаюсь через 40 хвилин, і бачу знову кров кругом, і нікого нема з наших. І якийсь біжить мужик з бітою, каже мені, «Слиш, а де здесь метро?» Я стою на центрі Майдану Свободи. А він, типа, місний, який бив з тою бітою, каже, «А де здесь метро?» А метро ж навколо. Угу. Тобто він не місцевий, і я розумію, що він не місцевий. Ось хто був. Це не харків'яни творили таке. Ну, можливо, я не спорю, що декілька можливо, але це не харків'яни оце творили, оцю агресію. І тому Харків відкривається дуже цікаво. Ну, по-перше, ми ж знаємо, що це і місто, і козацьке місто. Місто Івана Сірка теж дуже цікава особистість, але ж він був полковником Харкова в свій час. І це теж треба пам'ятати, йому приписують фразу «рабів до раю не пускають». Тобто це місто, де свобода постійно виникала, але це місто на перехресті культури, і воно і зараз є форпостом і фронтиром. Це суть Харкова. Сьогодні суть Харкова – це мілітарність, я би сказала. І він до того йде, він іде під землю, але він ощетинюється, але він як той дикобраз. Дикобрази, вони ніби такі до ворогів наставляють і свої такі голки. Але коли вони разом із іншими, то вони їх закривають і підтримують одне одне. Ну, це такий Харків зараз, місто дикобраз, місто мілітарне.
8: До речі, та суть Харкова мілітарність, мені здається, що дуже багато людей цього не усвідомлюють, особливо люди в міській раді, бо мені вдається, що це такий певний є ресентимент, бо все одно та створюється якась така певна ілюзія, що це там ми зараз там місто родин, комфортне для життя, тощо. Но ми мусимо змиритися і змиритися всі, та як люди, які тут обирають залишатися, так і люди, які стоять там у апарату, так би мовити, що ми будемо ставати великим військовим хабом. Ми вже ним є. І оце оцього примирення, мені здається, це є ще певним конфліктом в суспільстві зараз.
9: Ну, у нас зараз проблеми з містом. У нас почалися фактично вже полювання на людей, чого не було. Ті FPV-дрони на оптоволокні, вони вже долітають до Харкова. І ми знаємо, що загинув викладач авіаційного університету. Ми це бачимо. Ми бачимо, як вантажівку з хлібом на Клочківській теж втрапив FPV-дрон. І це вже стається, ці сітки антидронові. Це вже всі ми бачимо. І, звісно, що треба всі ресурси перенаправити саме в той бік, в першу чергу. Чому фактично місто перетворюється в час війни в оті місто якихось пластикових квіточок, якихось пластикових яєць, зайців, ведмедів, невідомо чого? Тут ще діє оця стратегія виборча. А раптом скоро вибори. А не секрет, що ми місто в цілому людей старшого віку. От я недавно була в Одесі, і я просто милувалася молоддю, дітьми. Ну, їх там багато. В Харкові їх відсоток дуже маленький. У нас переважно, ну, от в метро їдеш, переважно старше покоління.
8: Військові і старше покоління.
9: І старше покоління. І фактично беруться за основу старі виборчі технології, що старшому поколінню треба, що безкоштовний транспорт, щоб було красиво, щоб дали якусь гуманітарку, і щоб кругом щось там рухалось, якісь зайці, якісь ведмеді і так далі, і ті квіточки, все блистіло і все сіяло. Тобто ці технології беруться. Ну, але військові вже в Харкові поселяються. І невідомо, коли будуть ті вибори, хто буде за це голосувати. І чи не обруть ті ж самі старші люди, в першу чергу, медицину, щоб була під землею, в першу чергу, ту ж саму мілітарність, бо якщо вони тут лишилися, значить в них або родичі воюють, або діти, або тобто вони тут для чогось лишилися. Тобто все-таки на рейки мілітарності Харків перейде. І мені здається, що він ще й перейде і у виборчих технологіях також. Тому що це, ну це йде той шлейф ще з отих років, більш-менш ситих років. От коли сталася децентралізація в 2015 році, це ж тоді почалося. В Харкові появилось багато грошей. От раніше завжди обласний бюджет був більший, ніж міський бюджет. А тут після децентралізації різко збільшився бюджет Харкова. Він тоді став 2,5 рази більше за обласний. Тільки тому, що гроші лишились тут. Але це сталося завдяки реформі децентралізації. Це ж не тільки харківська громада отримала, це ж всі громади так отримали. Я тоді думала, боже, думаю, як викладач, думаю, боже, як класно, стільки грошей. Може, зроблять індивідуалізоване опалення, може, кудись пустять. Ні, тоді пустили на клумби і на оту всю красоту внешню.
8: Угу.
9: І це продовжується оце от. Та ви ж отримали гроші величезні. Пускайте їх дійсно на те, що зараз потрібно людям. І це просто продовжується, якась інерція продовження використання таких коштів. Якісь там на соборному там тому майданчику якийсь незрозумілий вічний вогонь, щось таке там зробили, незрозуміло. Там був красивий тризуб із квітів, ріс собі, хай би воно росло. Ні, він вже зник, там щось незрозуміле. Там якісь каміння якоюсь золотою фольгою обмотані. Що це? Де це? Для чого воно? Тобто, фактично, мова йде про те, що Харків все одно навіть у виборчій адженді, виборчому порядку дня, він все одно перейде на мілітарні рейки. І хто перший це зрозуміє, той виграє. Ну, це буде, це обов'язково буде. Це теж для отих переселенців потрібно трошечки, знаєте, оце от розслабитися, вийти в місто, десь щось подивитися. Воно теж для них потрібне, тому що людям все одно потрібні позитивні емоції. Хтось сам себе зсередини може запалити, але не всі можуть. У мене інколи функція, коли йду десь в магазин, в аптеку, не знаю куди, я пам'ятаю, що я маю тільки всім казати, вас буде добре, боже, та вас все чудово. Та чого? Ну, тому що людей треба підтримати, людей треба окриляти. Безнадія – це найгірше, що може бути. Так не можна сказати, що зима буде погана, всі помремо. Та ми взагалі всі помремо, ну і що? Ну так що тепер? Але ж он травичка, а он пташечка співає, а он як от там красива квіточка. Треба ж радіти, а он який захід сонця ідеальний.
10: Це ж все нам дає радість, так же ж? Тобто ми маємо знаходити моменти надихання, моменти того, заради чого жити. Ми ж не просто сюди прийшли в цей світ.
8: Так, це дуже цікаво. І та оця ваша теза про те, що ми, ті, хто залишаються у Харкові, зараз так чи інакше тримають оцю цивілізацію. Ви коли робили цей вибір на користь того, щоб залишатися, чи взагалі ви його робили, по-перше? А по-друге, чи було це для вас складне рішення залишати чи ні?
10: Ну, у 2022 році ми ще, я ж з фракції «Європейська солідарність», ми ще коли десь в лютому зібрали три фракції – районну, обласну і міську. Депутати самі зібралися у своєму офісі і обговорювали наші військові, які з 2014 року воювали, кажуть, ну щось не те йде до того. От, хоч нам кажуть зверху, що нічого такого не буде, щось не те. І я пригадую, я ще ходила на якісь такі військові збори, там щось вчилася стріляти. Ну щось було таке, на якийсь полігон. І наші ті хлопці, що воювали на тому полігоні, нам проговорили, що давайте, якщо раптом щось станеться, от щось стається. От раптом відключають мобільний телефон, зв'язок, так, світло, ще щось. І визначили точку, де ми всі пішки, чи як добираємося, і де зустрічаємося, і вирішимо, що робити. І ми тоді цю точку визначили. Ну, ми так сприймали це не дуже серйозно, але визначили. І ще один момент, який ми тоді проговорили, ну, тому що в нас же багато людей в нашій політичній силі, які воювали. І вони знали, що робиться на окупованих територіях. І вони сказали, зрозумійте, що із всіх депутатів, міських, районних, обласні депутати, полювати будуть за вами. Так. Тому що по історії Криму і Донецька, і Луганська, хто має проголосити ту ХНР? Обласні депутати. Тому в першу чергу за вами будуть полювати. Якщо щось станеться, ви не маєте бути вдома. І якщо щось станеться, ви будьте десь тут, ну, ви вибирайте самі, де вам бути, але ви маєте своїх найближчих родичів, там батько, мама, кудись перемістити. Тому що для того, щоб вас знайти, їх спіймають, відріжуть палець, і ви ж приїдете. І ви ж проголосуєте за ХНР, вам же автомат приставлять. І ми якби це проговорили в свій час. А потім була цікава ситуація, у нас сесія обласної ради мала бути 24 лютого 2022 року. Ми вже збиралися, все обговорили, і пізно вечором нам сказали, що сесії не буде. Ми, а чого? Чого щось в аеропорту робиться, щось СБУ в аеропорту, якісь дії, там якісь щось там відключають, бо там якісь літаки, щось вроді летить. І ми розуміємо, що щось відбувається, але нам толком нічого не пояснили.
8: Чекаємо на шашлики.
10: А ми чекали на шашлики. Тому рішення приймати чи не приймати, у мене прийняв чоловік. Він навіть не хотів чути, що ми десь там їдемо. Просто переміщались між селом і Харковом, тому що в нас то води в Харкові не було, то світла, то просто продуктів в той час не було купити. Всі ж маленькі магазинчики закрилися. І ми якось, а потім транспорт ходить, не ходить. Тобто ми постійно якось отак от туди-сюди переміщалися, були. Ну, насправді, поїхати з Харкова, я не знаю, психологічно не можу. Мені є куди їхати, у мене багато родини на заході України. У мене ж сестра там зараз живе, вона з окупованого Мелітополя, вибиралася, вона лікар, у мене лікар-інфекціоніст. Я пам'ятаю, я півтора місяця так за неї переживала, бо у них зразу прийшли в Мелітополь військові. Вона на мітинги українські ходила. Я її бачила на тих фото, я в перших рядах з тим прапором, жовто-блакитним, я боялася. Потім у них відключили мобільний зв'язок, я не знала, що з нею. Потім з якогось телефона вночі якось дзвони, її голос, я в порядку, і знов скинула. Ми, фу, слава Богу. І вибиралась в рефрижаторі, там, коротше, привезли Червоний Хрест якусь допомогу, і там якісь, і вона туди залізла, якось вибиралась, їх там обстрілювали. Ну, коротше, вона ледве вибралась, ну, нічого з собою не взяла, все лишилось там її. І вона зараз на заході України, ну, вона ж деколи Мелітополь звільнять. Тобто родина в мене там, в принципі, там багато родичів, є куди їхати. Але буває, я кудись поїду. От поїхала зараз в Одесу на тиждень, та була от на початку липня. Ну, я не можу довго десь бути. Я вже дивлюся, що там. Ну, от я вже говорила цю метафору, ну, для мене Харків – це як, знаєте, мала дитинка, яку мама покинула, і переживає, що то воно там з бабусею, воно щось не те з тою дитинкою буде. Мені треба вернутися, подивитися, щоб воно було причесене, помите в порядку. Ну, не можу просто довго десь бути. А раніше такого зі мною не було.
8: Після 22-го?
10: Після 22-го це враження появило, що я, ну, от психологічно мене просто як щось сюди тягне, ти маєш бути тут і все. І я так думаю, ну, мабуть, треба бути тут. Я не знаю, що це таке.
8: У мене теж є дуже резонує. У мене теж дуже загострилось відчуття дому. Я навіть настільки та прив'язана до Харкова, що коли я їду навіть в іншу область, я така, я за кордон їду. Їду за кордон Харківської області. Для мене це дуже, він мене наснажує. І це дуже важко дійсно пояснити, таке вкорінення і загострення любові. Ну, мабуть, дійсно це треба йому, та зараз Харкову. І от тут, та після того, що ви розповіли, хочеться повернутися до попередньої тези вашої про позитив. Та ви наснажуєте цим, ви бажаєте, що дуже потрібно, та своєю місією такою визначаєте, наснажувати цим позитивом людей, але як ви себе наснажуєте ним?
10: Молитва. І щоранку, і щовечора, обов'язково. В церкву рідко зараз хожу, якось, може, тому що я в відпустці, я якось в неділю на дачу їжу, тому треба в церкві. В церкву хожу, дуже гарна спільнота українська в церкві. Люди, волонтери, військові. І там надихаєшся ще спілкуванням самим. Книги, звичайно. Специфічна музика. Тобто, фактично, ну і звісно, дивлюсь на якісь квіти, щось таке цікаве. Стараюся взагалі негативні всякі ті фільми, це все не дивитись. Тільки щось хороше, про якийсь вікторіанський стиль. Ну, тобто себе надихаю, тому що розумію, що якщо тримаєш духовний стержень в такому порядку, в радості і любові, то, в принципі, ти сам поширюєш це все навколо себе. Це важливо дуже.
8: Я, до речі, якраз теж пригадала ще одну цитату, це вже Лесі Українки, і от мені в цьому контексті хотілося поставити вам запитання, бо, знову ж таки, там оці акції, які я пригадую, які я знімала як журналістка, я вас дуже добре запам'ятовувала, бо ви завжди дуже яскраво і дуже естетично та виглядаєте. І
10: дякую.
8: Я згадала таку фразу, що ніяка туга краси перемагати не повинна. І цікаво, що є для вас краса? Чи ви спираєтеся на неї взагалі як теж на таку рушійну силу?
10: Я коли давно викладала філософію науки, і там така фраза цікава була, що математика – це довершена краса, і що люба наукова теорія, якщо вона красива, то вона тоді годиться. А якщо вона не красива, формула, чи як воно не годиться. Тобто краса – це взагалі доповнення до цієї божественної істини, без цього ніяк. І ще є такий момент, реджо педагогіка, це така цікава педагогіка, яка звільняє, яка дітей веде до демократії, до свободи, і не дає їм впасти в авторитаризм. Це вона народилася в місті Реджо Емілія в Італії, коли фашизм там був, то потім після вже, коли вже все закінчилося, люди зібралися, інтелектуали, і сказали, як так сталося, що ми всі такі розумні і піддалися фашизму, і що всіх вбивали, а ми мовчки це приймали. І вони зрозуміли, що проблема в освіті, що освіта виховує людей бути покірними, не задавати вчителю питань, сприймати все на віру, а не бути допитливими, і, бо це про свободу придушує така поведінка, а не бути допитливими. І вони вирішили, що треба по-іншому дітей формувати, і вони з дитячого садочка там різні локації створюють, дитина 2 тижні ходить, і ходить в різні локації, пробують, її не стримують. Єдине, для чого сидять дорослі в різних локаціях, ну, допомагають діткам. Тут якісь коробки картонні вони збирають, тут тваринок годують, тут малюють, тут щось з води. Єдине, для чого дорослі, щоб як він щось будує, поправляти так, щоб це було красиво, привчати до краси. До краси і довершеності. Тобто краса вона усюди, насправді, розлита, просто треба її побачити.
8: А це вбудована в вас риса бачити красу, чи ви її розвивали?
10: Я думаю, що це в кожному вбудовано. Угу. В кожному є ця краса, просто треба вміти її бачити. Вона є взагалі в кожному. А взагалі викладач зобов'язаний бачити в кожному студенті його потенціал і красу. Тому що інколи студент такий приходить, особливо це після того дистанційного навчання, вони такі закриті всі. Ну, от зараз вчаться студенти, які ще в старших класах під час пандемії одне з одним не бачились. Їх дуже важко витягнути на спільні колегіальні якісь речі, щоб вони спільно готували якусь тему. Вони тільки як одиночки окремо все готові готувати, вони не можуть між собою контактувати. Ну, це настільки складно і важко, було б живе навчання, вони б це змогли, а соціалізація пройшла мимо них така. Дуже всі розумні, дуже всі класні. І головне надихнути кожного ще з них. Ну, я думаю, що викладачі оце вміють побачити в студенті те, що от треба витягнути і показати. Бо хтось дуже швидкий, його треба вміти по-інакшому. Хтось повільний, йому інакшу тему дати. І окрилити треба, тому що не можна ніколи нікого принижувати. Тут ще викладацький такий досвід. А треба завжди знайти те, що в ньому от якби по сковороді приведе до сродної праці. Я завжди студентам на перших заняттях, всім різних груп на перших заняттях, я кажу, так, згадуємо, як виглядає 500-гривнова купюра, що там, сковорода. Я кажу, а що біля сковороди? Ну, вони всі, ну, ясно, що не всі мають під рукою, в інтернеті швидко шукають. Я кажу, ну, що це? Збільшую. Фонтан, а що це? А що, ти мені ніколи не дивився? А ви подивіться, а що це за фонтан? А це фонтан, кажу, дивіться, 4 різні красиві посудини, і середина лється вода. Це малюнок сковороди. А про що це фонтан? Це про нас з вами. Всі посудини – це ми. Ми всі різні, але всі красиві, подивіться, да? Але ж дивіться, фонтан називається на рівної рівності, тобто ми всі на рівні. Ми всі на рівні. Таких, кажу, як ви, таких не існує, ви всі на рівні. А в чому рівність? А в тому, що талантів, оце Бог, оце вода наливається, дали всім дощинту. В кожного є талант, ви просто його розкриєте за цей час, поки ви вчимося, ви його знайдете і розкриєте. І тому не можна зативлятися на чужі таланти, бо у вас є свої, які ви маєте розкрити. Кажу, тому дивимося на 500 гривень, згадуємо, що ми унікальні і всі наповнені талантами. Всі посміхаються, думають і потім починають розказувати, які в них хобі. Ну, тобто, ці моменти, що кожна ж людина дійсно от має щось всередині, треба це розкрити. Але це і нації стосується, і харків'ян стосується. Зараз взагалі кожне місто розкриває якийсь свій талант, якого не було. У нас в 22-му році стільки талантів розкрилось у людей, які взагалі були аполітичні, ніколи про це не думали. І я про таких навіть не думала. А тепер дивлюся, ну навіть подивіться, от зараз ходиш біля кожного будинку, як всі місцеві жительки і жителі квіточками обсаджують під'їзд.
8: Я ж це помічала, так.
10: Цього ж не було до 22-го так масово. Красиво, по-різному, деревця. Їм ніхто це не каже, їм ж не кажуть зверху, ану посадіть, ану зробіть. І ніхто саме цікаве не руйнує і не ламає це все теж. Це проявилось зараз, і вони дарують нам красу. Вони просто, це так приємно, я виходжу з під'їзду, та раніше там все було запльовано і затоптано. І тепер у нас одна жінка ще щось робить, ми їй періодично допомагаємо, хто чим може, але вона сама взялась за це, щось робить. Я тобі всюди таке. Харків якось прокидається, от по-інакшому, от бачиш, що бомби летять, треба тут красу робити. Це в усіх таке буває.
8: Так, і от поки ви говорили, я подумала, що розуміння краси дуже щільно пов'язане з любов'ю. Ну, тобто, та бачити красу без любові всередині неможливо. І, мабуть, та оце відчуття, коли по твоєму Харкову, який ти страшно любиш, б'ють, а хочеться йому трошки та оцей пластир, та якось його підлатати і показати йому цю свою ніжність у вигляді того, що ти посадив нову квітку, нове дерево, а підстриг там кущик. І я буквально милуюся, у мене я на Холодній Горі живу, ніколи не було настільки естетичних всіх дворів, між якими я йду до метро. І це така насолода. І мені навіть сказала моя бабуся, вона дуже добре в трояндах розуміється, і вона каже, оці, які ти сфотографувала, вони дуже дорогі. Я кажу, бачиш, а ніхто їх не зірвав. Угу. Ну, це багато про що говорить про вас. Якщо знову ж таки повертатися до 2014 року і появу намету «Все для перемоги», та згодом, і такого ком'юніті певного, якщо ми говоримо про Харківський Майдан, якщо ми говоримо про людей, яким було небайдуже, вже на мову, які активно були готові відстоювати українське в Україні. А це там є певний перелік прізвищ у Харкові, які люди знають. І як формувалася ось це ком'юніті вашими очима? Та от ви познайомилися всі на Майдані 13-14-му, чи познайомилися раніше, чи це завжди змінювалася ця кампанія?
10: Ну, залежало ще від політичних сил. Я якби не брала сильно в цьому участь, але я викладаю політологію, і все одно, хочеш не хочеш, ми весь час, а то до студентів когось, якихось активістів запрошували, які політичні партії, які були в облраді, тобто ми знали практично трошки про них. А ще так сталося, що після Помаранчевої революції я на місцевих телеканалах як політолог весь час виступала, і мене теж часто запрошували кудись, ну, щось думали, що я щось там вирішую, я нічого не вирішила, я просто розказувала про щось про місцеву політику взагалі-то. Тобто, і тому мене особисто знали на тих майданах, коли я приходила, всі, о, наша політолог прийшла, ідіть сюди, все. І я вже знайомилася з людьми. Під час Помаранчевого Майдану, пам'ятаю, вперше дізналась про Жадана, якось до того не знала, але ж він був, він керував отим наметовим містечком на Майдані Свободи. І ми тоді ходили туди, там, я ж в університеті Каразінському викладала, тільки перервами на той майдан, подивитися, що там, де там. Ну, цікаво було, помагали, ходили мітингами, великі були мітинги досі, досить такі. Тобто, якось воно все потихеньку формувалося, і формувалося ще і просвітою. Ця організація давна, зараз я в просвіті, багато хто помирав уже. От Валентина Овид була дуже така чудова просвітянка, вона померла в 2018 році, пару років тому померла, зараз не згадаю коли. І ще, вони старші люди, вони виборювали Харків український ще, коли Радянський Союз був. Тобто оті люди, це було таке ядро, я би сказала, дисиденти були, теж таке ядро. А потім інші доєднувались, і в принципі, так от якось майдани формувалися тими людьми, отою просвітою, воно формувалося ними. Як виявилося, теж я так цікаво пам'ятаю, коли завжди то Бандера, бандерівці розказували бандерам здесні місто, там і все. А я для себе відкрила цікаву деталь, я колись навіть на якомусь мітингу говорила, кажу, то що ви таке говорите? Ви знаєте, що більшість бандерівців після репресії живуть тут, на Харківщині. Їм вже було заборонено через роки таборів повертатися на ту територію. Категорично. Я навіть знаю, розшуковувала одну жінку, її син розшукував. Це було в 21-му році, я її розшукувала. Він виявив, що вона в Харкові, його мама. Його маленьким віддали в дитячий будинок і сказали, що мама померла. А мамі, мабуть, сказали, що він помер. І оце він вже старий, і він тільки дізнався, що мама була жива і в Харкові. А вона, виявляється, в просвіту ходила в нас. І вона теж, а її чоловік, батько того, був якийсь сотник УПА, і вона от відсиділа там в Оркуті, чи те дуже багато, і далі Харкова її не пустили, вона тут друге заміж вийшла, в неї друга сім'я була. Вона ж просто не знала про ту дитину. Їм так і обом не сказали. І він вже дізнався, я тоді в ту квартиру знайшла, що він дізнався. Там сусідка мене не пускала, ні, а вона вже померла якраз за рік до того, тобто пізно почав дізнаватися. Тобто ці люди жили в Харкові, вони були непомітні і невидимі. Але вони всі, коли тільки почав розпадатися Радянський Союз, вони всі пішли в просвіту, в оті рухи, це вони ходили. Вони тут тримали Харків, насправді.
8: А наскільки я пам'ятаю, ви родом з Франківщини, так?
10: Львівщина.
8: Львівщина. А я пригадую таку цитату Олега Каданова, який родом з Франківщини. Він теж дуже палко любить Харків, нині він за нього бореться у війську, і, власне, як і за інші українські міста. Він колись сказав фразу таку: «Схід і Захід поєднались у мені». А наскільки цікаво, ви коли почали знайомство із Харковом, він вас сильно ламав?
10: Мені здається, навпаки, я ламала. в мене ж чоловік харків'янин. Так вийшло. Вийшло, як я тут замість за нього вийшла. Я просто бачила, що весь час інша. Я якось пригадую, початок 90-х, ми приїхали в село до його бабусі, і там ото Пасха, а люди починають в цей орати городи. У мене шок. Як можна в Пасху це робити? Як у мене просто істерика сталася, що цього не можна робити. Цього не можна робити. Так, причому я зрозуміла, що моя істерика вплинула на те, що через рік вже і сусіди того не робили в Пасху, і мої. Тобто, як так? Це ж є Божі дні, так не можна. Я їм розказала, кажу, що це вам вернеться хворобами. Я таке несла тоді. Коротше, я була. Коли я от щось не те мені не подобається, я інколи на мене і агресія нападає, я в собі це стримую. Мені потім жаль тих людей, на яких це пішло. Мені один священник сказав: «Пані Галино, ви просто дійте з любов'ю, навіть якщо ви щось не те кажете, дійте з любов'ю». Я кажу: «А як це дійте з любов'ю, якщо я ту людину не люблю?» «Ні-ні», каже, «дійте з любов'ю, в апостола Павла написано як, дуже чітко, без роздратування, без заздрості, без приниження іншого. Ви повідомляєте йому ту інформацію, але отак, я тепер стримуюся, оці моменти були. Плюс я все одно помічала, що я більш прямо кажу ті речі, озвучую, які не можуть тут озвучити. А потім уже викладала, пригадую, в одній групі і зробили, ну це вже був десь 2013-2012 рік. Це я викладала в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І там так цікаво, групи формувалися, взагалі дуже, дуже гарно організоване навчання в тому університеті, там настільки все чітко. І там на той момент формувались групи, що от є 25 людей і 25 з різних областей, ну на той момент Крим був наш, ну і все таке. І, тобто, я за півроку, потім за рік бачила зріз, постійно зріз усіх областей, всієї ментальності. І я звернула увагу для себе, що коли я оголошую оцінки при всіх, ну от модулі, там є модуль, ти оголошую, перевірила, оголошую при всіх, то питання, чому ви мені не те поставили, все одно студенти, якщо щось нижче поставили, вони задають. Задає мені або Центральна, або Західна Україна. А Харків, Дніпро, Донецьк не задають. Значить, влаштовує, так? Ні. Починається перерва, в Галини Михайлівни вільний час попити каву, Галина Михайлівна ловить Донецьк, Харків, Дніпро. Ай, можна на хвилинку. Галина Михайлівна, чого ви мені таку оцінку? Слухайте, а чого ви мій час забираєте? В нас ще був час на парі. Чому ви не спитали при всіх? Вони якісь ненормальні, як вони можуть при всіх? Тобто їх у Харкові виховала бабуся, не висувалася. Ти що гірше всіх? Тихенько спитай, не треба прямо питати. Але ж якщо ти щось, я ж викладач, я можу помилитися, може щось не помітила, може якась сторінка загубилась твоєї роботи. Ну, це буває, ми всі люди. Ти скажи, чому львів'янин може це сказати, а ти не можеш? А там не було цього великого голодомору. Там їх так не давили, щоб ти мовчав. І тепер оце четверте покоління. Не висувайся, тобі що більше всіх надо. І оця лояльність до любої влади, вона тут настільки сильна. Наша влада, водій в маршрутці вже влада. На базарі хтось там вже влада. Зразу треба всім покоритися і слухати, що кажуть. І нічого не сказати проти, хоча ущемлюють твою свободу. Хоча насправді люди дуже вільні в душі, але оце от прищеплюється на рівні виховання. Тут. Оцей момент я помітила. І звичайно, що я не змогла на ці рейки перейти ніяк. Я не така. Я не перейду на ці рейки. Може, я вперта дуже, я не знаю. Але, ну, свободу тут відстоюють. Але оце тільки як влада, треба проявити лояльність. Та ніхто ж не спорить, прояви повагу. Ну, так же ж. Але навіщо от культ особи створювати? Ну, ми ж в демократичній державі живемо. Ну.
8: Ай, про культ особи, та, це дійсно дотепно у Харкові. Відбувалось, та й відбувається періодично теж. Але та, якщо говорити про молодь, і молодь, яка зараз проходить гард великою війною, то це вже та молодь, яка йде в контр. І мені дуже цікаво спостерігати за цим. Навіть на прикладі, та от там тема, яку я досліджую, яка мені небайдуже, на прикладі меморіалізації. Бо є певна спілка молодіжна, яка, ну, яка не називається спілкою, але це люди об'єднані, на жаль, трагічним досвідом, які хочуть, щоб там пам'ять у Харкові про полеглих була гучною і гідною, та гідним вшануванням. І міська рада періодично ловить розпач з цього, бо дійсно не було такого, вони не знають, як її сідлати, та як зробити так, щоб ці люди не висовувалися, а вони інші вже. Це покоління вже інше, воно не буде миритися, воно буде настоювати і наголошувати на тому, що треба так.
10: А то дивіться, це дуже давня історія. І це не тільки це покоління виборів. Дивіться, яка ситуація. З радянських часів треба було якось засунути десь на задвірки оту пам'ять про якесь щось незручне для цієї для влади. От щось незручне. Засунути на задвірки, і ці рейки інерції досі продовжуються. Ось в чому справа. Ось дивіться, коли при президентстві Ющенка підняли тему Голодомору. Ах, як всі боялись про це говорити. Я пригадую, що нам на кафедрі політології дали завдання прочитати на всіх факультетах лекцію про Голодомору. Ну, врешті, переважно ходила, я читала. Я підготувалась, ходила, читала, знайшла матеріали. Але оцей момент, ну, щось робити треба. Сказали, пам'ять увіковічити. Та у нас у кожному парку трупи скидували. У нас на Холодній горі, ось там от це приблизно, де був магазин «Помідорчик», це от там от трамвай так завертає, і там була будка, мені просто очевидці розказали давні, була будка, де скидували трупи, їх просто потім забирали і десь везли, там показували куди. Тобто кожна територія Харкова мала такі страшні пам'ятки. І де в нас пам'ятник жертвам Голодомору винесли за окружну? Щоб не було тут, щоб не нагадували. нагадувало про щось. І врешті просвіта не витримала і встановила хрест у молодіжному парку. Сама встановила, це незаконний хрест. Угу. До Голодомору і хоча б туди робила ходу. Який тому що заборонено. От щоб не було видно, того не було. Десь на окружній і так далі. І щоб десь поїхати людині вшанувати пам'ять когось, аж туди треба їхати. Тому це перше. Друге, Майдан стається. Вже Майдан Гідності, Революція Гідності. Добкін у нас голова ОДА, Кернес у нас мер Харкова. Що в нас робиться? Мабуть, вони рішили, Майдана в Харкові не буде. Ну, по-просто ми рішили, ребята, і купили великий залізний паркан і всю площу Свободи взяли в ту клітку. Я пригадую, приїхали німці до нас на конференцію в університет. І зима, сніг не чищений, води багато, а обійти площу Свободи, це ого, там і машини ж не їздили ці півроку, скільки там. Вони кажуть, що це? Я кажу, це у нас хочуть, щоб Майдана не було. І що у вас нема Майдана? Я кажу, є, ми перемістились до Шевченка. Тобто ми випадково пішли до Шевченка, тому що сказали, що майданіть у нас не будуть. Ну, люди, це ж так не рішається. Тепер дивіться, Майдан закінчився

0: чому ви? У нас Майдан історично був біля Шевченка. І тут зустрічаємося. Ні, тепер площа там. Стоп. І знову в місці, куди важко добратися. Куди людям старшим важко добратися. Це вже це друге. Третє. Дні вишиванки. В Харкові їх від просвіти я організовую. Та це ж якийсь один раз організували ходу, пригадую. Потім якийсь рік, 2019, боже, що творилося? Як виходили через мого чоловіка різні люди, і там дзвонили якось так от між іншим, передайте Галині Михайловні, щоб не було цієї ходи. Чому, щоб не було ходи? Щоб знову, ну пусть где-то походять в другому місці, щоб ота от ватка не хвилювалася, що щось не так. Голодомор винесли, про Небесну Сотню давайте винесемо за межі центру. Тепер хода. Я кажу, ні, я все одно подала тоді заявку в поліцію, так? Я приходжу у 2019-му, а це був 3-4 травня, поліція, багато собак, і всі мені кажуть, що це ви, організатор, я, ну і що? Ми, кажу, йдемо від Конституції до Посумській, до намету. Ні, ви не йдете, бо зараз, саме зараз починається ремонт дороги Сумської, потім ви, я кажу, зараз, в 16:00, ремонт дороги. Що врятувало? Тоді ж за намети йшла боротьба. А в нас є люди дуже проукраїнські, які рідко кудись ходять, але коли щось стається, вони приходять. І це така, знаєте, тихий такий опір. І прийшло дуже багато людей у вишиванках з дітьми. І вони вже не поміщаються на Майдані Конституції, просто не поміщаються. Поліція дзвонить, каже, та їх так много, ми не знаємо, що ділять. Коротше, і ми пішли. Все-таки нас пустили, тому що не знали, що з нами робити. Це третій випадок отої інерції. І тому для мене оця відсутність меморіалізації пам'яті в центрі – це те саме. Це ота давня канва. Ну, щоб десь подальше. Хай якісь зайчики, квіточки будуть, щоб не травмувати наш майбутній електорат. Це те саме. Ніяк не зрозуміють, що цього не можна. І дивіться, до чого довели. Що цей день вишиванки був 20-річчя. І було прийнято рішення вже на загальному у тому форумі днів вишиванки, що цей день вишиванки ми пов'язуємо жовто-блакитні стрічки саме в місцях меморіалізації пам'яті. А я з просвітянами говорю, а в нас його нема. Де ми їх будемо пов'язувати? Це просто харківський сором і стид. У МРФі в центрі є, у нас в містечках маленьких є в центрі. У великих містах Києві, Львові всюди є, а в нас нема. Чого ви досі, як страуси, голову в пісок? Голодомор винесли за дужки, Небесну Сотню винесли. Вишиванки ви боялись, щоб не ходили, щоб не дратували людей. Я питаю, ми ще йшли колись, в 2019-му, зараз я вернулася до Дня вишиванки, і якась жінка інші каже, оказується, їх в Харкові так много етих? Та ви що, ви не знали? І от це та сама технологія, вони ніяк з неї не зійдуть. Все одно в центрі має бути меморіалізація загиблих. І якщо обрали якусь територію, це ж не важко зробити, так їх багато. Але ж маленьке фото і QR-код, прізвище, QR-код, і людина за QR-кодом входить і вже бачить біографію і все інше. Це не важко зробити. Не треба ж під кожного окремий якийсь постаментик. Ну, в селі якомусь, де їх мало, можна це зробити. А тут це легко зробити. Чи і на Майдані Свободи це можна зробити за дінамету. Так же ж, ну, можеш це зробити, в принципі, виділити територію. Але діє оця тупа інерція, яка була із Голодомором пов'язана, з Небесною Сотнею. Невідомо, для чого ту площу так назвали. А просто, щоб ні мелькали тут і ні ходили. От і все. Ну, це все одна технологія.
1: Угу. І от у зв'язку із цим, та у мене до вас запитання, за стільки років та життя у Харкові вас оця боротьба не виснажила? Бо це постійно, інколи я впевнена, що вам здавалося, що це боротьба з млинами з вітряними.
0: Ні, ну мені часто теж так здається, а потім через роки випадково помічаю, що десь щось змінилося трошечки. Думаю, о Боже, виявляється, щось десь змінилося. Але насправді, а потім, коли пройде час, думаю, та я ще й не боролась навіть, ще можна поборотися. Енергії вистачає. Ну, по-різному буває. Ну, звичайно, впадаєш інколи в якісь от такі різні стани. Наприклад, коли перейменували театр Пушкіна, боже, ну це тривало більше, ніж півроку. Угу. Скільки я тоді писала, виступала і так далі. І потім вже руки опустились. І тут, що мене надихнуло? Росія. Я в Фейсбуку там написала, що от, нарешті, ну, ще якийсь етап. І вони пишуть, що от, така от всякая Галина Кут в своєму Фейсбуці написала. Тра-та-та. Вони ще пишуть, Фейсбук запрещен в Росії. Я думаю, як же ж ви залізли в мій Фейсбук, якщо він запрещен? І мене оце надихнуло більше, ніж все, що було тут. Думаю, о, ну так нормально.
1: Це правильно роблю.
0: Да.
1: А зараз, коли ви бачите та нащадків того, що...

0: за незалежності та породили, і в тому числі і ви, та оцих людей з картонками, людей, які готові підійматись, говорити, які вивчають власну історію, які ходять на лекції. От мені дуже приємно було там про козацтво, нещодавно була така екскурсія, і дуже багато молоді прийшло би її послухати. А коли ви та бачите цих людей, наслідок такий історичний, що ви відчуваєте?
1: Ну, це не тільки я, у нас дуже багато патріотичних людей, які цим числі, займаються. Так. У нас просвіта, це просто люди такі, знаєте, на волонтерських засадах це робили давним-давно, і вони невидимі. Це дуже приємно. Єдине, що цей картонковий майдан минулорічний, цьогорічний, я дуже рада, що вони відбуваються, тому що це, я би назвала, вони тримають в тонусі владу. Коли воєнний стан і так довго, і влада постійно одноосібно щось приймає, зараз функції депутата дуже звузилися. Раніше ж депутат повністю приймав бюджет, ми зараз його не приймаємо. Ми якісь такі десь фрагменти чого щось вирішимо таке, а зараз це все роблять адміністрації, ми ж прифронтова територія. І тут от тримати в тонусі. Тому що, дивіться, ще момент такий. У нас в Харкові немає такої, я би сказала, я не кажу ефективної, хоч якоїсь комунікації інститутів влади із суспільством. І виходить, що цей картонковий майдан заміняє цю комунікацію. У нас до повномасштабного вторгнення було місцевих телеканалів десь 6-7. І вони були різні, але вони обговорювали місцеву політику. І хочеш, не хочеш, їх все одно слухали, ображались, не ображались. Але в людей брали інтерв'ю на вулицях, питали, як ви ставитесь до того, до цього, до чого. Люди щось відповідали, потім якихось експертів, там, енергетичних, політичних запрошували. І це були різні думки. І це було, а зараз немає. У нас навіть Суспільна, Харків, немає телеканалу. Ну, невже не можна відкрити десь в підземеллі якийсь телеканал і щовечора ці новини давати? В інших містах обласних є, в нас немає. І виходить ситуація, що у нас, це так здається, що це дуже просто, що ми дали інформацію, де що прилетіло, ну, очільники там міста і обладміністрації, і достатньо, але ви не маєте зворотнього зв'язку, що робиться, що людям треба, як іде, де які проблеми переселенців, які проблеми волонтерів, які проблеми у військових, які проблеми з ВЛК. Ясно, що не будуть журналісти розкривати там якісь безпекові моменти, але проблеми треба озвучувати. А цього немає. Оцей розірваний зв'язок. І зараз, вибачайте, вже другий рік картонковий майдан цю прогалину фактично ліквідовує, якщо владу в тонусі тримає. Тому що інакше ніяк.
0: Ну так, і не зовсім зрозуміло, чому ви кажете, що саме в Харкові, бо якщо говорити та про тонус, то це якраз і звернення до влади України, та, ну, власне, та
1: і яка в парламенті сидить. І Харківську теж вони тримають в тонусі, тримають, бо їх питають, а скільки вас там вийшло, а чого, а що. Прислухають, вони дуже...
0: Чутливі, то ці
1: дуже чутливі до засобів масової інформації.
0: Та, і, власне, оце та нове покоління, яке зараз і таке тримає Харків, та тримає цю цивілізацію, про яку ми і говорили на самому початку, та і так закінцювати, аби і наприкінці про це поговорити. Ви думаєте про Харків майбутнього, і яким би вам хотілося його бачити?
1: Ні, ну він вже не буде таким, як був, звичайно. Вже таким не буде. Але це буде дуже цікаве мілітарне місто з новими технологіями. І тут також будуть вирішуватися багато таких адміністративно-політичних речей цікавих, теж новітніх, тому що там далі будуть різні території, якими треба управляти. І ці нові методи управління тими територіями будуть теж вирішуватись тут, я так думаю. Я в цьому дуже впевнена.
0: А що би вам хотілося робити у Харкові майбутнього? Продовжувати викладати, займатися власне та політикою, чи висаджувати квіти, чи все разом?
1: Ой, я би все це робила, і ще би щось малювала. Я коли за пандемія була в під'їзді, розмальовувала панелі маками і волошками. Потім прийшли з ЖЕКу велика група, що ви ж портите нам панелі. І тоді ті, що бачили, підписали всі люди, вони ж мені фарбу купували, пензлики, вони підписали всі, що вони цей кусочок дозволили мені. Боже, це була така історія. Але зараз виходжу так красиво, так нормально все. Тобто все оце, все, що дає надих, все, що дає іншим надих, все це треба робити. І в Харкові майбутньому ми це будемо робити обов'язково. Боже, тут стільки, Слухайте, ну в порівнянні з тим, що було на початку 2000-х, зараз набагато краще. Скільки людей таких активних, скільки людей таких, знаєте, як включених, які просто були як виключені з життя, люди включені. Ну в Харкові стільки включених, активних, класних людей, що тут хочеться бути.
0: Це правда.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що у мене в етері була сьогодні пані Галина Куц. Сподіваюся, що ще з вами в Харкові майбутнього зустрінемося і поговоримо про нові звершення, нові перемоги і нові красиві квіти. Дякуємо, що були із нами. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.

Хвильовий, Майкл Гансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.

Хочеш іди або проходь, тільки любов не переводь на жарти. Супереч Фрейду розпеченим склом, знов поміж ребрами щось запекло.

0: побачмося.
1: В Україні 6 ранку.
2: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

говорить Радіо Накипіло.

0: Радио Накопило.
1: Радио Накопило.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Давай.
1: В Україні сьома.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Змієві внаслідок російського удару загинула жінка, постраждала дитина. Новобаварський район Харкова сьогодні частково залишиться без світла. На Харківщині поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю. Жінка загинула, дитина постраждала внаслідок російського удару по приватному сектору Змієва вчора ввечері, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Влучання сталося близько 20-ї години, вид зброї експерти ще встановлюють, розповіла у коментарі «Суспільне Харків» перша заступниця Зміївського міського голови Тетяна Тимофєєва. За її словами, загиблій жінці 38 років, а її доньці – близько 12. Жінка на момент влучання була на вулиці, дитина – у будинку. Дівчинку не госпіталізували. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес. Атака пошкодила приватні будинки. Один із них зруйнований повністю, там також виникла пожежа. Ще один будинок зазнав майже повного руйнування.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили російську техніку та озброєння. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Бійці бригади «Гард» виявили замасковану у лісосмугах техніку противника та завдали по ній ударів. У результаті знищили танк, три гармати, транспортні засоби, засіб радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів. Також прикордонники підрозділу «Стрікс» серією ударів уразили особовий склад росіян, укриття, генератор, два безпілотники «Ждун», склад майна та склад паливно-мастильних матеріалів.
0: Харків.
1: У Харкові сьогодні частково знеструмлять споживачів Новобаварського району. Світла не буде з 9-ї ранку до 1-ї дня через ремонтні роботи. Як повідомили в Харківобленерго, йдеться про 111 вулиць та провулків. Адреси, де не буде світла, можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. Також через ремонтні роботи з 9-ї до 13-ї години буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Новобаварському, вулиці Китаєнка, проспекті Любові Малої, на ділянці від розворотного кола проспект Дзюби до вулиці Дудинської. Як повідомили в прес-службі міської ради, у цей час частина тролейбусів номер 11 курсуватиме за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху за рахунок автономного ходу, решта – від розворотного кола вулиці Новий Побут до Майдану Конституції. Тролейбус номер 27 їздитиме від розворотного кола вулиці Новий Побут до Майдану Конституції.
0: Про хороше.
1: На Харківщині поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці. Птаха знайшли під час патрулювання прифронтової території Великобурлуцької громади. Про це повідомили в поліції області. Правоохоронці звільнили сову та оглянули її. Видимих травм не виявили, тож птаха відпустили у природне середовище.
0: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. В області місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У Харкові в день 22-24 градуси тепла. По області температура підніметься до 21-26 градусів. Також синоптики нагадують, що сьогодні в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Радио накипіло.
1: Радіо накипіло.
2: Привіт, це Запаска.
3: Слухайте нас на радіо накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: У Зміїві внаслідок російського удару загинула жінка, постраждала дитина. Новобаварський район Харкова сьогодні частково залишиться без світла. На Харківщині поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю. Жінка загинула, дитина постраждала внаслідок російського удару по приватному сектору Змієва вчора ввечері, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Влучання сталося близько 20-ї години, вид зброї експерти ще встановлюють, розповіла у коментарі «Суспільне Харків» перша заступниця Зміївського міського голови Тетяна Тимофєєва. За її словами, загиблій жінці 38 років, а її доньці – близько 12. Жінка на момент влучання була на вулиці, дитина – у будинку. Дівчинку не госпіталізували. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес. Атака пошкодила приватні будинки. Один із них зруйнований повністю, там також виникла пожежа. Ще один будинок зазнав майже повного руйнування.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили російську техніку та озброєння. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Бійці бригади «Гард» виявили замасковану у лісосмугах техніку противника та завдали по ній ударів. У результаті знищили танк, три гармати, транспортні засоби, засіб радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів. Також прикордонники підрозділу «Стрікс» серії ударів уразили особовий склад росіян, укриття, генератор, два безпілотники «Ждун», склад майна та склад паливно-мастильних матеріалів.
0: Харків.
1: У Харкові сьогодні частково знеструмлять споживачів Новобаварського району. Світла не буде з 9-ї ранку до 1-ї дня через ремонтні роботи. Як повідомили в Харківобленерго, йдеться про 111 вулиць та провулків. Адреси, де не буде світла, можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. Також через ремонтні роботи з 9-ї до 13-ї години буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Новобаварському, вулиці Китаєнка, проспекті Любові Малої, на ділянці від розворотного кола проспект Дзюби до вулиці Дудинської. Як повідомили в прес-службі міської ради, у цей час частина тролейбусів номер 11 курсуватиме за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху за рахунок автономного ходу, решта – від розворотного кола вулиці Новий Побут до Майдану Конституції. Тролейбус номер 27 їздитиме від розворотного кола вулиці Новий Побут до Майдану Конституції.
0: Про хороше.
1: На Харківщині поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці. Птаха знайшли під час патрулювання прифронтової території Великобурлуцької громади. Про це повідомили в поліції області. Правоохоронці звільнили сову та оглянули її. Видимих травм не виявили, тож птаха відпустили у природне середовище.
0: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. В області місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У Харкові вдень 22-24 градуси тепла. По області температура підніметься до 21-26 градусів. Також синоптики нагадують, що сьогодні в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю в ефірі радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Це проєкт «Редакторська», співведучі програми Юлія Геєва «Харків Тодей», Юрій Ларін «Думка». Будемо починати.
0: Редакторська.
1: Оперативна інформація, щойно от колеги з місця події, удар по гіпермаркету «Епіцентр», що відомо про наслідки, це наша перша тема. Серія ударів по Україні сталася взагалі останнім часом по гіпермаркетах, по великих супермаркетах, Кривий Ріг, велика кількість загиблих, епіцентри в Одесі. І от епіцентр у Харкові, відомо щонайменше зараз на цю годину про одного загиблого. Юра був на місці події. Так, розкажи, будь ласка, що відомо офіційно від прокуратури області, бачила коментар у вас.
2: Керівник управління прокуратури Спартак Борисенко розповів, що росіяни для обстрілу харківського гіпермаркету використали грань 4 Сікер, тобто це реактивний шахет з камерою і з управлінням, тобто це шахет, яким керує оператор, а не той, який летить від пункту А до пункту Б за координатами. Росіяни відтак чітко бачили, що вони б'ють в цивільний об'єкт, в гіпермаркет, чітко розуміли, що там є люди, тому що перед гіпермаркетом парковка величезна. На цей час відомо про одного загиблого, йому на вигляд близько 40 років, більш детальна інформація про його особу зараз встановлюється. Також, за даними прокуратури, 3 постраждалих, за даними ОВА, 5 постраждалих, ну, але там всі вони легкі або середньої ступеня тяжкості, тобто жодному з тих постраждалих, які ще є, не загрожує, його життю нічого не загрожує. Всі постраждалі і загиблі – це відвідувачі гіпермаркету. Зараз триває розслідування за частиною 2 статті 438, це воєнний злочин.
1: А чи значні руйнування?
2: Я не можу робити такі висновки, вони дуже помітні.
1: Серед поранених є жінки, от дати, що дає обладміністрація, 25-річна жінка, жінки 26-58 років, а також двоє чоловіків 36 і 38 років. Тенденція ударів по гіпермаркетах, по великих таких об'єктах триває, так можемо
3: констатувати? Це було так, очевидно, і питання часу, на жаль, це було, тому що ми бачили вже...
2: До речі, я буквально десь місяць тому... Тодішній помічник міністра оборони Сергій Безкреснов, який флеш, якраз чітко записував відео і говорив саме бути обережними під час відвідування особливо епіцентрів. Він озвучував назву гіпермаркетів. Тобто це очікувані.
3: І понад це вчора він в ефірі радіо НВС, той же Сергій Флеш, тепер вже як радник президента України, сказав, що змінюється тактика в тилу росіян і сказав, що вони намагатимуться атакувати великі торговельні центри в Україні. І йдеться не тільки про Київ, де потерпають від атак склади і торговельні центри, а й про інші міста. І його пряма мова. Якщо ви перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина друга, аби його залишити. На жаль, сьогодні один був цей шахет реактивний, який прилетів в епіцентр. Він пролітав повз мій будинок, ми його навіть бачили, він летів не дуже високо.
1: Це Основ'янський район.
3: Основ'янський район, і він летів спочатку так, моніторингові канали давали, що він летить на аеропорт, потім він змінив курс в район Васящевого Безлюдівки, і потім вже стало зрозуміло, що він трошки завернув і полетів на епіцентр. Звісно, що епіцентр – це, вибачте за тавтологію, епіцентр збору харків'ян і багатьох жителів в області, тому що він дуже великий, і туди приїжджають і в будні дні, і в вихідні, тисячі людей, аби зробити закупівлі. І цього дня теж на паркінгу було багато машин. Чого очікувати? Того, що ми можемо будемо спостерігати удари по інших торгових центрах. Тому, будь ласка, за можливості, коли ви перебуваєте у великих супермаркетах, магазинах, торгових центрах, спостерігайте за каналами моніторинговими, що вони пишуть, куди тримає курс той чи інший безпілотник російський.
1: Я нагадаю, що це не перший удар по епіцентру взагалі в Харкові. У нас в травні 24-го року в Насалтівці згорів в епіцентр внаслідок влучання авіабомб, здається. Так,
2: так, це були каби. Два.
1: Одна не долетіла до нього, одна влучила прямо
2: в... Два прямо влучили в... тоді в епіцентр. Потім, коли тривала пошуково-рятувальна операція, росіяни ще кинули каб, який не вибухнув, він вдарився об землю. Ми тоді всі дружно лежали на парковці обличчям вниз, тому що було повідомлення, що летить кап. На щастя, він не вибухнув, він впав десь в 200 метрах.
3: Ну і третій епіцентр ж був у нас на Олексіївській, до речі, він теж зачинився в 22-му. Ні, епіцентр був.
2: А, епіцентр був?
3: Да, він зачинився в 22-му році. Ну, він теж біля окружної, тому там було небезпечно, і він закрився, ну, буквально дуже, дуже швидко.
1: Наслідок того удару по Салтівці, це був травень 2024 року, загинули от 14 людей, серед них 12-річна дівчинка, і ще був хлопчик, я пам'ятаю, теж неповнолітній, тобто, да, 17-річний юнак.
2: Зараз триває судовий розгляд справи, справа передана до суду, там обвинувачені і полковники, і російські генерали, саме які віддавали наказ бомбити з літаків харківський епіцентр в 24-му році.
1: Уточню, все-таки потім, після там тривала операція, 18 було загиблих тоді, 12-річна дівчинка і 17-річний хлопець серед них, а поранено було близько півсотні. І засідання, до речі, по цій справі завтра, здається, да? Це п'ятниця, 28 серпня, це вже почнеться розгляд у цій справі, там, де обвинувачуються організатори, так? Це верхівка цих... Що можна, не знаю, як застереження теж озвучити, Юля вже неодноразово це казала, але ще раз, да, бути обережними, стежити за повідомленнями в телеграм-каналах моніторингових. Тут у нас був час побачити, ну, що летить в напрямку, наскільки я розумію, і сирена була.
3: Ну, на території епіцентру ж є, да, по-перше, він реактивний, він дуже, дуже швидко, а варто сказати, що на території, наприклад, епіцентру є укриття велике,
2: так.
3: І туди можна було, і епіцентр це не одна будівля, це кілька будівель, ми знаємо, да, тобто люди, маючи знання про це, вони могли добігти, і в епіцентрі треба зазначити, в нашому постійно лунає тривога, попередження, і називається адреса, коли треба, куди треба прямувати, аби сховатися. До речі, після удару в Кривому Розі, коли прилетіло по торговому центру, наші торгові центри також в Харкові змінили алгоритм роботи. Одразу ж після удару, який відбувся 23 серпня, були загиблі в Кривому Розі, наші супермаркети почали частково закриватися на час повітряної тривоги. Не всі. І це рішення приймає управитель супермаркету окремого, але навіть у великому торговому центрі Харкова, в центрі міста, супермаркет, який розташований на мінус першому поверсі, під час тривоги почав зачинятися, знову ж таки, заради безпеки відвідувачів, тому що це велика кількість людей, вони виставляють візочки, які перекривають вхід на цей час. Звісно, говорять бізнесмени про те, що тоді, ну, в Харкові потрібно взагалі зачинятися, тому що неможливо. Я заходила в супермаркет 24-го числа цієї мережі, і продавці розказували, що вони послухали тривогу, поки вони попросили всіх залишити супермаркет, люди поки розрахувалися, поки вони тільки всі вийшли, тривоги відбій відбувся, і вони почали повертатися назад, ну, тобто це все одно якийсь проміжок часу. Тільки вони почали повертатися назад, запускати свої всі системи, каси, це ж, ну, не швидко, все комп'ютери, банківська система, знову відбувся, почалася тривога, і це, до речі, був 24 серпня, не найгірший день з огляду на тривоги, там їх було дуже багато. І вони теж цим не задоволені, тому що вони не розуміють, як можна працювати в Харкові. Наприклад, супермаркет «Метро», торговий центр, він взагалі закривається, він не працює, всі стоять на паркінгу або приїжджають тільки тоді, коли є відбій. Тому, ну, очевидно, нас, ну, я думаю, що нас, в принципі, очікує якісь зміни в підходах, в алгоритмах роботи, в супермаркетах, зокрема, які, до речі, і були, коли супермаркети відкрилися у 22-му році, вони почали там відкриватися,
1: так,
3: вони по-іншому працювали.
1: Там, да, якщо там брати деякі теж мережі харківських супермаркетів, як на мене, там мало що змінюється. От люди, тобто, ти назвала, да, «Метро», ще у нас є мережі, і там, коли була тривога, оголошення, все одно все працює. хоча це теж великий об'єкт. І, ну, це...
3: Ні, метро ж не працює. Метро взагалі зачиняється. Як тільки оголошення тривоги, вони закривають на вхід і на вихід і дуже швидко просять, не дозволяють навіть зв'язочками доходити до інших товарів. Дуже швидко всіх відпускають і навіть персонал покидає, торговий центр не залишається.
1: І, наскільки я пам'ятаю, офіс генерального прокурора після удару по Кривому Рогу розглядає питання, а чому там залишалися люди, да? Чи була тривога, тобто якась недбалість в цьому плані розслідується.
3: Але
1: так
3: тут
1: само.
3: І складно звинувачувати керівництво супермаркету, тому що у нас і люди не хочуть виходити, так, коли їх там попереджають про те, що загроза, тривога, і просять прослідуйте до укриття, то і покупці, на жаль, не переймаються цим власною безпекою, вони залишаються робити закупи.
1: А тим часом те, що днями вийшло на шпальтах міжнародної преси, Bloomberg пише про те, що, посилаючись на свої джерела, Росія готується збільшити інтенсивність ударів балістикою по Україні, оскільки переговори щодо укладання мирної угоди зайшли в глухий кут. Це Bloomberg пише з посиланням на осіб, наближених до Кремля. І нібито...
3: Ну, там Bloomberg навіть про ядерну зброю писав.
1: Так, так, так.
3: І вже там говорять про це, що Bloomberg почав трошки підігравати і нагнітати, і гради в російську дудку трошки.
2: Це якщо ми останній тиждень у ці от тільки публікації вийшли, якщо глянути ширше, там півроку, то ці от неназвані джерела, очевидно, якийсь шептун ФСБшний із Офісу Президента, там кореспондента сидить, кожен вечір йому нагнітати. Наливає під, ну, вуха просто російську пропаганду, а Bloomberg отак от все ж парить.
3: Видає просто,
2: подивіться, да. Просто останні півроку Bloomberg таке пише,
3: тут,
2: що...
3: Тут якраз, якщо посилається на Bloomberg, то так. Звісно, загрози будуть, ніхто не говорить, і ми бачимо по тактиці, що будуть продовжувати вибивати торгові центри великі, склади, місця зберігання продуктів,
2: навіть,
3: зокрема.
2: Без Bloomberg Путін говорить, ну окей, ми будемо теж бити, він прямо говорить.
3: Да, так, і не йдеться взагалі. Ну, ми знаємо, що цього тижня прилітав до Москви голова ЦРУ вперше з 21-го року, і не йдеться ні про який мир. І видається, що вони навіть там не про Україну говорили, а було попередження щодо країн Балтії більше, тому що потім керівник ЦРУ полетів до Литви.
2: До Риги, там, до Латвії.
3: До Латвії, там зупинявся.
1: Сам візит його особистий в Москву, це теж такий...
3: Так само, як було восени 21-го року, коли вони приїжджали і попереджали Путіна, щоб він не нападав на Україну. От зараз попередження про те, щоб він не робив різких кроків щодо вторгнення в країни Балтії.
1: Ну, знову ж таки, те, що Путін на це якось зважить, ну, це якісь такі...
3: Ну, вони мають це зробити.
1: А тим часом ще в Україну приїжджав Кіт Келлог, так? Багато інтерв'ю з ним вийшло, він так виступає ніби за нас. Це просто... Про такий контекст ми вже постійно бачимо, що міжнародна преса пише, що нам гаплик, а ми якось
3: тримаємось.
1: Так.
0: Редакторська.
1: Поговоримо про область, Харківську область, і напередодні Полозовій двічі вдарило, це були дрони, ударили вони в офісний такий бізнес-центр. Відомо про щонайменше 10 поранених, є тяжко поранені. Згоріла будівля, як мінімум, да, це 3-поверхова будівля, а 2 поверхи вигоріли, судячи з відео. І значні такі, ну, пошкодження, вибиті вікна, шибки в будинках навколо, бо це така щільна забудова, так, Юля? Це мер Лозової був в етері ради, накипіло.
3: Так, сьогодні Сергій Зеленський говорив про наслідки атаки. Це район, дійсно, де дуже багато людей було, це день. І удари були 2, і знову з відтяжкою, з інтервалом. Перший шахет, коли прилетів, і потім через 15 хвилин другий. Люди вискакували з цього торгового центру, вони прям з вікон намагалися вистрибувати з 2-3 поверху. Дуже сильно горіло, і через те, що це щільна забудова приватна, постраждали понад 15 будинків. І Сергій Зеленський, і не тільки там, постраждали магазини, якісь офісні будівлі. І він дійсно назвав це однією з найсильніших за ступенем руйнування атак на Лозову, і навіть удар по Палацу культури, який був у них. Він назвав, що говорить, що трошки менше тоді було. У них також є, звісно, проблеми з укриттями, як і скрізь їх. Вони є на всю Лозову, він сказав, понад 30. про те, і повітряна тривога тоді лунала, але ніхто з відвідувачів торгового центру, ну, звісно, не покинув будівлю.
1: Лозова, це, знову ж таки, є вже останніми тижнями то по залізниці загинули двоє жінок.
3: Ну, по критичній інфраструктурі завжди дуже сильно Лозову обстрілюють, не тільки Лозову, Лозовську громаду, Орілька, дуже сильно страждає залізниця, і був обстріл цього тижня, знову ж таки, коли провідники і машиністи встигли попередити пасажирів електрички, яка мала їхати з Лозової, і люди вийшли, але не пішли в укриття, залишилися на платформі. Ну, мабуть, вони побоювалися, що електричка може відправитися без них, і на платформі залишилася мама з донькою. На жаль, мама загинула, а дитина з великою кількістю опіків так у лікарні перебуває, тому Лозова потерпає дуже сильно. Ізюм цього тижня постраждав, був приліт теж в центр.
1: До речі, по Ізюму почало прилітати знову оце, як воно називається, з уламковими. Зараз випало з голови.
3: Торнадо, РСЗВ?
1: Торнадо, да.
3: А, воно і по Харкову діставало.
1: Але якимось періодами, да, Росія використовує торнадо.
3: Я от не знаю. Ну, ми чули і по Харкову теж торнадо прилетіло. Да, і ми позавчора це було 26-те по Основ'янському району.
2: Був, по так, промзоні, там
3: по
2: одна
3: промзоні,
2: людина загинула.
3: І ми чули це, коли оці летять, здається, що це детонація повторна, але ні, це торнадо, касетний... це касетна торнадо. Так,
1: до речі, теж про Ізюм згадала, що скасували тендер на реконструкцію лікарні, так, 1 мільярд гривень. Планувалося відремонтувати лікарню. Це був проєкт ще там Олени Зеленської, да, масштабно. Реконструкція планувалася, але от нещодавно було повідомлення про те, що не буде грошей на це і, типу, скасовується. Ймовірно, що це не про гроші історія, а про безпеку в тому числі. Так, бо
3: ну,
1: по Ізюму стало прилітати.
3: Ця реконструкція планувалася на тлі 22-го року, коли відбувся харківський контрнаступ. І місто Ізюм було звільнене, пам'ятаєте, тоді приїжджав Володимир Зеленський туди, і Ізюм думали зробити таким, ну, пам'ятаєте, був проєкт ще Циркуніїв, Ізюм, і його планували місто відбудовувати, думаючи, що фронт уже не буде рухатися у зворотному напрямку. На жаль, так не сталося. І цей проєкт, на який Олена Зеленського по всьому світу шукала гроші, так, він, на жаль, не був одразу зроблений як підземний. Якби це був підземний проєкт, то мені видається, що все одно він мав би шанси на життя. А оскільки це була наземна лікарня і лише один, здається, корпус там передбачав укриття, то звісно, що донори, а там, здається, Катар давав гроші, мав би давати на це гроші. Ну, він розуміє, що фронт рухається, він нестабільний, і до Ізюма залишається близько 30 кілометрів. Ну, тобто, це дуже великі ризики, навіть для будівельників, для підрядників, тому що побудувати величезну лікарню, ну, це не місяць, не два, це дуже довго і дуже дорого, тому втрачати такі кошти, ми знаємо, приклад, на жаль, був Старисалтів, коли не зупинили будівництво школи наземної, а не підземної. Ну і врешті зупинили все-таки в 26-му році вже будівництво дитячого
1: удар,
3: садка.
1: Удар був
3: так,
1: по школі.
3: Коли школу зруйнували.
1: Юра, от ти був, я знаю, тривалий час на Донеччині, так? Краматорськ, Слов'янськ. Атмосфера, да? От коли ти їдеш туди в бік Ізюма, взагалі на Донеччину, ну, виглядає так, що гірша ситуація до нас, як
2: ну, за літо дуже сильно змінилася ситуація в гірший бік в Краматорську. Якщо, грубо кажучи, в травні можна було абсолютно вільно пересуватися, остерігаючись типу тільки кабів, які летіли дуже нечасто, тому що перед Краматорськом ще там Дружківка і Костянтинівка тоді значно міцніше стояли, то зараз в Краматорську прямо дуже менше людей. Ну, настільки менше, що, я вам чесно скажу, в деяких місцях майже взагалі нікого не можна не зустріти. Центр весь затягнутий сітками антидроновими, але це ніяк по факту не допомагає, тому я б, от ви дуже часто говорите, що це якась панацея, то повірте, залітає під сітку і гасає, поки когось не всадить той дрон на оптоволокні. Тому абсолютно... Це дуже умовний захист. Ну, при нас вдарили бус, при нас прилетіли каби в 12-поверхівку. Ну, тобто ситуація сильно погана.
0: Редакторська.
2: Красиво. Все виїжджає. Ще варто сказати, що абсолютно все виїжджає. Абсолютно весь бізнес все закривається. Волонтери навіть приїжджали, ми заїжджали, у них там є дуже великий волонтерський центр в центрі Краматорська, і вони приїжджали в Лозову.
1: Плавно переходимо до ситуації на фронті. Це якраз про те, що ми говорили вище. Є повідомлення такі і обнадійливі про те, що Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного. Це ж наша область, правильно?
3: Западне, Дворічанська громада.
1: Перепрошую. Тобто Дворічанська громада, там де, пам'ятаєте, ми з вами сиділи і говорили про те, як провалилася там ситуація в певний час, коли там теж... росіяни здобули...
3: На човнах припливли, так. Новомлинськ це був так. Знаний. І відтоді почалося захоплення цього боку. Так, посипалась наша оборона, на жаль. Це був 24-й рік. І відтоді...
2: 25-й,
3: да? Да. І відтоді росіяни там тільки збільшували свій плацдарм. Чим він загрозливий? Це один зі шляхів наступу на Куп'янськ, північна частина. І чому зараз спецоперація, направду, треба сказати, що було вже відомо близько місяця, мабуть, що в бік Дворічної йдуть бойові дії, успішні бойові дії наші, але зберігали тишу, про яку просили військові. І це був підрозділ іноземний корпусу «Хартія», і допомагали їм 35-та і 39-та бригади морської піхоти. І врешті повідомили цього тижня про те, що їм вдалося звільнити 7,5 квадратних кілометрів території. Сама Дворічна залишається окупованою, а це такий, ну, красивий такий, якщо подивитися на карті Deep State, лісовий масив величезний, і він, ну, створював певні неприємності, звісно, тому що це зеленка, і яка нависає над оборонцями Куп'янська. Проте сьогодні в етері радіо накипіло речник «Хартії» Володимир Дігтярьов, ну, теж він не може говорити, розкривати деталі операції, говорив, що дуже ретельно вона прораховувалася, велися розрахунки, і штурмовики «Хартії», до яких входить там підрозділі понад вихідці з понад 20 країн, здійснили цю операцію. Утім, це ще не крапка, тому що росіяни зараз заходять в Куп'янськ з боку Голубівки, на жаль, намагаються лізти з боку Радьківки, яка була звільнена минулого року, зачищена восени теж Хартією.
1: І а ще повідомляється про артильне, да? Про те, що...
3: Це трошки вище.
1: Так. Це Великобрудське ближче.
3: Це вже. І там є у нас проблеми, на жаль, не тільки артильне, там є діра велика, і російські групи, малі піхотні, заскочують не тільки до Вільховатки, Вільховацька громада, а й далі. Далі це село Довжанка. За моєю інформацією, їх і там уже помічали навіть за два тижні тому. А це, на жаль, 15 кілометрів від українсько-російського кордону. Тобто вони так само, тактика та сама, що й на Вовчанському напрямку, ці втики, коли вони обходять наші бойові порядки, аби забігти, і намагаються потім закріпитися, і підтягують інші сили. І це от село Довжанка, ну це прям далеченько.
1: Ситуація на Вовчанському напрямку у нас змінюється якось, чи залишається такою стабільно тяжкою?
3: Ну, вона залишається плюс-мінус, йде боротьба за дуже багато населених пунктів, і там то трошки на нашу користь, то трошки на їхню користь. Ну, ті захоплення, про які росіяни кругом кричать, що вони захопили близько 20 населених пунктів, це не відповідає дійсності. Навіть були у них відео зняті, згенеровані ші, де вони начебто поставили свій прапор у, наприклад, Білому колодязі, який дуже важливий для нашої оборони. Немає там росіян, хтось забіг, зробив флаговтик, його знищили, він знову побіг. І цього тижня було відео, до речі, Ахмат, підрозділ Кадирова, який також наступає на цьому напрямку. Вони оприлюднили, як намагаються знищити українських воїнів, знову ж таки, на околицях Білого колодязя, що підтверджує слова про те, що Білий колодязь залишається під контролем Сил оборони. Є ще багато там далі по кордону, де росіяни намагаються лізти, і, вочевидь, це буде тривати, ну, у 16-му корпусі, який тримає оборону на цьому напрямку, зокрема, говорять, що це буде доти, доки в них буде вистачати сил, і доки буде Зеленка, ну, і до виборів щонайменше у Російську Держдуму.
1: Напередодні було повідомлення від президента Зеленського про те, що, по-перше, він нагородив званням Героя України Андрія Білецького, і про посилення на Донеччині, да, про те, що тепер там позиції будуть посилені завдяки двом новим оновленим угрупованням, якими будуть командувати безпосередньо Андрій Білецький і Денис Прокопенко, це Азов, правильно? Теж герої України.
3: Ну, це і посилення нашого південного фланту, на щастя.
2: Як?
3: Так.
2: Вони там вже ще стояли.
3: Вони із 3-й армійський корпус там стояв, але тепер, я так розумію, це просто їхній масив.
2: Це організаційно, мабуть, мені здається, якимось чином переформатували наші бригади, там корпуси, мені здається, от таким чином. А по суті, ну, 3-я бригада там і була.
3: Корпус.
2: Третій корпус. Так. Борова.
3: Дуже давно вони стоять там з 24-го ще року. Ну, і основна ж битва все одно буде відбуватися восени, за прогнозами, на Донбасі, тому що Путін вчергове поставив крайній термін захоплення Донбасу до кінця 26-го року, тому ймовірно...
2: Нагадаємо, що він і до кінця 24-го хотів, і 25-го, і тепер 26-го.
3: Ну, втім, на жаль, підбираються вони до Краматорсько-Слов'янської агломерації і до інших міст, тому, ну, ймовірно, восени... Все-таки і посилення це саме спрямоване на те, аби посилити наші сили оборони саме на цьому напрямку.
1: А те, що Зеленський обрав от саме Прокопенка і Білецького, про що може свідчити? Це якісь, ну, не тільки там, да, якісь...
2: Авторитетні командири, боєздатні підрозділи, тому...
3: Та це круті рішення, цілком, і цілком зрозумілі, і, ну, тут же прийшов драпати, так?
1: Цієї кризи з тим, що з Федоровим...
3: Ну, це все-таки якісь... військовий блок, да, тобто там криза все-таки в політичній площині, а тут з військового боку, тут призначення, які робить Михайло Драпатий, все з ними ок, і всі команди, яку він приводить, і зараз дешеве отримали, корпуси дешеве отримали дуже класних молодих командирів, які, на жаль, були у Сирського, ну, в якійсь опалі, через те, що один з них, наприклад, Еміль Шкулов, не пішов, не повів свою бригаду на Курський напрямок, відмовився тоді йти. І він відтоді був, не перебував на таких позиціях. Тепер він очолив один із корпусів десантно-штурмових військ. Тому з військової точки зору, ну, з призначення ці всі якраз всі дуже в позитивному ключі. Але головне тут не призначення, а головне, щоб у наших військових була зброя, щоб у них вистачало людей, щоб, так, щоб не тільки... Ну, щоб,
2: щоб... Зараз повідомив мер про черговий удар по Основ'янському району.
1: Це може теж...
3: Реактивні шахеди летіли саме у Слобідський та Основ'янський район Харкова.
1: Так, 15:57, якраз у нас завершується ефір, і мер Ігор Терехов повідомив про удар, черговий удар шахедом по Основ'янському району. Якраз по Основ'янському району було влучання в торгівельний центр. Тобто, наостанок, ще раз хочемо закликати харків'ян, які перебувають в... Там ходять на закупи в великі торгові центри, бути обачними, стежити за моніторинговими каналами. І бережіть себе. Дуже дякую, колеги, за цю розмову. На все добре.
0: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека, заповнюй анкету на рута Fest Start, скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 12 разів. Російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області. В обласному центрі змінилися ціни на овочі нового врожаю. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просуватися в бік Козачої Лопані, Гоптівки, Гравського, Рубіжного, Стариці, Довгенького, Радьківки, Охрімівки, Чугунівки та Захарівки. На Куп'янському напрямку російські війська наступальних дій не проводили. Харків і 16 населених пунктів області минулої доби зазнали російських ударів. Двоє людей загинули, ще 13 постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Російські війська застосували 4 керовані авіабомби, безпілотник «Герань-2», 4 дрони «Молнія», 4 FPV-дрони та 79 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарські споруди, автомобілі, підприємства. Зокрема, у Харкові російські безпілотники атакували Київський, Індустріальний та Основ'янський райони. Внаслідок обстрілів пошкоджений торговий центр та автомобіль. В Ізюмському районі під удар потрапили ферма, зерносховище, 7 приватних будинків та дошкільний заклад. У Лозівському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та автомобіль екстреної медичної допомоги. У Чугуївському районі 6 приватних будинків і складське приміщення. Також пошкоджені цивільне підприємство в Харківському районі та автомобілі в Богодухівському і Куп'янському районах.
2: Харківщина.
1: На Харківщині російські війська вночі атакували селище Золочів. У пів на першу ночі окупанти вдарили безпілотником «Молнія» по домоволодінню. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Люди не постраждали. Також вранці ворог атакував село Левківка Ізюмської громади. Близько 6:45 росіяни запустили безпілотник, попередньо «Герань-3». Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Дрон влучив у відкриту місцевість на території приватного домоволодіння. Люди не постраждали. За добу на Харківщині рятувальники гасили 8 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Займання сталися в Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах, а також у Харкові. Загалом рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів. 25 разів вони виїжджали на гасіння пожеж, 7 на перевірку місць після обстрілів, ще 7 на допомогу населенню. Також рятувальники проводили аварійно-рятувальні та інженерні роботи і працювали з вибухонебезпечним предметом.
2: Харків.
1: На ринках Харкова з'являється сільськогосподарська продукція нового врожаю. Зараз містяни можуть придбати овочі тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. Про це повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Картопля коштує від 20 до 30 гривень за кілограм, цибуля та морква від 25 до 35, буряк від 18 до 28, капуста від 20 до 30 гривень за кілограм. На великих ринках працюють окремі майданчики, де овочі продають за оптовими цінами. Там продукція дешевша приблизно на 30-40%. Картоплю можна придбати в середньому за 12-16 гривень за кілограм, цибулю – за 15-20, моркву – за 12-18, буряк – 12-16, капусту – за 13-20 гривень. Порівняно з минулим сезоном найбільше подорожчала цибуля приблизно на 20%, картопля та морква зросли в ціні на 8%. Вартість буряка та капусти майже не змінилася. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Усе більше підлітків із тимчасово окупованих територій вступає до українських університетів. Наприкінці липня в Міністерстві освіти і науки повідомляли, цьогоріч під час вступної кампанії заяви подали понад 7 тисяч хлопців та дівчат із міст і сіл, які нині перебувають в окупації. Я думаю, що ми сьогодні під час етеру почуємо нові дані, тому що вже підбивають підсумки, власне, усієї вступної кампанії. Отже, думаю, що є вже нові дані. Однак для підлітків і молоді, які прагнуть здобути професію саме в українських закладах вищої освіти, команда ініціативи президента Bring Kids Back та благодійні фонди, з якими співпрацює, готова допомагати із безпечним і безоплатним виїздом на підконтрольну територію України. на місці також сприятимуть із відновленням документів. І житлом супровід таких абітурієнтів забезпечується від самого приїзду і адаптації до вступу в університет і впродовж усього навчання. Ну, от стільки, скільки буде потрібно. Цікаво, якщо дитина досі залишається на тимчасово окупованій території або виїхала після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без національного мультипредметного тесту через співбесіду в обраному університеті. А якщо ж виїхати із тимчасово окупованої території вдалося раніше, доведеться скласти НМТ, проте для таких абітурієнтів передбачені окремі бюджетні місця для навчання у вишах України. Має так звати 18-річну абітурієнтку, її ім'я змінено із міркувань безпеки, родом із Донеччини. Маї вдалося виїхати із окупації влітку 2026 року, і нині вона готується до навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має сьогодні гостя нашого етеру. Має, я дуже радий вас привітати, бо сам пам'ятаю, наскільки хвилювався, коли вступав. А тут взагалі мені навіть складно уявити, які емоції зараз всередині вас. Вітаю вас.
4: Так, дуже дякую за привітання, мені приємно.
3: Майя, взагалі довго до цього йшли?
4: Так, я йшла до цього, я б сказала, дуже довго. Я схвалила рішення, що я буду вступати до України десь наприкінці 22-го року. І от, ну, вважаю, з 14 років я планувала у свій виїзд. І от нарешті, вже коли мені є 18, я змогла виїхати.
3: А ділилася з кимось цим?
4: Я ділилася тільки зі своєю родиною, тільки з мамою, тому що на окупованих територіях краще про це не розголошувати не близьким людям, котрим ти не можеш довіряти, позицію, яких ти не знаєш точно.
3: Я так зрозумів, що мама не була проти вашого рішення?
4: Спочатку вона не була проти, але ну, я мала взагалі виїжджати, коли мені було 17 років по закінченню школи, але в останній момент вона передумала. Тому мені довелося ще чекати рік, щоб вступити.
3: Ви виїхали після 18 років, так?
4: Виходить, я виїхав, коли мені вже виповнилося 18 років, а вступати я планувала у 17.
3: А якщо говорити про систему освіти на Донеччині, частині окупованій саме, вона цілеспрямовано працює на те, щоб ви всі, ну от молодь я маю на увазі, залишалися там, вступали до тих університетів, які там залишаються працювати. Все-все-все на це працює?
4: Саме так. Треба розуміти, що Росія навіть не працює над тим, щоб люди на окупованих територіях переїжджали навіть до Росії. Вони зацікавлені саме в тому, щоб люди на окупованих територіях лишались саме там і особливо не виїжджали. Саме тому дуже ускладнений вступ навіть в російські вищі.
3: А у чому проявляється оце незацікавлення, так, у навчанні хлопців, дівчат із частини Донецької, Луганської окупованих територій у російських університетах?
4: Треба розуміти, що щоб вступити до російського університету, тобі треба скласти ЄГЕ в Донецькій області, в Луганській області, на інших окупованих територіях. Там підготовка до ЄГЕ дуже ускладнена через те, що, скажімо так, щоб вступити до університету саме на окупованих територіях, там загалом не треба особливо складати якісь іспити. Тобто це все відбувається дистанційно, все дуже спрощено, легко списати. І якби створюються такі умови, щоб просто було легше залишитися на окупованих територіях, ніж приїжджати до Росії.
3: А ЄГЕ, я скажу нашим слухачам, хто, можливо, менше орієнтується у російській освіті, це якраз єдиний державний іспит, який складають випускники перед тим, як вступити. Все правильно, так, Майя?
4: Так.
3: От було рішення це з 2022 року навчатися в Україні. Але я ж розумію, що українську мову та ви не вчили, літературу не вчили, в принципі, інші предмети. Чи були у вас, була у вас можливість хоча б щось з цих предметів вдома надолужувати? Чи це ви вже будете робити от зараз, коли виїхали?
4: Ну, тут треба розуміти, що на окупованих територіях до 20-го року була українська мова просто один раз на тиждень, ну і в кожній школі її викладали по-різному. Хтось з вчителів прямо хотів викладати, хтось був удельний, хтось навпаки, ну, це сприймалося як факультатив, котрий не обов'язковий. Тобто, ну, треба розуміти, що якесь знання української мови у мене в цьому було, тому що до окупації в 14-му році я там дивилася мультики українською, залом бачила якісь українські написи, підготовчу школу ходила українську, так? Тобто, я вважаю українську мову своєю другою рідною, тому що загалом навіть там от минуло там 8 років, я загалом змогла доволі швидко її відновити, приблизно за місяць, за два, тобто я навчила її прямо з нулю. Ось я вивчала, я згадувала її вже сама вдома, я просто почала дивитися відео українську, серіали, читати українську, намагалася створити у себе в інтернеті просто повністю україномовний, у мене загалом це вийшло. Ось, і якось так в мене і вийшло відновити свою українську мову. Єдина проблема була, що хоча я могла там, наприклад, ну я розуміла, я могла писати, але саме практикувати розмовну українську, це було складно, тому що не було якихось близьких людей, з котрими я могла б взагалі розмовляти українською мовою. Але ну тут мені трішки допомогло те, що я почала навіть намагатися думати українською, це все одно якось налаштовував мозок на інший лад. Ось, але ну це було трішки небезпечно, тому що коли я вже вийшла з дистанційного навчання, ми пішли в школу, коли я вже почала працювати, це було небезпечно якби думати українською, тому що автоматично ти відповідаєш якби людям українською. Тому так десь у 25-му році, коли я вже почала ходити в школу, коли я після закінчення школи почала працювати, моя українська мова, її рівень знання трішки понизився, саме я маю на увазі розмовною, так? Тому що просто я була завжди в російськомовному середовищі.
3: Але ви не будете заперечувати, я скажу, висловлю своє особисте враження, ви так бігло говорите українською мовою, і ви не підшуковуєте слів. Це мене зараз дуже вразило, я просто слухав вас і про це думав, що от у нас тут багато хто, знаєте, в побуті спілкується українською, але все ще підбирають слова, перекладають, як то кажуть, в голові із російської. У вас, ну, дуже добра українська мова.
4: Дякую.
3: Ви постійно читали книги, та? Я так розумію, якщо йшлося про книги, то це, напевно, електронні, та?
4: Так. Загалом тут треба розуміти, що ну, до 22-го року загалом можна було знайти якісь українські книжки. Це було складно, тому що частину знищили ще в 14-му році. Але загалом це було, можливо, вже після 22-го року книжки почали знищувати. Наприклад, моя подруга, з котрою я вже познайомилася перед, вважаю, моїм виїздом, вона рятувала з місцевої бібліотеки книги Стуса, Симоненка, тому що вона дізналася, що їх скоро мають спалити. І ну, вона, по факту, так от, ну, грубо кажучи, їх викрала, просто щоб врятувати.
3: Майя, оце ми зараз з вами спілкуємося вже тут, у Києві, коли ви ще у себе в школі там були в окупації. Чи знали ви про таких дітей, які виїхали на вільну територію України? А що говорили про таких директори шкіл, завучі, вчителі в школах? І чи вас такі історії не зупиняли, не лякали?
4: Загалом я чула якісь історії про виїзд або через інтернет, я дивилися якісь інтерв'ю дітей, котрі виїхали. Ось, або це були діти, які, наприклад, в 14-му році виїхали, а через деякий час повернулися. І, на жаль, треба розуміти, що діти, які повернулися, це така дуже-дуже вузька вибірка, тому що загалом це діти, котрі не змогли адаптуватися вже на вільні території, яких могли там, наприклад, якось булити за те, що вони з окупованих територій, тому їхній досвід був загалом негативний, і коли я чула саме їхні історії, я задумувалась, що можливо я там переїду і мене якось теж будуть, типу, за це якось утискати, але я переїхала і я досі жодного разу не стикнулася з якимось утиском через моє походження.
3: І все-таки дивитися по інтернету такі відео, шукати інформацію, це одна річ, а вже ухвалити рішення і далі міркувати, прораховувати, як це зробити, це абсолютно інша історія.
4: Так, це правда. Я просто почала шукати хоч якусь інформацію. Це я почала робити, мабуть, на початку 23-го року. І, скажу так, було дуже складно, тому що до от року, мені здається, 24-го, там, середини 23-го, було дуже мало інформації про виїзд, дуже мало інформації про якихось підлітків, котрі змогли там поїхати з окупованих територій. Цього всього було дуже мало і доводилося цю інформацію шукати просто, ну, дуже-дуже ретельно. І, ну, я загалом радий, що, ну, я бачила, що щороку все більше і більше якоїсь інформації, все більше стає система спрощена для виїзду, більше волонтерів, більше допомоги. І я радий, що нарешті почали звертати увагу на підлітків, які хочуть виїхати з окупації.
3: Ну, так, зараз українська держава і, зокрема, ініціативи президента Брінк Kids Back роблять все можливе для того, щоб спростити цей механізм. І попри це, коли я спілкуюся із юристами, освітянами, соціальними працівниками різних благодійних ініціатив, все одно вони кажуть, що це дуже складно від ухвалення самого рішення і далі до самого процесу, який допомагає вже, що називається, зробити крок на території України.
4: Так, це правда. Тому що я пам'ятаю, я схвалила рішення про те, що я вже 100% буду виїжджати саме до України після того, як мене змусило отримати російський паспорт, і я зрозуміла, що я не хочу мати нічого спільного з цією державою, з окупацією. І я доволі довго йшла емоційно саме до. Як сказати, попри те, що я вже точно знала, що я буду виїжджати, все одно були якісь вагання, тому що я не знала, що буде попереду, це невідомість. Знову ж таки, коли я все це планувала, було дуже мало інформації, і мене лякало, що за все саме невідомість. І найскладніше було саме от переступити через цю невідомість, якось заплющити очі на свій страх і просто почати дізнаватися хоч якусь інформацію. І що більше ти дізнаєшся чогось нового, якісь там от якраз ініціативи, якісь там спрощені системи, допомога з виїздом, що більше ти про це дізнаєшся, тим якби сміливіше ти стаєш, тому що оця невідомість, вона зникає. Попри це, треба розуміти, що я жила на окупованих територіях, походить 12 років, і все одно російська пропаганда мала свій слід, була якась недовіра до українського суспільства, української влади, був страх, що всі ці ініціативи це просто якесь шахрайство. Я пам'ятаю саме конкретно перед виїздом, якраз от мене дуже сильно-сильно залякали, що там то шахраї, мене там, я не знаю, на органи здадуть, грубо кажучи. І я пам'ятаю, що у мене от, ну, в моїй голові це виглядало так, що, ну, або я якби залишаюсь тут, я не змогла нормально якось функціонувати під окупацію, або я все ж спробую виїхати, і можливо я там десь по дорозі загублюся, грубо кажучи, або у мене все ж щось вийде, і я зможу там виконати свою мрію. Для мене це був такий вибір. Я просто зрозуміла, що я не зможу функціонувати, ну, як аньоба якась під окупацією. Я все ж схвалила рішення виїхати, хоча в моїй голові це виглядало там 50 на 50. Типу, або все вийде, або нічого не вийде. Просто, можливо, мене навіть через кордон не пропустять. І тоді теж не знав, що робити. Але все ж я схвалила такий вибір попри свій страх. У мене було дуже багато саме якогось страху щодо виїзду. Я тому, що по дорозі, ну ти не знаєш, що може статися. Тебе можуть там російські прикордонники щось з тобою зробити, щось знайти на тебе. В Білорусі загалом теж теорії може таке відбуватись. Так, хоча в Білорусі це більше якось толерується. Але ну, в мене все вийшло, і я дуже цьому радий.
3: А можна я вас запитаю? Вам вдалося мамі сказати, що ви нормально доїхали, що ви живі, здорові, що на органи вас не забрали?
4: Так. Я все це мамі сказала, але в перший час вона там постійно просила мене скинути відео, що зі мною все нормально, тощо якраз от мене ще рік тому мати почала залякувати, що мене на органи здадуть, потім там вже через рік мене почали знайомі якось залякувати. Слава Богу, все добре, якби.
3: А зараз вона вже більше вас розуміє, ваше рішення?
4: Поки що ні, я б не сказав, що вона розуміє моє рішення, вона радше просто це якось прийняла, просто, ну, якби це толерує. Ще до того вона була радикально проти цього налаштована. Зараз вона більш спокійно до цього ставиться, але все одно мене не розуміє.
3: Як ставиться влада все-таки до батьків, діти яких виїхали таким чином? Чи є випадки залякувань, можливо, каральних якихось заходів?
4: Ну, треба розуміти, що навіть коли я перетинала кордон Донецьку і Росії, там, наприклад, у мене запитували, чи є у мене родичі з України. І, наприклад, моя мама теж якось перетинала кордон Донецька і Росії, там у неї теж це запитували, і вона відповіла, що у неї є родичі. А в Україні ж росії почали дуже... Ну, це ще дома виїзду, так, це про інших родичів. І її через це почали дуже-дуже ретельно допитувати. Вона десь 2 години посиділа з цими ФСБшниками. Її врешті-решт відпустила, але це все одно це був великий стрес. Ну, тут треба розуміти, що краще, особливо, якщо це хтось близький, краще це якось приховувати. Або якщо там все ж цей ФСБшник, коли там перетнули кордон, або хто знає, можливо, вони якось дізналися, прийшли. Якось треба казати, що ти не маєш нічого спільного з цією людиною, що там ти від неї відмовляєшся, ну, просто казати, що ти проти її рішення, тощо. Хоча це для батьків часто може бути там якось боляче, якось відрекатися від своєї дитини, якщо вона не хоче цього робити, але треба розуміти, що це просто захід безпеки.
3: Так, захід безпеки. От ви сказали про інформаційний вакуум, про пропаганду, про різні залякування. Скажіть, будь ласка, у вас залишаються механізми тепер тут, знаходячись, все ж таки якимось чином доносити інформацію, правдиву інформацію, що тут добре ставляться до українців, які ще знаходяться в тимчасовій окупації. Тут їх чекає, тут готові їм допомогти із освітою, із роботою, фінансами, ну, з тим, що їм потрібно.
4: Так, загалом я намагаюся допомогти своїм знайомим, своїм друзям. Ну, треба розуміти, що в мене загалом коло спілкування, воно або нейтральне, або більш проукраїнське, проукраїнським людям. Я просто, ну, розповіла про свій виїзд, там скинула контакти волонтерів. Наприклад, у мене вже одна подруга планує виїжджати. Більш нейтральним знайомим я це розповідаю більш так. Я не згадую, що я переїхала саме до України. Я або кажу, що я переїхала до Європи, або взагалі про це не згадую, але я все одно намагаюся там сказати, що якщо я бачу, що людина хоче там переїхати, хоче поїхати з Донецька, багато хто хоче поїхати, так, але багато хто саме боїться їхати саме до України, тому що теж дуже сильно залякуються росіяни, що там ви приїдете, там вас кинете підвал, ще щось, що будуть якісь утиски, що це не можна робити. Я просто намагаюся там думати, що є якісь благодійні організації, що які можуть допомогти навіть виїхати кудись Європу, тому що я вважаю, що краще вже їхати в Європу, аніж залишатися там під окупацією. Навіть якщо людина нейтральна, то хай вона краще все одно виїжджає, тому що все одно, коли вона прибуває під окупацію, вона нейтральна людина може там доволі швидко через час просто стати проросійською через наплив пропаганди, тому краще, щоб вона виїхала. А також, ну, треба розуміти, що ці люди там працюють, все одно платять податки, то що це все одно якби це все впливає. Тому краще, звісно, працювати над тим, щоб люди будь-яких поглядів якомога швидше виїжджали з окупації.
3: Так, це ж складно багатьом зрозуміти і ухвалити таке рішення. Але будемо чекати вашу подругу. Давайте про можливо, ваші вже тепер кроки, ваші емоції трошечки, можливо, поділитись, як ви вже от приїхали до Києва, що встигли зробити за цей час, і взагалі ваше перше враження від побаченого.
4: Загалом моє перше враження, я можу згадати, як я перетинала гумкоридор Мокрани до Манове, і я вперше побачила український прапор, я вперше там поспілкувалася саме українською там з прикордонниками, і це, ну, таке у мене було дуже тепле відчуття, я там ходила з посмішкою, було дуже приємно, але тут треба розуміти, що окупація, вона дуже-дуже виснажила мій емоційний якийсь ресурс, і у мене прям якихось яскравих емоцій, на жаль, не було, і мені через це було якось ніяково, але я зрештою зрозуміла, що просто у мене зараз дуже-дуже виснажена психіка, і що мені зараз треба трішки адаптуватися, і вже потім у мене, я думаю, будуть якісь яскраві емоції, але поки що у мене такий доволі стабільно-нейтральний стан, можливо, це можна трішки назвати апатією, але я все одно рада, що я виїхала.
3: Але ви вже зустрілися, так? І, можна сказати, по сестрами, яким вдалося виїхати.
4: Так, зустрічався зі своїми знайомими, котрі виїхали.
3: Це легше, от коли рівний з рівним може поговорити про своє?
4: Так, це дійсно так, тому що все ж таки, коли людина так само, як і ти, переживала окупацію, ви можете з нею обговорити там якісь такі нюанси, які можуть не зрозуміти люди з контрольної території, так. І це, ну, насправді приємно саме от бачити людей таких, як ти.
3: А ви зараз з кимось із подруг, я так розумію, живете, ну, поки оформлення документів закінчиться, до 1 вересня, так, десь живете, так?
4: Уже ні, вже я заселився до гуртожитку.
3: О, так, все дуже швидко, так. Ну, давайте розказуйте, як ви визначалися із професією, куди поступати, знову ж таки, наскільки складно було пройти співбесіду?
4: Треба розуміти, що я доволі рано зрозуміла, там, у якому приблизно напрямку я хочу далі йти, яку я хочу приблизно професію, тобто я розуміла, що це гуманітарні науки, десь у 12 років я зрозуміла, що я хочу поступати на філологію, тому що я дуже багато читала, мені це все було цікаве. Потім вже після 22-го року я почала більше цікавитися психологією, зокрема для того, щоб якось покращити свій стан під окупацією. Також я думала над політологією, тому що мені політика також дуже цікава. Саме перед безпосереднім вступом до українського закладу освіти я обирала між психологією та політологією. І все ж я обрала психологію, тому що я для себе зрозуміла, що саме психологія мені легше всього дається. Тобто мені легко це читати, мені не треба себе якось змушувати. І загалом я би хотіла зв'язати своє життя майбутнє з психологією. Якщо я не буду там безпосередньо психотерапевтом, психологом, то я би хотіла працювати у якійсь схожій галузі.
3: Ви маєте на увазі з дітьми, з молоддю, можливо?
4: Так, от в цьому напрямку якось, можливо, допомагати людям, от щось таке.
3: Так, бо зараз всі потребуватимуть і відновлення, і реабілітації, і от коли будуть звільнені території, знову ж таки, потрібно буде проводити інтеграцію, реінтеграцію, щоб всі ми були єдиною родиною, і щоб були подолані дуже різні складні перешкоди, бар'єри, а там психологічних, зрозуміло, що буде багато.
4: Так, це правда. Я би хотіла якось зв'язати свою кар'єру саме з реінтеграцією окупованих територій.
3: Розумію, що підручники ви ще не встигли взяти, але разом з тим, напевно, вже поселилися і з кимось познайомилися у гуртожитку. Ви намагаєтесь про себе не розповідати, звідки ви? Чи, в принципі, ви відкриті до цього?
4: Ні, я завжди дуже-дуже відверто щодо свого походження. Я там майже в першу чергу кажу, що я приїхала саме з Донеччини, зі староокупованої території, тому що багато людей на підконтрольній Україні думаєш, що під окупацією, особливо на старооккупованих територіях, там тільки проросійські люди, всі зрадники, ще щось. І мені дуже важливо показати, що такі люди, як я, існують, що там потрібна допомога, так, тому що розголос він дуже-дуже потрібен. І я намагаюся саме показати, що такі люди, як я, існують, і їм потрібна підтримка.
3: А тоді до вас поставлю запитання вже, як до майбутньої психологині. Можливо, у вас є вже так топ-3 або топ-5 запитань від людей тут, у Києві, які вас, ну, дратують, тригерять, які, ну, точно не варто озвучувати, які?
4: Я би сказав, що в мене є якісь питання, котрі мене прямо дратують. Ну, це можуть бути якісь там дурні питання. Наприклад, у мене якось раз моя знайома дівчина запитала, ну, я з нею розмовляю українською, вона у мене запитує, чи вмію я читати українською, чи вмію я писати українською. Ну, тобто, ну, бувають такі дурні питання, вони мене не те, щоб дратують, а речі смішать. Я не стикалася саме з якимись там образливими питаннями саме в реальному житті, але якщо ми беремо якісь там тейки з інтернету, то треба казати, що люди під окупацією, вони там, скажімо так, зрадники через те, що вони там щось зробили, навішувати ярлики, просто треба бути, ну, треба більше просто дізнатися про життя в окупації, те, як там все функціонує. Тобто, ну, це радше така базова людськість і емпатичність, просто, ну, розуміння, що, ну, не треба якось, не знаю, утискати, принижувати людей з окупації через те, що там, ну, буде великі окупації, грубо кажучи.
3: Знаєте, чого я вам зараз маю побажаю? Щоб ви класно склали першу сесію, бо пам'ятаю, коли я навчався, нам казали, так, те, що ви вступили, це ще ви не студенти. А от коли ви складете першу сесію, от тоді ви вже справжні студенти. Я бажаю вам яскравого, багатющого студентського життя тут, в Україні, реалізації всього вами задуманого, щоб зустрічалися вам на шляху відкриті люди, щирі люди. Звісно, будуть перешкоди, різні складнощі, але мені здається, що з такою силою волі, з таким характером, рішенням ви їх зможете подолати. І я хочу обов'язково ще з вами зустрітися з часом, щоб поговорити, як відбувається навчання.
4: Так, дуже дякую.
3: Друзі, щойно я спілкувався із Маєю, яка виїхала із тимчасово окупованої території. Вона жила на окупованій частині саме Донеччини і змогла сюди виїхати. І от тепер буде навчатися, до речі, очно буде навчатися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, обрала фах психолога. Майя, до зустрічі.
4: Так, до побачення. На все добре.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Отже, триває етер радіо «Накипіло», і ми сьогодні говоримо про те, як хлопці і дівчата, які нині мешкають на тимчасово окупованих територіях, або які буквально от після 1 жовтня 2025-го виїхали на підконтрольну територію України, можуть вступити до університетів, я тут думаю, не тільки університетів, а й коледжів, ну, вищої освіти закладів, так, і як вони можуть це зробити. І далі я радий вітати Олександру Дворецьку. Вона керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back. Пані Олександро, вітаю вас.
5: Вітаю.
3: Так. Ми зараз поспілкувалися із Маєю, і вона каже, що дуже складно було ухвалювати це рішення, тому що має величезний вплив російська пропаганда, залякування як у школі, так і батьків. І зрештою ухвалюють таке рішення. Яким чином ви намагаєтеся достукатися до цих дітей? Це, напевно, є дуже-дуже різні шляхи, так?
5: Дійсно, це не саме просте питання. Особливо воно буде непросте для тих дітей та молоді, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які є окуповані з 2014 року. Російська Федерація докладає дуже багато зусиль для того, щоб ізолювати ці території. Не тільки територіально, тобто не тільки через зону бойових дій, обмеження виїзду, відсутність гуманітарних коридорів, а також через обмеження, суттєве обмеження інформаційного простору для того, щоб інформація з вільної території України доходила до окупованих територій. Ми всі знаємо і про блокування соціальних мереж, і про обмеження доступу до українських офіційних сайтів, державних, доступ до окремих медіа, які здійснюють Російська Федерація, і також вплив психологічний, який здійснюється на родини та самих дітей. Проте найважливіше – це знайти точку докладання зусиль і збільшувати кількість різних каналів, через які ми комунікуємо, в тому числі за допомогою вашого видання, для того, щоб це багатоголосся, воно дісталося окупованих територій. Тому що для того, щоб прийняти рішення, перш за все, дітям, підліткам, їх родинам потрібно мати інформацію. Ця інформація повинна прозвучати не один раз, вона повинна бути повторювана, вона повинна не протирічити одне одному, вона повинна бути достовірна. Але
3: от зараз ми на цьому наголошимо. Достовірна, да. Перевірена, так, верифікована, тому що от Майя каже, що тут будуть розбирати на органи, тут можуть переслідувати. І тому треба дійсно так якісно і, я б сказав би, і оперативно все одно, так, але надати цю перевірену інформацію. Ви співпрацюєте із волонтерськими ініціативами, із благодійними фондами. І от як там на окупованій території дитині не розгубитися в цьому? От є у вас якісь такі поради з приводу цього?
5: В першу чергу працює дуже добре таке сарафанне радіо. Точно у людей, які проживають на окупованих територіях, є якісь контакти, хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення або до цього, і вони можуть звернутися до них з питанням або порадою посьорчити там, подивитися, де інтернет є більш вільний. Це такі пропозиції. Друге, ми завжди говоримо про те, що вся інформація, яка публікується на соціальних мережах Brinkitsback.ua, це може бути Instagram, це може бути і сайт, це може бути і інформація в медіа від Brinkitsback, яка публікується і на офіційних сайтах, вона є верифікованою. Кожна організація, яка з нами співпрацює, наприклад, яка допомагає з виїздом або з оформленням документів, або вже зустрічає на кордоні, допомагає з реінтеграцією тут, да, там, з поселенням, з вступом, вона багато разів перевірена. І перевірена не тільки з точки зору того, що це реально існуюча організація, що з нею їй можна довіряти, це також перевірена на справах. Кожна організація, з якою ми працюємо, допомогла з виїздом не одному десятку людей, сотням дітей та підлітків. І саме тому ми можемо радити до них звертатися. Тому ми би говорили про те, що і ми, і наші партнери, такі як Українська мережа за права дитини, як Save Ukraine, Helping to Live, організація Компас Мрії, до них можна звернутися за допомогою виїздом, і вони завжди підкажуть, як діяти. Але якщо ви не знаєте, як до них звернутися, то завжди можна звернутися до нас, і ми скеруємо індивідуально по вашому кейсу туди, куди буде найкраще.
3: Отже, ми не будемо, звісно ж, розголошувати, яким чином приїжджають сюди діти. Ми вже зараз з вами будемо говорити більше, що чекає молодь і дітей тут від початку, як тільки-но перетнули кордон. Я хотів, щоб ви розповіли, от дитина перетнула кордон, так, український. Далі, хто її тут супроводжуватиме?
5: Перш за все, дуже важливо, де саме дитина перетнула кордон. Наприклад, якщо вона користується гуманітарним коридором з Білорусію, Макрани-Доманова. Це єдиний гуманітарний коридор, який зараз діє для людей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій без якихось додаткових перетинів кордону, які напряму з Україною можна перетинати. І там прямо на кордоні, ще в режимній зоні, вас зустріне представник Brinkitsback.ua, який проінформує вас про подальші дії, надасть необхідні контакти, там чергують волонтери, які можуть надати і транспорт, і зорієнтувати з житлом, тобто в варіантах, коли дитина або родина знає, куди вона їде, або коли вона їде в невідомість. Обидва сценарії можливі. Дивіться, вона перетнула кордон на Мокране до Манула, там її зустріли прикордонники і представники Брінкітсбек, проінформували, запитали, чи знає вона, куди їхати, чи не знає, чи хтось її зустрічає, чи не зустрічає. Від цього буде залежати далі траєкторія її руху. Проте, навіть якщо дитина приїхала або підліток на кордон і далі не знає, як рухатись, далі вона вже може розраховувати і на зустріч, і на тимчасове житло, і на подальшу допомогу там, із відновленням документів, оформленням довідок ВПО і так далі. Другий варіант – люди рухаються з тимчасово окупованих територій також через інші треті країни, наприклад, через Молдову, або Туреччину, або Польщу, або через країни Балтії, залежно від наявності у них документів і подальшого маршруту. І тут тоді варто контактувати з організаціями, які допомагають із виїздом, для того, щоб спланувати маршрут від кордону, тому що там вже не будуть присутні на кожному кордоні гуманітарні організації, які будуть прямо за руку супроводжувати, якщо про це не домовлено
3: заздалегідь.
5: Да. Радимо, як умога швидше сконтактувати, наприклад, якщо ви знаєте, приїжджаєте на кордони, боїтесь до цього зв'язуватись, є там якісь обґрунтовані підстави не контактувати з Брінкетсбек або з іншими ініціативами, то після перетину кордону, як тільки буде можливість мати зв'язок, треба повідомити про себе. Наприклад, ви приїхали до там тітки або до знайомих, до друзів і далі не знаєте, як рухатись. В цей момент
3: теж можна... А є ж таке, що і немає родичів, тут і таке може бути?
5: Ну, може бути всяке, але просто питання, чим раніше ми дізнаємося про цю людину, тим швидше ми зможемо зорганізувати, як їй допомогти. Якщо нам про приїзд ніхто ніяким чином не повідомляє, то ми будемо допомагати на тому моменті, коли нам про це стане відомо. Тому і ще раз кажу, що на контрольному пункті Мокране до Манова ми чергуємо кожен день без вихідних, і тому можемо включатися. Ну і більшість, 90% перетинів точно відбувається через цей пункт пропуску, оскільки там не потребується ані закордонного паспорту, там можна їздити через свідоцтво про народження, через паспорт, який прострочений, наприклад, якщо не вклеєні фотографії в паспорт, або строк дії ID-картки сплив. Така робота здійснюється. Також, якщо, наприклад, є тільки свідоцтво про народження, але молода людина вже досягла повноліття, то саме в Мінську будуть оформлюватись посвідки на повернення, так званий білий паспорт. Тому цей коридор залишається основним для людей, що рухаються з окупованих територій або з Росії, для родин з дітьми, для підлітків. Тому ми радимо ним користуватися для того, щоб якнайшвидше отримати допомогу.
3: Пані Олександра, в вашій ініціативі беруть участь усі університети України? І це тільки університети чи коледжі теж?
5: Більше 200 закладів освіти беруть участь в програмі. Всі державні заклади і ті, які можуть до них долучатися. Це залежить від того, чи сформований в закладі освіти освітній центр. Тому майже 100% закладів, які можуть прийти в голову людям з тимчасово окупованих територій, великих університетів, мають такі квотні місця. Станом на сьогодні вже вступна кампанія, її основна офіційна частина завершилась. Проте будь-який вступник, який їде з Росії або з тимчасово окупованої території, може сконтактувати з освітнім центром або заздалегідь, або по приїзду на підконтрольну територію України і повідомити про своє бажання приєднатися до навчання в цьому навчальному році.
3: Якщо... Дозволите вас перебити. От дивіться, зараз я маю перед собою інформацію від проректора Харківського національного університету імені Каразія Анатолія Бабічева. Він говорить, що в університеті працює центр «Україна-Крим» та «Україна-Донбас». З 2022 по 2026 рік до Харківського національного університету імені Каразіна вступили 375 осіб, які виїхали або досі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для їхнього комфорту і навчання, власне, працюють от центри, про які я сказав, тобто у Харкові теж чекають студентів із числа людей, які або виїхали, або ще живуть на тимчасово окупованих територіях. Пані Олександре, можете продовжувати.
5: Так, а вже ж в Харкові чекають.

0: Тобто вони будуть стосуватися всіх тимчасово окупованих територій. Хотіла наголосити, що про своє бажання і можливість вступити для дітей з окупованих територій є ще до 1 жовтня. Вони можуть повідомити про таке бажання і в спрощеній процедурі здати вступний іспит в обраному університеті. Я хотіла ще раз так наголосити, що для цього не потрібно мати паспорт, не обов'язково мати зараз, не обов'язково мати результати НМТ, верніше, не треба їх мати, бо вони не могли пройти його на окупованій території. Не потрібно мати документи українського зразка про закінчення 11 класу. Все це буде оформлюватися впродовж навчання, але вступити можна вже зараз. Вам будуть пропонувати пройти відповідні співбесіди і екзамени в обраному університеті на спеціальність, і далі вже писати заяву з проханням перевести вас з комерційної освіти на бюджет, оскільки термін вступу на бюджет, він завершився в серпні, але минулорічна практика показує, що всіх дітей, які прямують з окупованих територій, університети йдуть на зустріч і знаходять для них бюджетні місця.
1: Тобто там вони зарезервовані для них?
0: Вони не є зарезервованими, але ну, якщо так згрубше говорити, тут би, напевно, якийсь ректор університету більш би детально пояснив процедуру.
1: Та. Пані Олена, а є свіжі цифри по заявкам от на цей рік, на цю дату? Та?
0: Ні, свіжих цифр немає. Ми знаємо, що з поданих заявок на квоту 2, саме для цієї категорії дітей з окупованих територій прифронтових, станом на початок серпня перевищувала на 1500, ніж минулого року. Проте детально підсумок після зарахування, обрання університетів і завершення буде тільки після 1 жовтня, коли університети підведуть підсумок вступників, тому що вступникам пропонують місце, вони можуть підписати документи, можуть не підписати, можуть вагатися про обраний університет. Тому про статистику будемо говорити трошки пізніше. Проте важливо говорити, що чому ми не закінчили з вами розмову про ці бюджетні місця. Наприклад, якщо бюджетне місце залишилося на одній спеціальності, наприклад, на математиці, а ви вступаєте на фізику, то університет може внутрішньо перерозподілити ці місця і знайти бюджетне місце, якого, можливо, на цю спеціальність не було.
1: І що робити тим, хто виїхав раніше? Це 23-й рік, 24-й рік, 22-й. Можливо, просто вони ще не скористалися можливості навчання. Тут їм доведеться складати НМТ, наскільки я зрозумів, але все одно теж є певні привілеї у університетів для таких студентів.
0: Так, якщо ви здійснено раніше, ніж 1 жовтня 2025 року, це важливо, якщо після 25-го року, то результати НМТ не будуть потрібні. Якщо перед 25 жовтня минулого року, то потрібно буде мати результати національного мультипредметного тесту. Це пов'язано із тим, що діти мали змогу підготуватися до цього, вже перебуваючи на вільній території України. Проте вони також потрапляють під квоту 2 і мають підтримку зі сторони університетів. Не конкурують з усіма абітурієнтами, а конкурують в межах своєї квоти. Що потрібно? Важливо звернутися до університету і заявити про своє бажання і далі пройти процедуру вступу в конкретному закладі освіти. Проте, зазвичай, ті, хто виїхали раніше, вони вже пройшли цю процедуру вступу, оскільки вони знаходились тут, мали доступ до інформації і до 1 серпня завершили цей процес. Здебільшого освітні центри після 1 серпня працюють для дітей, які виїхали або нещодавно, або ще планують тільки виїзд до здійснити цього року.
1: І найголовніше, можете сказати це про контакти, куди можна написати, куди можна зателефонувати тим, хто ще в роздумах?
0: В першу чергу можна написати нам, ми надамо всі контакти, можливо, озвучимо їх, це в Bring It Back, в будь-яку соціальну мережу, також у нас в біо можна побачити посилання на такий Linktree, на агрегатор контактів, де ви можете дізнатися і організації, які допомагають з виїздом, якщо ви тільки плануєте виїзд, і з реінтеграцією, якщо ви вже знаходитесь тут, і з консультаціями з доступу до освіти, якщо ви знаходитесь тут, знаєте, де ви живете, але тільки плануєте вступ в навчальний заклад, вам також нададуть консультацію, або якщо ви не знаєте, до кого звертатися, можете написати нам, і ми обов'язково скеруємо вас до профільної організації, яка надасть вам допомогу.
1: Мені дуже хочеться, щоб

0: ті, хто нас зараз слухав, а це ж можуть бути і рідні, близькі, друзі, так, колеги, ну, багато хто, та, будь ласка, перешліть наш подкаст, наш матеріал, ми теж зробимо текстову версію. Всі матеріали вам доступні для тих, кому це може бути дуже-дуже зараз потрібно, хто цікавиться верифікованою інформацією. Це хлопці і дівчата, які ще живуть на тимчасово окупованих територіях. А я дякую Олександрі Дворецькій. Вона є керівницею з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back».
1: Дякую вам.
0: Ну і всім абітурієнтам, які бажають навчатися саме в українських університетах, теж бажаємо гарного навчання і цікавих знайомств, і взагалі, щоб все у вас було добре. Програму провів Володимир Носков. До зустрічі.
2: Рідний край слухає радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: relationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.
1: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: За добу на Харківщині ворог штурмував 12 разів. Російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області. В обласному центрі змінилися ціни на овочі нового врожаю. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
1: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просуватися в бік Козачої Лопані, Гоптівки, Гравського, Рубіжного, Стариці, Довгенького, Радьківки, Охрімівки, Чугунівки та Захарівки. На Куп'янському напрямку російські війська наступальних дій не проводили. Харків і 16 населених пунктів області минулої доби зазнали російських ударів. Двоє людей загинули, ще 13 постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Російські війська застосували 4 керовані авіабомби, безпілотник «Герань-2», 4 дрони «Молнія», 4 FPV-дрони та 79 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарські споруди, автомобілі, підприємства. Зокрема, у Харкові російські безпілотники атакували Київський, Індустріальний та Основ'янський райони. Внаслідок обстрілів пошкоджений торговий центр та автомобіль. В Ізюмському районі під удар потрапили ферма, зерносховище, 7 приватних будинків та дошкільний заклад. У Лозівському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та автомобіль екстреної медичної допомоги. У Чугуївському районі 6 приватних будинків і складське приміщення. Також пошкоджені цивільне підприємство в Харківському районі та автомобілі в Богодухівському і Куп'янському районах.
1: Харківщина.
2: На Харківщині російські війська вночі атакували селище Золочів. О пів на першу ночі окупанти вдарили безпілотником «Молнія» по домоволодінню. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Люди не постраждали. Також вранці ворог атакував село Левківка Ізюмської громади. Близько 6:45 росіяни запустили безпілотник, попередньо «Герань-3». Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Дрон влучив у відкриту місцевість на території приватного домоволодіння. Люди не постраждали. За добу на Харківщині рятувальники гасили 8 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Займання сталися в Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах, а також у Харкові. Загалом рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів. 25 разів вони виїжджали на гасіння пожеж, 7 на перевірку місць після обстрілів, ще 7 на допомогу населенню. Також рятувальники проводили аварійно-рятувальні та інженерні роботи і працювали з вибухонебезпечним предметом.
1: Харків.
2: На ринках Харкова з'являється сільськогосподарська продукція нового врожаю. Зараз містяни можуть придбати овочі тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. Про це повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Картопля коштує від 20 до 30 гривень за кілограм, цибуля та морква від 25 до 35, буряк від 18 до 28, капуста від 20 до 30 гривень за кілограм. На великих ринках працюють окремі майданчики, де овочі продають за оптовими цінами. Там продукція дешевша приблизно на 30-40%. Картоплю можна придбати в середньому за 12-16 гривень за кілограм, цибулю – за 15-20, моркву – за 12-18, буряк – 12-16, капусту – за 13-20 гривень. Порівняно з минулим сезоном найбільше подорожчала цибуля приблизно на 20%. Картопля та морква зросли в ціні на 8%. Вартість буряка та капусти майже не змінилася. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі Харкова та підприємства в Чугуєві. У Дергачівській та Малоданилівській громадах почали відновлювати газопостачання. 8 нових шкільних автобусів передали громадам Харківщини. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: Ворог близько 12 ранку атакував торговельний центр у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки удару наразі уточнюють.
2: Харківщина.
1: У Чугуєві російські війська вдарили по одному з мікрорайонів міста. Дві ракети влучили по території непрацюючого підприємства. Про це близько 10 ранку повідомила чугуївська міська голова Галина Мінаєва. На місці працюють профільні служби, інформація про наслідки обстрілу уточнюється. У Дергачівській та Малоданилівській громадах почали відновлювати газопостачання. Будинки підключають після перебоїв, спричинених російськими обстрілами, через які частина населених пунктів залишилася без газу з 25 серпня. Про це повідомили в Харківській філії газмережі. Газопостачання відновлюють поетапно, роботи триватимуть до повного відновлення подачі газу. Мешканців просять забезпечити працівникам газмережі доступ до осель. Усі фахівці мають документи, що підтверджують їхню належність до харківської філії. Газ вже є у селах Феськи, Чепелі, Малі Феськи, Замірці, Польова, Маяк, Високе та Головашівка. Потяги по Україні, зокрема харківського напрямку, продовжують курсувати із затримками. Про це повідомила «Укрзалізниця». За даними компанії, жоден потяг далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться робити пересадку на останній ділянці маршруту, щоб швидше повернути рух до графіка. Зокрема, станом на ранок із затримкою на 6,5 годин курсує потяг «Одеса-Харків». Майже на 7 годин запізнюється рейс «Хелм-Харків». Потяг «Перемишль-Харків» затримується приблизно на 3 години. В «Укрзалізниці» зазначають, що наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів можуть впливати на рух щонайменше ще добу. До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно перебувати в платних залах очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон і дочекатися свого потяга. Під час повітряної тривоги ці зали не працюють, пасажирів просять переходити до укриттів. Також на рейсах із затримкою понад 5 годин організовують безкоштовне харчування. Пасажирів просять стежити за оновленнями в застосунку «Укрзалізниці» та на сайті компанії, оскільки час затримок може змінюватися протягом дня. 8 шкільних автобусів передали закладам освіти Ізюмського та Богодухівського районів. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. Транспорт отримали 3 заклади освіти Донецької селищної, Малаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирів і пристосований для перевезення школярів з маломобільних груп населення. Загалом цього року Харківщина вже отримала 64 шкільні автобуси в межах програми Ukraine Facility. Ще 13 автобусів планують передати до кінця жовтня. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Гайс, мої вітанечка. Дивіться, зараз я вам поясню, в принципі, як ми переносимо на одяг принти, які в нас є.
4: Ветеран Артем Саніло запрошує нас до майстерні, де народжуються ідеї нових футболок, шортів і зручних гуді.
3: Тут написано «Життя бентежне». Воно бентежне тим, що багато молодих хлопців пішли на війну.
4: Завдяки грантові від Українського ветеранського фонду та власних заощаджень він розвиває бренд «Чукомс».
3: У кожному моменті є шифри, і якраз шифр – це от про моє життя.
4: І ще у шпиталі поранений воїн сказав собі – це не крапка.
3: Це продовження.
4: Дивлячись на побратимів поруч у палаті, Артемові найбільше хотілося, щоб у них був не просто зручний одяг, а речі із глибоким сенсом, які підтримують і нагадують про часи боротьби.
5: Щоб йому не стидно було ходити в одязі, і він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
4: Слухайте продовження історії харківського ветерана Артема Саніли, який виготовляє одяг для військових і цивільних. Перший епізод про випробування бійця 226-го батальйону 127-ї бригади шукайте на саунд-платформах і в застосунку радіо Накипіло.
0: Пліч-опліч.
4: Добрий день! у ваших смартфонах та інших гаджетах, а також в етері радіо «Накипіло», лунає подкаст «Пліч-опліч». Я, Володимир Носков, спілкуюсь із ветеранами, ветеранками російсько-української війни, щоб їхній досвід чули якнайбільше людей. Розповідаю про їхні організації, волонтерські ініціативи і бізнес, який вони започатковують, зазвичай, не просто заради прибутку, а задля підтримки побратимів і посестер. Коментуйте почуте, ставте вподобайки та поширюйте епізоди у соціальних мережах і месенджерах. Так ми спільно робимо гучнішими голоси воїнів Харкова та Харківщини. Доброволець Артем Синіло півтора року із побратимами і посестрами 226-го батальйону 126-ї бригади бився проти російських окупантів, брав участь у звільненні Харкова, а згодом звільняв захоплені громади північної частини області під час контрнаступу сил оборони на початку вересня 2022 року. Далі обороняв Бахмут, Торецьк та Авдіївку на Донеччині. У серпні 2023-го Артем дістав поранення унаслідок мінометного обстрілу на Сумщині. Однак 11 операцій, зокрема для збереження лівої руки, ані трохи не зупинили його. Навпаки, поміж процедур, операцій і розв'язання питань із набуттям офіційного статусу особи з інвалідністю, він почав обмірковувати майбутнє створення бізнесу з виробництва одягу.
3: У мене по всьому тілу прилетіло. Нога була, кістка біля ребер, там осколок також малесенький застряг. А от рука, було 3 відкритих переломи. У мене було 11 операцій на цю руку. І якраз завдяки лікарям з Києва якось ми відновились. Мені перешивали повністю нерв, мені робили реконструкцію руки. Я от постійно був в цих думках, що мене нічого не зупинить. Я це розумів навіть ще в самі перші хвилини поранення. В тому і сенс якраз. У мене в кожному моменті є шифри, і якраз шифр – це от про моє життя, про продовження, що ніколи не потрібно
2: здаватися. Ви маєте на увазі шифр в принтах?
3: Не тільки, ви в назві. От «two coms» – це переклад з англійського як «дві коми». І ідеєю цього було якраз перша кома, це як медична кома, в яку можуть впадати люди після тяжких поранень, особливо коли 2,5 літра крові втратили. Я хоч і не був в комі, але 2 дні я не міг прийти до себе, я постійно був або в анестезії, або ще десь. Дуже тяжка була ситуація, і мені там робили переливання крові. І це кома, от як тяжкий якийсь от медичний стан, або просто тяжка ситуація. І друга кома – це не крапка, це не якесь завершення, це кома як продовження. Тобто ми пишемо речення, ми йдемо далі. В цьому ідея також.
5: Лежав в госпіталі і бачив, що хлопців нема одягу. Тобто їх привезли, в чому привезли, вони не можуть вийти. І я думав, блін, було би круто зробити для поранених, для військових, для своїх хлопців щось таке, що буде їх, по-перше, ідентифікувати як військового. По-друге, щоб допомагати і не тільки пораненим, щоб військовий був військовим, щоб йому не стидно було ходити в одязі. І він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
4: Узагалі-то 31-річний Артем Синіло до початку Великої війни встиг попрацювати за різними професіями – кухарем, адміністратором нічного клубу, кав'ярні та ресторану. Перед російським вторгненням писав замовникам комп'ютерні програми. Утім, коли Артем опинився в шпиталі із множинними тяжкими пораненнями, вирішив більше не розпорошуватися, а займатися тим, що подобається – бізнесом, який не тільки приносить дохід, але й задоволення. Так він і дійшов до рішення про створення бренду одягу «Чокомс». Це не адаптивний одяг, але при тому це футболки, худі, штани, шорти, які буде зручно носити військовим.
3: Так, так. Це одяг, який дуже приблизений до мілітарі. Це не те, що там мультикам або саме військовий одяг. Це одяг, який показує, що людина або пройшла якісь події, або дає підтримку як армор, як броню. Він носить це, показує собі і навколишньому середовищу, що він має сенс, ідею, підтримку, і цей одяг повинен надихати в багатьох моментах. І саме в принтах ця ідея. Це не просто одяг, як от ти вдягаєшся, як багато наших конкурентів знаходять картинку в Пінтересті і просто цю картинку роблять. Ні, ми робимо кожен принт самостійно, і в цьому принті є ідея.
2: Це в кольорах, це у візуальних кодах, в певних словах. У чому?
3: У всьому загалом. Це зашифровані символи, деякі. Живість принтів. У нас є декілька версій принтів. Опять же, давайте подумаємо про цей принт з Покровськом. У нас, коли ще Покровськ стояв, у нас були такі візуали, де літуча миш, і за нею летить сова. Це як символ розвідки України, яка літить за розвідкою Російської Федерації. І в другому принті це літуча миш, вона вже була мертвою, і сова її поймала. І там були здання Покровська, там була дівчина з дроном, і на першому принті ще більш-менш якось будівлі стояли цілі, на другому принті там майже все розрушено. І от якраз сенс в тому, що принти живуть, як сама історія деяких моментів, які зображені на цих принтах.
2: Це ж треба ще знати символіку, що означає.
3: Так, тому я ж кажу, тут зрозуміють не всі, сенсів їх багато. Це я відкрив малесенький сенс.
2: Цікаво, на харківські події якісь на фронті ви реагували за допомогою принтів?
3: В мене десь от прям мілітарі принтів їх три. Це і принт біля однієї будівлі з єнотом, і всіма достопримічательностями Харкова, в які були перші дні прильоти. Це також околиці Харкова, де військові постійно сиділи біля вогнища і бачили місто, яке горить, особливо Салтівку. Можливо, деякі з принтів зрозуміють тільки ті, хто був там, хто дійсно там
2: учасники,
3: був.
2: Учасники, тобто, свої прочитають, так?
3: Так, це не завжди для всіх. Це деякі принти, які дають дійсно прям такого, як не флешбек, а запечатліть цю історію, що вони дійсно там теж були, і хтось робить одяг з тим, що вони колись відчували.
4: Стартовий капітал Чокомс – це понад мільйон гривень, який Артем Саніло відклав за час служби у війську, і 1,5 мільйона гривень за державною грантовою програмою 2025 року «Варто більше» від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Перемога в конкурсі фонду допомогла ветеранові облаштувати майстерню, придбати DTF принтер. Він коштує приблизно 600 тисяч гривень. Завдяки йому можна друкувати принти на плівці за наперед підготовленими макетами. Тільки після цього через термопрес малюнок, символи і написи переносять на тканину. Описує процес виготовлення футболок, кофти з рукавом, гуді та іншого одягу дизайнер принтів Артем Саніло.
3: Зараз я вам поясню, в принципі, як ми переносимо на одяг принти, які в нас є. Перше, що ми робимо, це робимо самий принт. Ми принт робимо на одному комп'ютері. Там є багато нюансів для того, щоб потім перенести його на цей комп'ютер. Там я пояснювати не буду, це довгий процес. Переносимо на принтер вже друкований файл, який ми можемо надрукувати. Важливий такий нюанс з білою фарбою, яку потрібно просто зробити однородною. Тому ми робимо такий от моментик. Ви можете почути, це перемішування білої фарби для того, щоб воно однородно було. Калібруємо тут білий і кольоровий. Кольори у нас йдуть в смік. Далі, що після цього ми робимо на самій плівці, це хотпіл плівка для того, щоб на гарячу вона знімалась. Робимо самий малюночок, воно ходить туди-сюди. Далі ця плівка у нас йде на нагрівальну поверхню 60 приблизно градусів і йде донизу. Тут у нас знаходиться клей, він спеціальний для того, щоб прилипати до фарби. У нас як йде? Спочатку кладеться смік, потім кладеться білий колір, як плашечний, і зверху вже сипеться клей. Тут воно просто збиває лишній клей і йде до нагрівальної поверхні. В нагрівальної поверхні у нас знаходяться от такі от лампочки, які нагрівають приблизно до градусів 110 плюс-мінус, там по-різному буває, за залежності від скорості друку. Тут ми нагріваємо, і після цього воно йде вже донизу, де у нас знаходяться вентилятори, де воно плюс-мінус там остужає цю всю плівку, наматується на бобіну. І з цієї бобіни вже, грубо кажучи, готові принти. Ми нарізаємо ці принти і далі кладемо вже на таку от термопресну поверхню. Тут кладемо одяг, лінієчкою цією вимірюємо, як воно все буде виглядати. Кладемо принт зверху на одяг і прижимаємо такою от поверхнею. Приблизно на 12 секунд, також є багато нюансів. Підіймаємо, знімаємо плівку із-за того, що це хотпіл, не потрібно чекати, поки вона застине. Другий раз знімаємо все, виріб готовий.
5: Робили принти для 225-го окремого штурмового полку, окремі це якраз от казак і мечі як символ бригади.
3: Більш за все це чорний колір, десь 80%, що ми робимо, це чорний, це койот, це теж хакі. Рожевий, у нас багато і рожевих принтів є, і білі кольори. У нас зараз їх багато, і я думаю, що до кінця року їх буде ще набагато більше.
2: Артеме, ви один автор цих принтів, чи у вас є ще дизайнери в команді?
3: Чи рахувати чат GPT, який мені допомагав робити ілюстрації для цих принтів? Дизайнер я як
2: нікуди без цього, та?
3: Так, тому що в мене є ідея, я її приблизно бачу в голові, і що я хочу в сенсах це показати. GPT дійсно не малює так, як я бачу, так, як я хочу. Я роблю приблизний ескізик, як я хочу, щоб воно плюс-мінус було. Потім доробляю це в фотошопі. У мене виходить десь тиждень приблизно на один принт. Так, щоб всі сенси, які я заклав цей принт, вони були. Деякі скриті, деякі навіть такими, як маленькими вотемарками для конкурентів, якщо вони вже і копіюють, щоб були копії з нашими секретами, наприклад, там шака на банці або татуїровка Тукон.
6: Увага! І тривога у Харківській області триває.
3: Через GPT, щоб воно виглядало більш якісніше. Це така от
2: комбінація.
3: Комбінація, так.
2: Я подумав, що це якраз ви проводите моторику пальців своєї пошкодженої руки, коли працюєте над своїми принтами.
3: На жаль, це складно. Я не відчуваю мізинець. Інколи буває таке, що в мене ноутбук, і я можу нажати на Shift або на Ctrl, ще якийсь там кнопочку, і це просто не відчути. І мишкою ввожу, і воно роблять інші речі. Я думаю, а чому воно робить інші речі? А потім розумію, що в мене просто мізинець нажав на якусь кнопку.
7: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
4: В Українському ветеранському фонді уважно стежать за досягненнями приватних підприємств-захисників, на які виділяли грантові гроші фонду. Один із успішних бізнес-кейсів у ветерана Артема Синіли. За словами першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніни Роговець, кожна конкурсна програма передбачає гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Для воїнів, які хочуть повернутися до підприємництва або починають бізнес із нуля, ці кошти стають вагомим внеском у придбання першого обладнання, оренду приміщення і працевлаштування інших ветеранів та ветеранок. Майже місяць тому команда фонду оголосила переможців грантової програми «Варто бізнеси з характером». Можемо привітати і ветеранів із Харківщини. Слухаємо Ніну Роговець.
8: 201 переможець. Для нас це абсолютний рекорд. Проте тут маленьке уточнення. Це лише ветерани і ветеранки, які зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємництва. Тому що у нас 26 лютого цього року вступив в дію закон України про ветеранське підприємництво, відповідно до якого від нас гранти можуть отримати виключно суб'єкти ветеранського підприємництва. І, на жаль, родини загиблих ветеранів не відносяться.
2: А до цього вони теж мали можливість брати участь?
8: Так, до цього, до 26 лютого, так, і в минулому році в нас були конкурсні програми. Варто 11.0, здається, остання була в минулому році, то ще родини загиблих ветеранів подавалися, і вони є переможцями і реалізовують проекти.
2: Будете думати разом із фондом, як вийти з цієї ситуації? Можливо, теж проговорювати це із партнером, який бере на себе вагому складову фінансування, щоб все-таки підтримати членів родин?
8: Ми ж є бюджетною організацією, і ми підпорядковуємося Міністерству у справах ветеранів України, тому ми маємо керуватися виключно діючим законодавством. І навіть якщо кошти партнерські, все одно ми підпорядковуємося нашому законодавству. Єдиний механізм, як можна вирішити зазначене питання, це внести зміни до закону, і тоді можна буде. Я знаю, що ветеранська питання спільнота більше працює над цим.
2: А, ветеранська спільнота, так, да, громадські так. організації, напевно, це може ініціювати Мінветеранів. Та?
8: Це можуть ініціювати люди, які в цьому зацікавлені. Знову ж таки, повторюся, ми бюджетна установа. Працюємо виключно в рамках і в межах діючого законодавства. І навіть якщо гроші партнерські, вони все одно до нас потрапляють на рахунок, і все, вони тоді стають бюджетними.
2: Давайте тоді будемо говорити про переможців цьогорічної програми. Давайте. Це і полтавці, і кияни, львів'яни. Багато також подавалося і з Вінницької області.
8: Географія наших переможців в цьому конкурсі, як і в минулих конкурсах, це вся Україна, окрім тимчасово окупованих територій та тих територій, на яких зараз ведуть активні бойові дії. І, як правило, ми бачимо тенденцію, що Полтавська область, Івано-Франківська, Львівська.
2: Області, як то Харківщина, Сумщина, ну можемо далі піти, це Запоріжжя, Херсон, північ, напевно подаються менше через те, що, ну можливо, люди трохи іншим зайняті, більше зосереджені, можливо, більше на своїй безпеці, на виживанні, чи з чим ви це пов'язуєте?
8: Так, звичайно, прифронтові території, там реально важче реалізовувати проекти. І ми це бачимо, ми це знаємо, тому що в нас є деякі переможці з минулих років, які не реалізували свої проекти, повернули нам кошти через те, що дуже близько лінія фронту і фізично, практично реалізувати проекти неможливо. Ми ж говоримо, що це підприємницька діяльність, яка має приносити прибуток, правильно? Можливо, і з цим пов'язано, але ще пов'язано з тим, що наші ветерани, діючі ветерани, також зараз боронять нашу державу, і саме тому менше подається з тих регіонів. Але ми також бачимо, знаєте, таку динаміку, тенденцію, що є ветерани, які зареєстровані як фізичні особі підприємці саме в східних областях, але реалізовують свої проекти в Західній Україні.
2: Тобто людина може мешкати в Ужгороді, у Львові, зареєстрована у Харкові, наприклад, бізнес, так?
8: Так. В нас такі випадки, вони їх багато, і це нормально. Людина ж не має реалізовувати проект там, де вона зареєстрована. Це вся Україна може бути, це можуть бути там регіони, де цього більше потребує населення і так далі. Тому це нормальна практика, абсолютно.
2: І попри це, все одно з Харківщини є у вас заявки, так?
8: Звичайно. В цьому році ми маємо 7 переможців, 2 – конкурсна програма «Варто 4 роки підтримки», і от 5 ветеранів, які стали переможцями у останньому нашому конкурсному відборі «Варто бізнес з характером».
2: Є люди, які добре почуваються у полі, садівниками, бджолярами, є, які займаються вантажними перевезеннями, а є, які шиють, принти роблять. Але цьогорічна особливість – це збільшення проєктів соціального спрямування. Це, мабуть, через те, що самі мали певні складнощі в цьому.
8: Соціальні проєкти, звичайно, у нас є, Але бізнес – це ж про бізнес. Знову ж таки, це ж про прибуток, правильно ми говоримо.
2: Так.
8: І серед переможців – це агродрони, я дивлюся, з Харківської області. Створення нового оператору з легковантажних перевезень, цифрова типографія оперативного друку, фронт-принт. Це все переможці от-от, які тільки стали. У вас є прекрасний переможець. Ернест Лабанов, здається, він в 24-му році став переможцем, який довго тримав, знаєте, таку першість. Він набрав на той період найбільшу кількість балів, здається, 297 із 300. І він таку першість довго тримав. У нього переробка старих шин. У нього прям таке дуже круте, потужне виробництво.
2: А, це підприємство, так, що на монтажу,
8: так,
2: правильно?
8: Так,
2: там
8: так,
2: вони
8: так.
2: З товаришем ведуть цю справу. Мобільний шиномонтаж. Ми якось розповідали про це.
8: Так, соціальні проєкти, звичайно, є, але ж ми кажемо про те, що це ж про бізнес, про підприємницьку діяльність, про прибутки. Не лише для ветерана, для держави – це сплата податків і забезпечення повністю ветерана всім необхідним, і підтримка їхніх сімей, і реінтеграція ветерана після воєнних дій і повернення до цивільного життя.

0: Якщо не секрет, скільки залучили коштів для цього проєкту?
1: На самому початку десь приблизно вийшло власних коштів 1 200 000 і 1,5 мільйона якраз от українського ветеранського фонду. Варто більше.
2: Увага! Це у Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Буде 1 мільйон.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Потрібно було тестувати одяг, тестувати тканину, постійно їздити, щось шукати.
0: Кажуть, що ви починали це прямо робити ще на ліжку шпиталі.
1: Це правда. Я розумів, що я хочу цей бізнес, і на той час я поставив для себе ціль, як тільки я повністю закінчу всі операції, я повинен вже продавати, повинен рухатись, в мене повинно все вже бути налагоджене. Тому що якраз між цими операціями я не хотів просто стартувати з якоюсь рекламою або впізнаваністю для того, щоб коли люди починали замовляти, а я там місяць лежу в операційній. Щоб такого не було, я в цей час, коли якраз от в операційній лежав, я робив дизайни, знаходив одяг, домовлявся з людьми, з якимись швейними фабриками. У мене постійно ця операційна робота підготовки була, і вона займала в мене десь місяців 8, а то майже десь рік тільки підготовки.
0: У вас першого разу вийшло податися на грант. Що ви порадили тим, хто зараз нас буде слухати із ветеранів і ветеранок, і, можливо, розмірковує, а чи не спробувати мені почати свою бізнес-справу?
1: Я вважаю, що кожен, хто хоче, він повинен пробувати. Якщо ніхто не буде пробувати, то й нічого не буде. Бізнес – це якраз про спроби, а не завжди все виходить з першого разу. В мене просто так от вийшло, що мені сказали про цей грант, що він там вже через тиждень починається і потрібно вже заявку давати. Я звернувся до однієї там дівчини-грантарайтеру, яка сказала мені, що ну це майже неможливо, в тебе нема досвіду, тобі нема нічого, в тебе ідея незрозуміла, це майже неможливо. І ці слова, які вона мені сказала, дали мені настільки величезну мотивацію. Я думаю, блін, я все ж таки це докажу. Бо там 4100 заявок, а переможців, по-моєму, там 100 або 50. Я думаю, ні, я це 100% зроблю, і я всім, хто був навколо мене в той час, я казав, от я кожному з вас докажу, що думки вони матеріальні, і я виграю цей грант. Багато людей не виграють, дуже багато хто не може це. Та я повністю це робив сам, я розумів математику, кожну цифру, і я переміг.
0: Чи у всіх це вдається? Аналізували оці 4 роки? І який відсоток тих, яким дуже це було складно, і вони вирішили, ну це не їхнє?
3: Я трошки з іншої сторони зайду, щоб відповісти на ваше запитання. Що таке взагалі підприємницька діяльність? Неважливо, це ветеранська підприємницька діяльність чи просто підприємницька діяльність цивільної особи. Все одно це певні ризики. Ну погодьтесь. Звичайно, ми комунікуємо з нашими переможцями, ми проводимо моніторинг реалізації проєктів. І, як я кажу нашим ветеранам-переможцям, як тільки ви отримали перемогу, так, ви тепер наші, а ми ваші. І до моменту повної реалізації проєкту ми повністю супроводжуємо наших ветеранів. З усіх сторін допомагаємо. І в кінці ми все ж таки отримуємо результат, який можна подивитися, да, який можна потрогати, їхній бізнес. Бізнеси ветеранські, як і будь-які, можуть закриватися. Це теж є нормальною складовою, нормальним процесом. І наші ветерани, вони всі працюють. Є, звичайно, ну, ситуації...
0: Я хочу, знаєте, що тут сказати? Так. Зрештою, бізнеси свої закривають. Взагалі, ну, багато хто з бізнесменів. Тут просто цікаво, наскільки готові до цього, як вони це сприймають, що... Ну, доводиться закрити бізнес, якщо щось не задалося.
3: Наші, знаєте, тут ще такий цікавий момент можна відмітити. Ми зацепили проєкт Ернеста Лобанова, і ми сказали, що він набрав максимальну кількість балів 297 із 300. Зараз у нас 300 балів набирають ветерани, і не скажу, що це легко, але набирають. І знову ж таки, у нас зараз прохідний бал становить 290 орієнтовно балів, якщо на 100 переможців ми кажемо. Тобто кожен експерт оцінює десь приблизно в 97 балів. Це майже ідеальні проекти. У нас велика конкуренція і стають переможцями кращі з найкращих. Тобто їхні бізнес-плани, бізнес-ідеї продумані настільки детально, настільки до самих-самих малесеньких дрібниць.
0: Тобто можемо потім... говорити, що за ці 4 роки програми «Варто» зростає конкуренція між ветеранськими бізнесами?
3: Так, і конкуренція, вона, ну, реально, вона існує, ну, 290, це ідеальні проекти, фактично. І просто якийсь проект, який не до кінця продуманий, не до кінця розписаний, так, він не має шансів на те, щоб стати переможцем. Але ті, хто до нас приходять першого разу, не стають переможцями, вони приходять вдруге, втретє, і що саме от класне, да, в цій всій історії, що вони нам дякують за цей досвід. Тому що вони, розуміючи, вони дивляться, як інші презентують свої проекти, вони слухають, як у інших виписані ці бізнес-плани, бізнес-ідеї, і вони розуміють, що вони ще не допрацювали. І це круто. Ви запитували, чи скільки у вас закривається бізнесів? Да не закривається, вони працюють. Ми моніторинг постійно проводимо.
0: Ніно, а це люди приходять, які до військового досвіду займалися бізнесом, чи багато і тих, хто змінює свою діяльність і практично з нуля починають підприємництво?
3: Різні є. У нас орієнтовано масштабування, так скажімо, підприємницької діяльності. Це десь 55-60% наших переможців і, відповідно, 40-45% – це новостворені бізнеси.
1: І хочу сказати для всіх інших, хто хоче розпочинати бізнес, потрібно братись за все, спробувати, тому що, ну, ти нічого не втрачаєш, якщо спробуєш. Ну, не виграєш гранту, в тебе буде досвід, ти еволюціонуєш з кожним етапом. І труднощі, вони дають людині поштовхи, особливо в бізнесі. І я вважаю, що кожен, хто хоче стати підприємцем, почати або якось долучитись до ветеранського бізнесу, от саме ветеранам, важливо розуміти, що ти не програєш від кожної попитки.
4: На початку вересня Артем Синіло чекає новий термопрес і вишивальну машину. Це дасть йому змогу розширити асортимент і підвищити якість продукції. До того ж, він хоче, щоб на автоматичному термопресі працював ветеран, зокрема з інвалідністю.
5: Ветеранам також потрібно десь працювати, у яких немає бізнесу, але потрібні гроші. І це дасть змогу якраз своїм бути в своїй сфері.
4: Нині футболки й гуді ветеранського бренду Chocoms представлені на сайті проєкту та на сторінці в Інстаграмі. Також речі з змістовними принтами можна придбати в низці магазинів, зокрема у військторгах.
1: У нас дуже багато партнерів вже є, фізичних магазинів, які продають оптом вже майже в кожному місці. В Києві, в Дніпрі, в Одесі, навіть Слав'янську, є в Краматорську були. Їх багато в Харкові, можна зайти в магазини військторги деякі, і не тільки військторги, і побачити, є на прилавках наша продукція. І ще такий малесенький інсайдік буде якраз для вашого ефіру. До грудня буде запускатись такий одяг, який ще не був у нас в Україні. Він десь, можливо, є, але не з мілітарі тематикою, не з ідейними принтами. Це просто завезення з Європи одяги. І ми будемо робити щось таке нове, що буде прям визивати вау. Я не буду розказувати, про що це, тому що у нас є конкуренти, які дуже полюбляють постійно у нас щось красти.
0: Копіюють, так?
1: Постійно копіюють. Всі принти, що ми робимо, постійно копіюють, приходиться заявляти на них права, щоб їх видаляли.
4: А тепер увага! Ветеран Артем Саніло для слухачів і слухачок радіо «Накипіло» і нашого подкасту підготував сюрприз. Артеме, ви нас заінтригували.
1: Робимо малесенький такий прикольчик. І давайте для тих, хто напише в Інстаграмі або напише промокод «Накипіло», латиниця, кирилиця на сайті в промокоді, або просто в повідомленнях нам слово «Накипіло», ми зробимо вам знижку 10%. Тому замовляйте, пишіть «Накипіло» і ми будемо робити вам принти. Ми можемо робити кастомні, ми можемо робити ті, що в нас є на сайті. У нас великий вибір, тому заходьте нам на сайт «Tucoms», замовляйте наш одяг.
0: Ми зараз такий маленький перформанс робимо. Я кажу, це не крапка, а ви?
1: Це продовження.
0: Давай, це не крапка.
1: Це продовження.
0: Так говорить і так думає, і у цьому переконаний учасник подкасту «Пліч-опліч», ветеран Артем Саніло, засновник бренду «Чукомс». А для вас подкаст «Пліч-опліч» готували звукорежисер В'ячеслав Монтян і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
1: До побачення.
6: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-опліч». Соціальна реклама на «Радіо Накипіло».
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
6: Соціальна реклама на «Радіо Накипіло». Так звучить «Радіо Накипіло».
8: Я нове небесний, тисяча очей.
6: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: На радіо Накипіло.
1: Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі Харкова та підприємства в Чугуєві. У Дергачівській та Малоданилівській громадах почали відновлювати газопостачання. 8 нових шкільних автобусів передали громадам Харківщини. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: Ворог близько 11 ранку атакував торговельний центр у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки удару наразі уточнюють.
2: Харківщина.
1: У Чугуєві російські війська вдарили по одному з мікрорайонів міста. Дві ракети влучили по території непрацюючого підприємства. Про це близько 10 ранку повідомила чугуївська міська голова Галина Мінаєва. На місці працюють профільні служби. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється. У Дергачівській та Малоданилівській громадах почали відновлювати газопостачання. Будинки підключають після перебоїв, спричинених російськими обстрілами, через які частина населених пунктів залишилася без газу з 25 серпня. Про це повідомили в Харківській філії газмережі. Газопостачання відновлюють поетапно, роботи триватимуть до повного відновлення подачі газу. Мешканців просять забезпечити працівникам газмережі доступ до осель. Усі фахівці мають документи, що підтверджують їхню належність до харківської філії. Газ вже є у селах Феськи, Чепелі, Малі Феськи, Замірці, Польова, Маяк, Високе та Головашівка. Потяги по Україні, зокрема харківського напрямку, продовжують курсувати із затримками. Про це повідомила «Укрзалізниця». За даними компанії, жоден потяг далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться робити пересадку на останній ділянці маршруту, щоб швидше повернути рух до графіка. Зокрема, станом на ранок із затримкою на 6,5 годин курсує потяг Одеса-Харків. Майже на 7 годин запізнюється рейс Хелм-Харків. Потяг Перемишль-Харків затримується приблизно на 3 години. В «Укрзалізниці» зазначають, що наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів можуть впливати на рух щонайменше ще добу. До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно перебувати в платних залах очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон і дочекатися свого потяга. Під час повітряної тривоги ці зали не працюють, пасажирів просять переходити до укриттів. Також на рейсах із затримкою понад 5 годин організовують безкоштовне харчування. Пасажирів просять стежити за оновленнями в застосунку «Укрзалізниці» та на сайті компанії, оскільки час затримок може змінюватися протягом дня. 8 шкільних автобусів передали закладам освіти Ізюмського та Богодухівського районів. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. Транспорт отримали 3 заклади освіти Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирів і пристосований для перевезення школярів з маломобільних груп населення. Загалом цього року Харківщина вже отримала 64 шкільні автобуси в межах програми Ukraine Facility. Ще 13 автобусів планують передати до кінця жовтня. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

Слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий, блін. Це літо пролетіло, не пройшло,

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач хват, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Ти за цвітей, ти за моє песиш голос між радіо мрежі.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували Київський та Слобідський райони Харкова. СБУ викрила оборудку з дронами для харківського напрямку. Харків оголосив великий тендер на автобуси з Євросоюзу. Усі подробиці у випуску новин у студії. Я Шатомський, вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні російські терористи двічі атакували Харків. Як повідомив журналістам директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких, о 10:52 ворог завдав удару реактивним шахедом по Київському району. Сталося влучання по торговому центру. На місці виникла пожежа, обійшлося без поранених. Друге влучання було о 12 годині по Слобідському району. Ворог вдарив по приватному сектору. За даними облвійська адміністрації, постраждали двоє жінок 95 та 75 років. Пошкоджені 6 приватних будинків, адмінбудівля та 6 автівок. Як повідомив Суспільному речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, пожежу у торговому центрі загасили близько 12:30. Горіло обладнання на площі 150 квадратних метрів.
2: Харківщина.
1: Служба безпеки України викрила схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі FPV-дронів для українських військових, які мали виконувати завдання на харківському напрямку. Як повідомили в СБУ, організатором оборудки був командир бригади територіальної оборони на Київщині. Комбриг організував закупівлю 580 FPV-дронів на суму понад 12 мільйонів гривень. Безпілотники мали передати українським військовим, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. Утім, договори на поставку дронів виявилися фіктивними. Жоден із законтрактованих дронів так і не надійшов до українських захисників, що негативно вплинуло на виконання завдань на передовій. Попри відсутність фактичної поставки, учасники схеми оформили документи так, нібито FPV-дрони передали військовим. Крім того, командир вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити їх з пілотників під час перевірки та оформити їх списання як нібито втрачених у бою. Співробітники СБУ затримали організатора оборудки за місцем служби та ще трьох його спільників. Командувач сил територіальної оборони звільнив командира бригади з займаної посади. Слідчі повідомили чотирьом затриманим про підозру. Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки.
2: Харків.
1: У Харкові оголосили тендер на закупівлю 39 вживаних низькопідлогових автобусів із Євросоюзу. Оголошення від комунального підприємства «Тролейбусне депо номер 3» міститься у системі «Прозоро продажі». Розкриття тендерних пропозицій призначене на 29 серпня, а постачання транспорту має відбутися до 31 серпня наступного року. 12-метрові автобуси з дизельними двигунами стандарту не нижче Євро-5 мають бути виготовлені не раніше 12-го року. Усі машини мають бути однієї марки та моделі: 40 місць для сидіння, 40 місць для стояння, не менше ніж двоє дверей та щонайменше одне спеціально обладнане місце для інвалідного візка. Оголошені умови і до технічного стану. Відсутність пошкоджень, знос шин не більше ніж 40%. Мінімальна партія поставки – 5 одиниць. Оплата здійснюється у формі 100% після плати протягом 180 робочих днів. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. На хвилях радіо Накипіло у прямому етері говоримо про Харків, Харківщину та людей. Упродовж наступної інформаційної години з вами буду я, Аліка Піхтерева, а також багато наших цікавих, я впевнена, гостей, яким точно є що розповісти і чим поділитися. Та, як завжди, розпочнемо перед тим, як я вас із ними познайомлю, про таке коротке зведення, що із нами всіма відбувається. На жаль, та знову я дуже люблю робити п'ятничні етери такими, ну, бодай мінімально та радісними та приємними, але ворог не вгаває, і ми мусимо бути пильними, ми мусимо бути поінформованими сьогодні, та тривога зранку. Та й вночі вона теж нас бентежила, і, на жаль, зафіксовані російські обстріли в кількох районах міста. У Слобідському районі є влучання шахеда. Відомо, що гострої реакції на стрес зазнала 75-річна та 95-річна жінки. Пошкоджені щонайменше 6 приватних осель, одна адмінспоруда. Також торговельний центр у Київському районі Харкова нині вранці опинився під атакою росіян. На місці влучання була пожежа, втім рятувальники її уже загасили, люди не зазнали поранень. Що

0: росіяни щось обрали для себе тепер цілі торговельні центри. Я сподіваюся, що це не стане якоюсь трагічною, прикрою для нас тенденцією. Втім, також зверніть на це увагу, бо це вже другий день поспіль, коли вони так роблять саме у Харкові. Будьте, будь ласка, пильними. Також особливо різанула мене сьогодні новина про те, що російський дрон знищив склади з книжками українських видавництв на Київщині. Відомо, що на складі Нової пошти зберігалися книжки видавництва «Віват», «Основи», «Уроборос», «Бук.UA», «Реддіт». Власне, та, і читати про це особливо напередодні того, як у нас сьогодні стартує фестиваль «Літ-ярмарок», це триденний книжковий фестиваль, де збереться багато цікавих авторів, багато видавництв зможуть з вами та поділитися тим, ну, на жаль, та така гірка іронія, але тим, що залишилося та після російських обстрілів, бо дуже сильні руйнації і дуже багато згоріло нашої літератури цьогоріч. Ну, це вже не вперше, коли росіяни воюють саме з нашими книжками, з нашим мистецтвом, з нашою культурою, бо це абсолютно геноцидальна війна, і росіяни не хочуть, аби українці існували в будь-якому вигляді, особливо та зберігали свою ідентичність. І ми це, про це теж мусимо пам'ятати і дуже добре це артикулювати. Тож, та, звісно, що хотілося б мати якісь більш приємні новини, але я думаю, що якщо ви відвідаєте та той літ-ярмарок, про який я вже зазначила, зможете придбати собі якусь книгу, підтримати авторів, підтримати одне одного, відвідати події, послухати, про що зараз та який зараз є дискурс у мистецтві, ви зможете отримати ці емоції, які допоможуть вам триматися і надалі, бо вже стартує осінь, і треба десь ці ще промінчики вхопити, аби пережити і цю, можливо, похмуру осінь і холодну зиму, тому давайте грітися і позитивними емоціями також. А ми будемо розпочинати.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: У прийдешні вихідні ми маємо дві дуже-дуже важливі дати, про які ми якраз будемо говорити сьогодні. Власне, я вже зазначала, що 29 серпня, ми якраз сьогодні готуємося, у нас буде низка подій, але про це ми поговоримо в другій половині етеру. 29 серпня ми відзначаємо День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Також дуже важливо зазначити, що 30 серпня – День пам'яті українців, які зникли безвісти за особливих обставин. І мені дуже хочеться сьогодні, аби ви почули пісню, яку зробили харківці з присвятою та і тим людям, на яких ми чекаємо, і особливо та з теплим таким посилом до тих людей, які чекають, бо це дуже-дуже непроста доля, і хочеться, аби люди, які чекають, відчували наше тепло, нашу підтримку. І коли я дізналася про те, що та є така ініціатива, що створюється така пісня, я одразу зрозуміла, що я хочу цей етер. Тому сьогодні я рада представити вам, власне, людей, які до цього долучилися і серцями, і голосами, і словами. Власне, заспівали пісню «Пропали безвісти» тріо бандуристок Зоридана. А, власне, над текстом працювали Борис Гриньов та Костянтин Гнатенко. А також незабаром вийде кліп. І про все ми зараз поговоримо. У мене в гостях, власне, Борис Гриньов. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Також пані Людмила Авдемирець, авторка музики і одна з виконавець пісні. Добрий день.
3: Добрий день.
0: А також Карина Ремига, дружина зниклого безвісти захисника України Євгенія Ремиги і героїня майбутнього кліпу. Добрий день.
4: Доброго дня.
0: Власне, так, давайте тоді почнемо з самого початку. Та як ви всі зібралися і зорганізувалися? З кого пішла ініціатива? Від Зоридани, чи від пана Бориса, чи чогось я ще не знаю?
2: Ну, ініціатива цього проєкту пішла від мене і від Кості Гнатенко, і ми працювали, був написаний текст, тому що дуже багато людей, ви сьогодні вже сказали, страждають у війну, і багато родин, друзів наших родин, ну, зникають безвісти. І тому така дуже чуттєва тема, вона турбує, матеріалу на цю тему немає такого художнього. І ми вирішили це ще в 25-му році, ми написали цей вірш, написали і шукали виконавців, і були проєкти, коли якісь відомі артисти бралися виконувати, але ну, воно не дуже заходило, те виконання, воно не було оприлюднено жодного разу. І тому фактично ось сьогодні це буде разом з Ріданою, ми зараз працюємо, в цьому році я працюю, і ми робимо великий проєкт такий. І по ходу цього проєкту вони дивляться весь матеріал, який у мене є, пісенний матеріал. І їм зайшов цей текст, і тому зараз створюється така пісня. І сьогодні буде прем'єра фактично цієї пісні.
0: Так, так, ми її обов'язково послухаємо. І, до речі, та, якщо говорити про бандуру саме, дуже приємно, що саме в Харкові нарешті переоцінюють та ставлення до цього інструменту, що все більше людей звертає увагу саме на це, на виконання пісень з бандурами, бо всі ми прекрасно знаємо та і про Хоткевича, я сподіваюся, що знаємо, і про те, що дуже багато Харків пов'язує саме з цим інструментом, і який він, як він класно вписується в сучасність. Та? І, власне, пані Людмило, розкажіть, будь ласка, про те, як вам працювалося над цією піснею. Тема дуже складна, але для бандури, мені здається, саме те, що треба.
3: Я хотіла би почати з того, що тріо Зроданов було вже створено в 15-му році, з початку бойових дій, з 14-го року все почалося, і ми почали працювати саме в цьому напрямку військових, цієї тематики, це те, що нам болить, те, що у нас викликає найглибші емоції. Тому ця пісня, коли ми побачили цей текст, коли нам прислали цей текст, ну, викликала просто неймовірні емоції, і ми зрозуміли, що ми маємо зробити пісню, написати. Я навіть не можу сказати, що це пісня для нас. Я навіть, знаєте, от пісня для мене не зовсім підходить це слово. Це такий якийсь внутрішній болючий монолог. І коли її починали працювати, навіть з перших рядків, коли читаєш, і цей, так би мовити, приспів, він зачіпає настільки, що ти навіть не сприймаєш це як написання певної музики. Ти просто це сприймаєш як посил того от факту, як ти хочеш це сказати. І тому це було дуже швидко. Ми відпрацювали буквально з дівчатами. Ну, у нас є така, знаєте, демократія всередині колективу. Ми любимо робити такі спільні проєкти, а тут треба було і хотілося написати все дуже швидко. І була потреба, якщо чесно, бо дійсно такі дні зараз, в яких ми маємо кричати на цю тему. І тому ми за 3 дні з таким посилом, з таким болючим, але одночасно натхненним, тому що ми маємо про це говорити. А з приводу того, що бандура в Харкові, ну, ми дуже пишаємось і ми, ну, справді цим дуже хворіємо. І дай Бог, щоб в Харкові ми змогли розказати про те, що бандура в Харкові живе, вона тут стала академічною завдяки Хоткевичу, вона розвивалася цей час, і ми дуже сподіваємося, що воно буде іще розвиватися. І завдяки Борису Вікторовичу, який зараз нам дає такий матеріал цінний, ми можемо це робити в якийсь проєкт, який викликає у нас, ну, неймовірне задоволення. І внутрішню потребу, я б сказала, тим більше з такими піснями, як сьогодні буде представлено.
0: От, до речі, завжди, коли берешся за таку тему, от коли я з митцями говорю, хочеш не хочеш, ти підходиш до теми того, що дуже страшно скотитися в якусь кон'юнктуру, в патетику, в зайву патетику, та, і що це не спрацює, власне, на слухача, не спрацює на людину, яка дійсно проживає там цей досвід, і пані Карина, яка стала героїною кліпу, якраз та її присутність, мені здається, є підтвердженням того, що вам вдалося саме щиро і по-справжньому зробити цю роботу. Тож, пані Карино, та от коли ви почули пісню, зрезонувала одразу вам?
4: Так, це така болюча тема, і я дуже зараз тримую, щоб не плакати, тому що, ну, мій чоловік вважається безвісти зниклим вже більше року. 15 серпня був рік, як ми отримали цей статус. І коли до мене прийшла пропозиція зняти такий кліп, я приїхала на зустріч, ми все обговорили, я приїхала додому, я ще вагалася, думала, треба, не треба, а потім думаю, це ще один шанс. Це ще один шанс, і я коли прочитала текст пісні, у мене якось так все, як пазл зійшлося у голові, і я зрозуміла, треба. Треба робити, треба... Я була готова на все. От що мені скажуть, то я і зроблю, чесно. Тому що серце якось підказує, що це можливо для нашої родини. Буде ще один шанс знайти його. Цей кліп, ця пісня, вона замотивує інших людей брати участь у розголосі, підтримає сім'ї безвісті зниклих. Я дуже важко, і я дуже вдячна вам всім, що ви піднімаєте цю тему, ви говорите про цю тему. Ваша творчість кричить про цю тему. І дякую вам велике, всій команді, хто над цим працює, нашому Харкову дякую. Ви неймовірні, і я сподіваюся, що ця велика робота, вона залишить слід у кожного і нікого не залишить байдужим, а конкретно нашій родині допоможе. От я прям відчуваю, що в мене зараз мурахи по шкірі, коли я про це думаю, я відчуваю, що так. Це стане для
2: вам,
4: нас.
2: Дякую вам, Карина, дякую.
0: Так, дуже-дуже сподіваюся, що дійсно допоможе, і такі слова пані Карини, мені здається, стали найкращим підведенням та до того, щоб ця пісня пролунала в нашому етері. Тож, будь ласка, Зоредана, «Пропали безвісти», я пропоную нам послухати.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Ми прослухали прем'єру пісні сьогодні від тріо бандуристок Зоредана під назвою «Пропали безвісти». І я її, до речі, почула вперше, хоча мені її скинули напередодні, але я вирішила, що я хочу цю емоцію розділити разом зі слухачами і дати такий перший щирий відгук під час нашого прямого етеру. І я дуже дякую дійсно вам і за поезію, і за виконання. Це абсолютно щире, справжнє і дійсно те, про що я казала на початку, немає тут місця якійсь патетиці, несправжності. І це, мені здається, найголовніше для того, щоб воно прийшло від серця до серця. Дякую вам за цю роботу. І та у мене тут якраз запитання до пана Бориса стосовно тексту. Я часто говорю з митцями, і мені так зізнаються, що та оці слова, якими ми послуговувалися раніше, вони в мистецтві перестають чомусь працювати. Доводиться постійно шукати новий словник для того, щоб виразити, висловити те, що ти дійсно відчуваєш. І от ви коли працювали над текстом, наскільки вам от було підібрати ці слова важко, чи вони самі лилися із серця?
2: Ні, мої слова, там був написаний перший куплет Кості Гнатенка, і воно була така трагічна частина, і приспів був такий також початок трагічний. І я коли це читав, все ж таки повинна бути надія якась у людей. І ось ми повинні створювати такий продукт, який не потрібно. І українці, люди, які зараз демонструють світу, що ми всі живемо в надіях, і нас не можна зламати, і нас не подолати, і тому тому другу частину таку більш обнадійливу. Це мій був текст, і моя була ідея, щоб пісню, все ж таки пісня вселяла надію в людей і давала їм цей поштовх. Ми маємо жити, ми маємо, як би там важко не було, і щоб з нас не намагався ворог зробити, але ми така нація, і що нас по це все, що твориться зараз, об'єднало, і ми живемо цими надіями, щоб не було, і як би важко нам не було. І тому вся обнадійлива частина, це була написана мною.
1: Дякую. І, до речі, пані Карино, мені тут хочеться у вас запитати. Дуже часто ми чуємо таке гасло, та що зниклий не значить забутий, і це дуже важливо проговорювати. Втім, коли до мене на інтерв'ю приходять дружини зниклих безвісти, вони якраз наголошують на тому, що суспільство не зовсім готове до цього діалогу з жінками та з чоловіками, з людьми, які чекають своїх рідних, і що досить часто, свідомо чи несвідомо, суспільство робить боляче. От для вас та ось це, що би вам хотілося, аби суспільство розуміло, аби от люди, та які вас питають, приміром, та про те, як ви, який ваш стан, щоб люди і робили, і щоб люди перестали робити. Можливо, це якісь конкретні запитання, можливо, це якась там манера поведінки, яку би вам хотілося прибрати.
3: Насамперед, хотіла, щоб люди перестали тебе боятися. Бо коли з тобою стається така ситуація, і тут нема чіткої відповіді, так чи ні. Ти знаходишся між небом та землею, а люди цього не розуміють. Тому що на даний час статус безвісті зниклий самий страшний і для родини, і для військового. І люди, коли тебе бачать, вони тебе бояться. І я перший час настільки самотньо себе почувалася, тому що люди не хотіли на тебе дивитися, люди не хотіли з тобою розмовляти, вони не знали, про що з тобою розмовляти, як з тобою розмовляти. На питання, як ти, Я завжди відповідала, наскільки можливо, нормально. І все. І люди зникали. А хотілося, щоб просто з тобою поговорили про якісь буденні речі, про якусь роботу. От саме, напевне, найголовніше, коли люди стикаються з родинами безвісті зниклих, ніколи, напевно, не питати про це. Людина, коли буде готова, вона сама заговорить, вона сама запитає. Не питайте в людину, ну що там, щось відомо, ну що там, ну як там. Це дуже бентежить, це дуже боляче робить. Ти не знаєш, що відповісти, тому що в тебе немає нічого, а коли в тобі, просто якась там твоя знайома, яка раз на рік з'являється, тебе зустріла і запитує, ну що там, ну як там. І ти таки стоїш і думаєш, та нічого. А сам повертаєшся і всередині порожнече. Тому не робіть так, краще просто запитайте, як справи, поговоріть про буденні речі якісь. Робіть вигляд так, наче, воно так і є. Родини продовжують жити. Їм треба показати, що є життя, окрім цього, що треба знаходити радість просто у дрібницях. І ось це саме найголовніше. А не занурювати оце дуже важке. Тому відволікайте, більше спілкуйтеся, знаходьте якісь інші теми. Якщо людина дуже-дуже у плохому психологічному стані, запропонуйте їй допомогу або просто почаще дзвоніть. Почаще дзвоніть, частіше зустрічайтеся, частіше питайте, як вони. І все. Тут більше немає ніякого секрету.
1: Дякую. Пані Людмило, у мене до вас декілька запитань. Все ж таки хочеться поговорити про кліп трошки. Але спершу, чи є, приміром, змога цю пісню і взагалі виступ гурту Зородана, можливо, там найближчим часом десь наживо почути, бо дуже хочеться, так, коли говоримо про бандуру, все ж таки чути наживо.
4: Так, ми з задоволенням хотіли б теж з вами вчутися, співпрацювати, тому що зараз от Карина розказує свою історію, і та історія, яка була у нас на початку створення цієї ідеї, так, от про кліп, це дійсно дуже болюча тема. У мене це особиста моя теж тема, тому у мене в цьому році пропав мій двоюродний брат безвісти тут під Вовчанськом. І це було з розряду, коли ти людині пишеш, і в певний момент вона тобі відповідає, скидає фотографії, а потім зникає, і просто ти відкриваєш там Viber чи будь-якого, там написано, абонент не був на зв'язку 3 дні, абонент не був на зв'язку 5 днів, і ти оці дні відраховуєш. І просто коли зараз Каріна ці речі озвучує, це дуже, знову ж таки, сприймається мною, дуже особисто теж. І ми дуже сподіваємося, що саме це відео, знову ж таки, як ви сказали, не буде пафосним, воно буде таке особистим, буде таке, яке чіпляє якісь такі дуже потаємні, скриті наші людські струни, так? І ми сподіваємося, що наша робота ще триває, тому ми дуже сподіваємося, що це вийде щось таке дуже життєве, особисте, саме от так, як ти це до останніх дрібниць відчуваєш. А Тріо Зордане завжди готове на співпрацю, це правда. І тим більше ми обожнюємо Харків, і наше радіо – це для нас найвище.
1: Поки анонсів немає, та будемо
2: нічого,
1: чекати.
2: Нічого, анонс же ми робимо зараз концертну програму, яка буде в Хатобі 17 жовтня.
1: Ага, вже можна
2: про це говорити.
1: Супер. І я так розумію, що там буде прям повноцінний концерт гурту Зородана.
2: Так, можна там тільки Зоридана і буде.
1: Супер.
4: Концерт Зоридана і вірші Бориса Вікторовича Гриньова повністю.
1: О, бачите, у нас сьогодні прям день прем'єр і абсолютно нова інформація, яка ще ніде не лунала до цього. Та якщо говорити, звертатися до кліпу, я коли міркувала про те, яким би він міг бути, мені чомусь здалося, що там, мабуть, якийсь такий день із життя людини, яка чекає, пані Карино?
3: Так, це день наш звичайний з донечкою, як ми чекаємо, будуть моменти з акцій, тому що, ну, напевне, на цих акціях я не так часто туди їжу, бо мені дуже складно, але я всіма силами підтримую тих людей, які виходять, які кажуть, мама мого чоловіка постійно туди їздить. І так, і кліп заснований на тому, що показує наше життя, яке було до моменту, коли мій чоловік зник безвісти, базується на архівних відео та фото, і потім життя, яке вже в нас стало після того, як він зник.
1: А на коли планується його прем'єра цього кліпу, чи поки що не можемо?
2: Поки що ми не можемо сказати, тому що якщо пісня у нас готова і це все, то з кліпом там є технічні такі. Хочеться зробити так, щоб це було, ну, серйозна робота така.
1: Звісно, розумію. Тож, будемо чекати, а поки можемо слухати і ділитися цією композицією в соцмережах. Мені здається, що це теж дуже хороший привід нагадати та про те, що ми чекаємо всіх додому, про те, що ми хочемо підтримати жінок, чоловіків, дітей, які чекають на своїх рідних, і ніколи не буде зайвим показати, що вам не байдуже. Тому ви можете це зробити і в такий спосіб, та за допомогою творчості. І мені, мабуть, та наостанок хочеться всіх вас запитати, та що, чи є для вас творчість терапією? От, приміром, та пані Людмила і пане Борисе, для вас саме процес, як ви творите, чи є він для вас терапевтичним, і ви розглядаєте його з такого боку? А для вас, пані Карино, та як для споживача творчості, чи може підлікувати якусь частинку вашого серця саме творчість, і творчість, яка спрямована саме в той напрям, про який ми сьогодні говорили? Давайте, пане Борисе, з вас розпочнемо.
2: Ну, я без цього не уявляю свого життя. І останні 10 років я кожного дня створюю якісь рими, якісь вірші. Ось пані Людмила знаходить ці капалини, підіймає і щось для себе знаходить. І тому з'являються нові пісні, нові ідеї. Я зранку, кожного ранку я починаю свій день з такої роботи, написання вірша, а потім вже все інше.
1: Ох, яка дисципліна це.
2: Ну, воно стимулює.
4: Знаєте, я можу сказати, що музика, вона взагалі має таку цілющу внутрішнє таке наповнення. Ну, кожен обирає для себе будь-яку музику, але все ж таки для нас і для мене особисто бандура – це сенс мого життя. 6 років я на ній граю, і те, що наш колектив працює з 15-го року, це такий, я вважаю, вже великий показник. Ми робимо дуже багато різних пісень, українських народних пісень, обробок сучасних. Ми робимо дуже велику кількість кавер-версій. І також є авторські твори, які от я написала для Тріо, і які ми з цим працюємо. Я навіть не уявляю, що в якийсь момент я можу перестати щось це писати, аранжувати, просто грати, співати, бо це ти співаєш, там, ой, дівчата, давайте я вам зараз вишлю, я тут щось придумала. І, тобто це життя, і ти в цьому наповнюєшся. Я взагалі вважаю, що якби я не займалась музикою, вижити в Харкові мені було б набагато складніше, якщо чесно. І я щаслива, що в мене є така можливість і співати, грати, ділитися цим. І коли така співпраця з паном Борисом у нас почалася, і це нас так, такий вихор затягнув в цю працю, я вважаю, що, ну, Боженька, мабуть, намагається нас підтримати. Тому що, ну, правда, це терапевтична для будь-якої людини. для будь-якої.
3: Так, я повністю згодна з цими словами, що музика, вона лікує. І був час, я зі своєї сторони розповім історію, коли мій чоловік зник безвісти, здавалося, що життя все більше немає, і тоді нічого не хотілося. Ти поринаєш цю тишу, стає дуже-дуже важко, ти думаєш, що все, ти так більше не можеш, а потім в якийсь момент я собі дозволила слухати музику. От і саме музика мене повернула до життя. Музика, вона виводить людину на якісь емоції. Якась грайлива, весела тобі одразу піднімає настрій, тобі хочеться жити. Якась пісня написана зі сенсом, кожен насправді шукає в будь-якій музиці і пісні свій сенс. Вона заставила мене жити. І я не уявляю життя зараз. От я прокидаюся, і у нас з донечкою ритуал. Ми включаємо мої, її пісні, ми наповнюємось цим, ми збираємо всі гарні, класні емоції. Я дуже люблю слухати музику, коли в автомобілі їду. Це така наша маленька традиція. У мене чоловік завжди обирав плейліст, і я дуже-дуже його люблю, і він в мене збережений, і я завжди його слухаю в автомобілі. Мені здається, що цієї всі ситуації не було, я в ті часи окунаюся, тому так, музика, вона лікує. Дякую вам велике, ви неймовірні, і ваша творчість дійсно дуже класна.
2: Дякую.
1: І я дякую. І особливо я дякую митцям, які не бояться йти в складні теми, говорять про важливе, бо тільки так, мені здається, тільки таке мистецтво і, ну, як би це не звучало радикально, але і має право на існування. Власне, підтримуємо одне одного, і мені здається, якраз та, от як про що пан Борис сьогодні говорив, що пісня, вона ніби та починається з такої історії з темряви, але виводить на світло. І мені здається, що наша сьогоднішня розмова теж побудована була в такій концепції, і чому я дуже втішена. Сподіваюся, що слухачі наші відчули те саме. Дякую за цю розмову. Ми йдемо на музичну паузу і невдовзі повернемося.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: До речі, та у нас сьогодні декілька прем'єр, оскільки в перерві ви зараз почули також прем'єрну пісню від гурту «Курган і агрегат». Давно вони нас не радували своїми новинками, а тут ще така, знаєте, дуже зрезонувало, особливо ось напередодні тих днів, які на нас чекають. Та ми вже говорили про те, що 30 серпня, День пам'яті українців, які зникли безвісти за особливих обставин. А також зараз ми поговоримо про день завтрашній. І, власне, така композиція від гурту «Курган Агрегат», який дуже, мені здається, по-справжньому щиро відчуває той час, не закривається від нього ні в творчому, ні в якомусь особистісному плані. Дуже-дуже чітко добирає слова, можливо, комусь вони зарізкі, комусь не подобається ця лексика, але мені вона дуже імпонує, дуже симпатична, і, власне, тому я обрала поставити цю пісню сьогодні для вас. Про що ми говоримо нині? Я зазначу, що 29 серпня, себто завтра, День пам'яті захисників та захисниць України, які загинули у боротьбі за нашу незалежність. Завтра у Харкові відбудеться низка подій. Я думаю, ви вже в курсі та про стіл пам'яті. Ви будете бачити у закладах стіл накритий для людей, можливо, це буде якісь персоналізовані та історії, бо, на жаль, багато з нас, хто втратив своїх близьких, друзів, знайомих на цій війні, або, можливо, ці такі присвяти будуть всім нашим полеглим захисникам і захисницям. Символом цього дня є квітка соняху, оскільки ми пригадуємо також події, які сталися під Іловайськом, і тоді, коли наші захисники були підступно вбиті окупантами в соняшниковому полі, і я не можу спокійно дивитися на цю квітку, вона мені завжди відлунює якимось нашим таким загальноукраїнським болем. І, власне, окрім столів пам'яті, я також скажу, що завтра буде, ми збираємося на хвилину мовчання о 9-й годині в центрі Харкова, будуть перекривати головну дорогу. Приходьте, підтримайте людей, які проживають цю втрату, бо мені здається, що відчувати цю підтримку – це надзвичайно важливо. І також сьогодні у нас у прес-центрі ми долучаємося до такої події, як вінкування на честь полеглих. І це відбудеться уперше, а ініціатива ця належить громадській організації «Вшануй». Власне, ритуал плетіння вінків із думкою про тих, кого з нами немає, як зазначили в організації, сягає корінням козацького

0: цілий день. І мені здається, що в цілому важливо не лише один день цьому присвячувати, бо пам'ять має бути частиною нашого побуту. І, власне, мені би хотілося про цю традицію вінкування поговорити докладніше, бо я про неї почула вперше, саме завдяки «Шануй». Але і про хвилину мовчання, яку ініціювала ця громадська організація, я теж колись почула вперше, і зараз це є частиною мого щоденного побуту. Я обов'язково зупиняюся, але, ви знаєте, я не схиляю голову, а підіймаю її у небо, і мені здається, що так, ну, якийсь діалог з тими, до кого я звертаюся, якийсь... дійсно більш таки відкритий відбувається в ці моменти. Зі мною на зв'язку голова відділу комунікації «Шануй» пані Маргарита Васильєва. Вітаю вас.
1: Вітання, добрий день.
0: Пані Маргарито, я би хотіла все ж таки трошки вас попитати, як ви дізналися про цей ритуал вінкування і можливо, про те, де там перші згадки про нього були почуті, і як ви зрозуміли, що воно резонує нам сьогодні?
1: Ну, скажімо, це був такий комплексний більш процес. У нас було таке невеличке дослідження, типу, з нашого боку. Ми спілкувалися з експертами, з різними істориками, загалом про вінкування. Але, напевно, типу, це все пішло з якоїсь такої... з такого питання, а як взагалі до нас прийшли пластикові вінки на могили, що їм передувало, точно щось передувало, і якось в цьому питанні, в відповіді на це питання, ми зрозуміли, що, точніше, знайшли відповідь на це питання, що цьому передавали плетені вінки. Раніше ж пластику як такого не було, і це все була така жива традиція. От, і, власне, ми почали шукати різні джерела, різні якісь книги, де що могло зустрічатися, але, варто зазначити, що от як, власне, із хвилиною мовчання, коли ми досліджували якісь архіви, про це, от як про окрему пам'ятувальну практику, ніхто її не фіксував і не записував. Ти це от читаєш там, умовно, в документах, що отаким от пунктом проводилася, наприклад, хвилина мовчання. Але вона не була детально описана. Тобто щось ми ще відшуковуємо і знаходимо собі щось нове. Наприклад, чи ми ще досі не маємо відповіді, чому десь це було 2 хвилини, десь 3 хвилини. Але от повертаючись, власне, до вінкування, у нас так само немає там супердетального опису, а що це, коли це. Але ми знаємо, що вінки – це були такою... Часто вони зустрічалися у нас на зелених святах, на жнива, оберегові вінки, різдвяні. Тобто воно у нас було, тобто взагалі протягом цього всього календарного року. А потім ми почали, власне, в таких згадках про вінки загалом знаходити там інформацію, що там дівчата мають сплести вінок і покласти, понести його на козацькі могили. Просто в якихось описах, в традиціях ми мусили відшуковувати, що таке воно було, що люди збирали квіти, дівчата збирали квіти самі власноруч, є про це і витягувати, і сплітати оце от щось нове, тому що от нам до 29 серпня, власне, це, знаєте, от у нас є хвилина мовчання, яка стала таким щоденним ритуалом українців, але після хвилини мовчання тобі наче не вистачає якогось. Дія, можливо, спільна дія, власне, таким дуже гарним лягає сюди, власне, вінкування. Знову ж таки, що вінки були частиною не лише от свят, які ми зараз знаємо, як Івана Купала, але це й були такі поминальні, вшанувальні традиції також в себе включало. От, і ми вирішили оце от повертати зараз, зокрема, додатково досліджувати, тому що направду це дуже цікаво, як наші предки з цим поводилися, що для них це означало.

0: я впевнена, що ну є, є ще змоги, куди досліджувати це. От, але таке відгукується вимко, особливо коли ми говоримо, що ну спільно говорити паралельно, типу про людину, можливо, вплітати якісь квіти, які любила власне ця людина, в оцей от вінок, і завершувати це такою дією, як там залишити цей вінок на могилі загиблого, або ж залишити на столі пам'яті, або ж віднести до якоїсь ну пам'ятної пам'ятного місця, або ж спустити на воду. Тобто у вас є отакий от великий-великий процес, в якому ви можете отак от рефлексувати, можливо, десь заземлятися, згадувати, ділитися. Тобто воно значно більше, ну, як, тому що от хвилина мовчання, вона досить сама по собі така невеличка, але дуже важлива, а після неї ви маєте змогу зробити ось так. От, тому ми цього року от пропонуємо людям долучитися до такої спільнодії, і зараз насправді це дуже, ну, на наш погляд, просто ми в цьому варимося, але виглядає, наче це відгукується і підхоплюється, тому от такий от перший рік нашого вінкування буде.
1: Та, і ми, до речі, коли ну, ми дослідили все, що пише Авшануй на своїх сторінках на цю тему, і ми от думали, як нам у прес-центрі підійти до цієї теми, чи нам самим нарвати квітів, трав десь знайти, чи варто, щоб з квітами вже приходили та люди, які бажають сплести вінок. І у вас там була така коротка методичка про те, що дуже важливо, збираючи квіти, саме от це як частина ритуалу, тобто ти вже думаєш про цю людину, ти там в цей процес ти вже вкладаєш якісь певні свої спогади і якусь таку щемку теплу емоцію. І от ми сказали, що у нас будуть якісь певні і трави, там калина, горобина ми взяли, але якщо вам важливо от саме ті принести квіти, які будуть важливими вам з пам'яттю про цю людину та про яку ви будете якраз думати, коли плестимете, то, будь ласка, приносьте. Мені теж здається, що, мабуть, та ця традиція, ну, вона вже має всі перспективи піти далі та і закріпитися з роками, а також, що ми можемо їй подарувати нових нашарувань сенсових і що, можливо, вона якимось чином так розростеться і масштабується.
0: Да, да, однозначно. Ну, тобто, ми ж зараз, от загалом, як наша пам'ять будується, культура пам'яті будується, ми все отак от потрошечки десь досліджуємося, десь зануримося глибше. Хвилина ж мовчання, вона також, типу, не з'явилася за один день, архіви знайшлися якісь певні не за один день. Це такий великий-великий процес, ну, і ми на шляху встановлення цього. Щось нам там відгукується, і ми це беремо в свій, ну, побут, скажімо так. Щось нам не відгукується, і ми це, ну, це там, умовно, залишиться на, там, або не піде з нами далі, або, типу, переосмислиться потім. От, тому, ну, з вінкуванням, та, воно справді зараз людям відгукується в тому, що навіть просто дія, от, знаєте, робити руками, це такий медитативний, насправді, навіть процес, в якому ти трошечки зазираєшся, твої емоції, оце от, тому що 29 серпня – це дуже болючий день для людей, для дуже багатьох людей, і хочеться в цей їхній важкий день нести якесь світло. А от вінкування, ну, воно справді, воно таке якесь легке, типу, по відчуттю, типу, щось, знаєте, що зробить цей день трішечки приємніший і легший. От.
1: Так, і тут ще дуже важливе оце єднання з природою, бо мені здається, що ну, особисто для мене природотерапія – це така найдієвіший спосіб, ну, можливо, трохи розвантажитися і відчути якусь млость, якусь ну, приємну емоцію. І тому тут взаємодія якраз з квітами – це теж є таким додатковим плюсом в цій ситуації. А якщо говорити про ті міста, які підхопили ініціативу, як вам уже зараз та бачиться, де плестимо чи де плетуть уже, кого ви можете назвати?
0: Так, ну, власне, вінкування буде відбуватися у вас в Харкові. Аж дві окремі події будуть. Так само підключилася Вінниця до цього. У них загалом там завтра буде фестиваль «Файна здибанка», така подія, де, зокрема, ваша колега Наталочка Микипіла буде вести одну з розмов про пам'ять, і там також буде вінкування. Кривий Ріг буде там з родинами, вони, власне, типу, збираються, і там будуть проводити вінкування. Знаю, що разом з ветеранами «Unbroken» у Львові буде проводити вінкування. Там Луцьк, Київ, Рівне, от вони теж долучаються до вінкування. Там хтось в парку це буде проводити, хтось там в обласній бібліотеці. От ми в Києві будемо проводити в Сенці на Хрещатику, але ще паралельно буде відбуватися вінкування на Національному військовому меморіальному кладовищі. От є навіть на село Чубівка. Я чесно, я ще не осилила дізнатися, в якій це області, але тобто навіть села підхоплюють це, і вони теж будуть типу організовувати. Тобто неважливо, чи це ти в якомусь великому місті, чи в маленькому місті, якщо типу тобі це відгукується, якщо ти маєш спроможність, якщо ти хочеш зробити таку об'єднавчу практику, все в твоїх руках. Ну, тобто ми людям не вказуємо, як правильно робити, що треба, які точно квіти мають бути, які не мають бути. Ні, тут абсолютно типу на ваших відчуттях все формується і будується. Ви самі типу є от творцями цієї співтворцями цієї традиції, і вибираєте сенс, який це все нести.
1: І тут також важливо, ну, для мене, та, приміром, як для людини, яка, ну, не може потрапити на могили до своїх близьких, бо території мої окуповані, тут також важливо зазначити, що не обов'язково та оці вінки сплетені нести на могилу, тобто якщо ви не маєте такої змоги, тут також є простір та для ваших думок, для вашої, можливо, фантазії, що із ним далі зробити, або залишити його при собі, або, я не знаю, пустити на воду, ну, це така перегук такий з Івана Купала, але чому ні, там, можливо, можна і так. Тобто тут також є різні опції, які будуть для вас комфортними.
0: Також... Однозначно.
1: Та, прошу.
0: Загалом ще, ну, наприклад, в багатьох містах, на жаль, є могили неопізнаних солдат. Я знаю, що в Дніпрі є прямо таке велике кладовище. Якщо ви не знаєте, не можете, не маєте кому віднести цей вінок, оберіть ту людину, яку ви не знали. Це також свого роду такий щемкий момент, типу, прийти на могилу до того, хто ще не знайшов, не ідентифікований, або родина про нього, типу, не знає. Ну, тобто, ви можете обрати будь-який, типу, насправді варіант, і він буде правильний. Типу, візьміть те, що вам відгукується, але, типу, уже ця ваша дія, вона є правильною.
1: Дякую. Тож, друзі, я завершую сьогоднішній наш п'ятничний етер. Зазначу, що та на нас чекають такі вихідні, насичені такими щемкими і досить важливими подіями. Втім, я зазначу, що пам'ятати важливо не в якісь окремі дати, а зробити це частиною своїх щоденних побутів, побуту ритуалів. І, мабуть, тільки так пам'ять якраз і перетворюється на оце дієслово, бо пам'ять – це дія, ми це знаємо, і ми мусимо бути відповідальними і гідними, гідно пам'ятати в тому числі. Дякую вам, що були із нами, що розділили ці розмови на непрості теми, але я сподіваюся, що все одно вони залишили по собі певне світло, принаймні нам би того дуже хотілося. Всім па-па, почуємося вже з понеділка.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Російські терористи атакували київський та слобідський райони Харкова. СБУ викрила оборудку з дронами для харківського напрямку. Харків оголосив великий тендер на автобуси з Євросоюзу. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Сьогодні російські терористи двічі атакували Харків. І як повідомив журналістам директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких, о 10:52 ворог завдав удару реактивним шахедом по київському району. Сталося влучання по торговому центру. На місці виникла пожежа, обійшлося без поранених. Друге влучання було о 12 годині по Слобідському району. Ворог вдарив по приватному сектору. За даними облвійської адміністрації, постраждали двоє жінок 95 та 75 років. Пошкоджені 6 приватних будинків, адмінбудівля та 6 автівок. Як повідомив Суспільному речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, пожежу у торговому центрі загасили близько 12:30. Горіло обладнання на площі 150 квадратних метрів.
4: Харківщина.
3: Служба безпеки України викрала схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі FPV-дронів для українських військових, які мали виконувати завдання на харківському напрямку. Як повідомили в СБУ, організатором оборудки був командир бригади територіальної оборони на Київщині. Комбриг організував закупівлю 580 FPV-дронів на суму понад 12 мільйонів гривень. Безпілотники мали передати українським військовим, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. Утім, договори на поставку дронів виявилися фіктивними. Жоден із законтрактованих дронів так і не надійшов до українських захисників, що негативно вплинуло на виконання завдань на передовій. Попри відсутність фактичної поставки, учасники схеми оформили документи так, нібито FPV-дрони передали військовим. Крім того, командир вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити їх списання як нібито втрачених у бою. Співробітники СБУ затримали організатора оборудки за місцем служби та ще трьох його спільників. Командувач сил територіальної оборони звільнив командира бригади з займаної посади. Слідчі повідомили чотирьом затриманим про підозру. Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки. У Харкові оголосили тендер на закупівлю 39 вживаних низькопідлогових автобусів із Євросоюзу. Оголошення від комунального підприємства «Тролейбусне депо номер 3» міститься у системі «Прозоро-продажі». Розкриття тендерних пропозицій призначене на 29 серпня, а постачання транспорту має відбутися до 31 серпня наступного року. 12-метрові автобуси з дизельними двигунами стандарту не нижче Євро-5 мають бути виготовлені не раніше 12-го року. Усі машини мають бути однієї марки та моделі: 40 місць для сидіння, 40 місць для стояння, не менше ніж двоє дверей та щонайменше одне спеціально обладнане місце для інвалідного візка. Оголошені умови і до технічного стану. Відсутність пошкоджень, знос шин не більше ніж 40%. Мінімальна партія поставки 5 одиниць. Оплата здійснюється у формі 100% після плати протягом 180 робочих днів. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі на перше, на останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, бо

0: 10-та година. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтернети вдарили по сільському клубу на Харківщині. У Харкові неповнолітня дівчина займалася підпалами автівок. У Києві згоріли книжки харківського видавництва. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія вдарила по сільському клубу на Харківщині. Як повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков, протягом останніх днів інтервенти неодноразово атакували населені пункти громади. Під ударами опинилися Шевченкове, Сподобівка, Раївка та Волоська Балаклія. Унаслідок удару ворожого безпілотника «Молнія» по Сподобівці загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Інші атаки спричинили пошкодження приватних будинків. У Волоській Балаклії дрон «Молнія» влучив у сільський клуб, пошкодивши частину даху. Люди не постраждали. Напередодні Шевченкове та Раївка зазнали ударів керованими авіабомбами. У Раївці внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків. Голова громади зазначив, що атаки продовжуються, існує постійна загроза повторних ударів.
2: Харків.
1: 17-річну дівчину підозрюють у підпалах автомобілів за гроші. Загальна сума збитків, завданих власникам транспортних засобів, перевищує 1,5 мільйона гривень. Як інформує відділ комунікації головного управління Нацполіції у Харківській області, дівчина познайомилася із невідомою особою через телеграм-канал. Згодом співрозмовник запропонував їй за грошову винагороду підпалювати цивільні автомобілі. Перший підпал вона скоїла на одній з вулиць Харкова на початку липня. Дівчина заздалегідь придбала розчинник, облила ним капот припаркованого Mitsubishi Outlander та підпалила автомобіль. Машина вигоріла ущент. Крім того, вогонь пошкодив ще два транспортні засоби, припарковані поруч. Приблизно через два дні дівчина знову підпалила автівку. Цього разу у дворі будинку на проспекті Індустріальному повністю згорів міні-купер. Дівчині повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
2: Культура.
1: Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ згоріла частина книжкових запасів харківського видавництва «Віват». Про це повідомила CEO видавництва Юлія Орлова. Частина книжок зберігалася на київському складі. Наразі команда ще підраховує остаточний обсяг збитків. Йдеться про книжки, які зберігалися одразу на трьох складах, як безпосередньо видавництва «Віват», так і його партнерів. Видавництво заздалегідь намагалося мінімізувати ризики та не зберігати всі запаси в одному місці. У межах релокації частину книжок привезли до Львова. Також продукцію вдалося поповнити книгарні, тому частина книжкового фонду залишилася доступною для читачів. Однак значні запаси все ще перебували у Києві. Серед них було багато новинок та видань українських авторів. Київські запаси готувалися, зокрема, до фестивалю «Книжкова країна». Участь видавництва «Віват» у заході тепер опинилася під питанням. Видавництву доведеться не лише оцінити масштаби втрат, а й фактично відновити запаси, які планувалися для подальшої роботи та продажу. Наразі видавництво опинилося перед необхідністю одночасно долати наслідки чергового удару та продовжувати свою роботу. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
6: Харків неможливо побачити за один день і навіть за все життя. Бо кожен знає його трохи інакшим. Для когось це двір дитинства, для когось ранкова кава на знайомій вулиці, для когось місце, куди завжди хочеться повернутися. І саме з цих особистих історій народжується справжнє місто. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст, у якому мешканці і гості міста діляться своїми маршрутами, спогадами та місцями сили. Це розмови про Харків, який існує не лише на мапі, а й у пам'яті, досвіді та серці кожної людини. Я – Наталка Маринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо!
0: Покажи мені свій Харків!
6: Сьогодні наша гостя Наталія Протас, харківська видавчиня. Харків, який вона покаже нам, це місто книжок, читачів і людей, які навіть під час війни не перестають створювати культуру. Це місто, де видавництво стало не лише справою життя, а й способом берегти історії, підтримувати авторів і знаходити сили рухатися вперед. Яким воно бачить Харків сьогодні? Як війна змінила книжкове життя міста? І що допомагає не втрачати віру, коли разом із майном можуть згоріти тисячі книжок, але згорає любов до своєї справи?
0: Покажи мені свій Харків.
6: Привіт. Рада тебе бачити в цій студії.
7: Навсаєм.
6: Коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше приходить, власне, на думку?
7: Буде зараз трохи пафосно, тому що я буду якби ситуативно казати, а сьогодні для мене Харків – це відчуття сили.
6: Угу. Направду, знаєш, я відчуваю і дуже розумію, про що це, тому що для мене Харків – це відчуття ще впертої сили такої. А запах? Запах є. Чим він в тебе пахне, твій Харків?
7: Ну, тут буде не дуже романтично. Харків, він великий, і це дуже багато різних запахів, насправді. Угу. І не всі приємні, але вони всі потрібні, скажу так.
6: А в тебе є якийсь улюблений запах Харкова, який в тебе там асоціюється з чимось важливим?
7: Тут скажу так, що Харків, 30 років я в Харкові, і це трошки ці відчуття, вони змінюються. На сьогодні мені важливий те, як пахне вода. Будь-яка там річка, фонтанчик, ще щось.
6: Угу.
7: Взагалі рятуюсь біля води зараз.
6: Таке насправді доволі цікаве спостереження, тому що Харків, не дивлячись на те, що він нібито не вважається, да, містом на великій воді, але в нас багато річок, не дуже великих, але тим не менше дуже запашних. Причому в різному розумінні.
7: Хто знає, той знає.
6: От, слухай, а звук, який має твій Харків?
7: Я люблю, як галдять міста.
6: Uh-huh.
7: От, і, напевне, просто це багато звуків чути. Саме там автівки їздять, десь щось, десь якась така партивна скрипачка грає, ще щось, крішнаїти ходять. Оце,
6: і ухай, та... ти так описуєш, я прям починаю все це чути.
7: Тобто це таке, в ньому є якась така трохи циклічність, десь він ввечері затихає. От. І зараз не знаю, насправді, але постійні сирени, мабуть, це теж частина тепер того, як він звучить. І буде ще звучати в головах у нас, ну,
6: довго.
7: Можливо, завжди.
6: Не виключаю цього, тому що в свої короткі командирування і довгі командирування я прям страждала на цю неявну сирену. Тобто моєму мозку її не вистачало, і він починав її мені видавати, що ніби вона є. Ти не корінна харківка?
7: Ні, я приїхала сюди навчатись. Це 90-й рік після школи.
6: Угу. А звідки ти приїхала?
7: Токмак Запорізької області, зараз окупований.
6: Як тебе Харків заманив? Чим взяв?
7: Ну, 90-й рік, там була така ситуація навчання. В принципі, десь роки навчання, це не можу сказати, що там було багато Харкова. Це був все-таки і вуз, це інститут радіоелектроніки, це гуртожиток, це студенти якось там. От. А потім все ж таки мені хотілося залишитися в великому місті.
6: Угу.
7: Було все складно, якось все є так, не те, щоб воно сплановано, а скоріше випадково, я десь щось пробувала, і буквально лівою ногою десь зацепилася. І залишилася в Харкові. От. І тоді, от з моменту, коли я розуміла, що я тут залишаюся, от там у нас з ним почалися відносини.
6: Угу.
7: От ми буквально заговорили один до одного.
6: Та це направду буває з містами, особливо коли ти переїжджаєш в якесь місто і намагаєшся там вкорінитися. От кажуть, Харків когось відштовхує, а когось навпаки, от загортає ніби собою. В тебе яке відчуття?
7: Ну, почну з того, що там зі спілкування, да, що десь там буквально було щось проговорене, типу, ну я залишаюсь, він, ну окей, залишайся там.
6: Ага. Тобто ти дозвіл отримала.
7: Так, так. І яка десь вже та багато про що розмовляємо. Ну, зрозуміло, про моє життя багато, про його життя ми так недавно спілкуємось, то в основному про моє було мені поговорити. І він не то, що огортає, але він поруч, він дає підтримку. Тобто це щось таке місце, місто, де є сила, і з кимсь він ділиться. Зі мною ділиться точно.
6: О, це класно. Ти винаймаєш житло, і наскільки я розумію, час від часу переїздиш. Угу. Де в Харкові краще жити?
7: Це 10 років, це я в основному по центрі, і це дуже цікавий досвід. Раніше була на Конторській, зараз приїхала там до Сумського ринку, ще би хотіла би поїздити, бо насправді відрізняється, так, але щоб про щось дізнатись, там все одно потрібно пожити. Ну, центр, зрозуміло, що тут буквально можна трошки дещо дізнатись про історію, не якусь таку формальну, а ходиш буквально цікавися, а що там було, а як там було. Така я трошки в мене і не без містичності, тому старе місто люблю. Тут є такі нюанси, скажімо, колись у мене була така просто мрія, хотілося би пожити в старих будинках, в цій частині, і потім вона так збулася. Старі будинки, вони не без приколів.
6: Дуже специфічне житло, наприклад.
7: Так, там бувають такі комахи дуже великих розмірів, виповзають звідки, вони не завжди є, але буває, хтось пробіжить і думаєш, господи, що то було. Але ще таке скажу, що це про житло і про Харків, про житло більше. А як прожила 10 років в квартирі з високою стелею, і зараз переїхала, і думаю, господи, як ми в ці 2,50 вміщаємось, якщо мені з моїм 1,54 зросту по голові це дав, а як вище в цьому живуть. І думаю, нащо люди економили ці 50 сантиметрів в типових якихось будівлях, а це ж психологічно дуже такий момент.
6: Цікаво. В мене свій будинок, і знаєш, він мені, коли я його купила, то в ньому низька сталь. І в певній частині будинку я можу дістати до сталі. Але те, що дивовижно, що я відзначаю, що в квартирах мені низька сталя давить, а в будинку низька сталя сприймається природно і чомусь не давить, я не знаю.
7: Я зараз згадала, до речі, там у діда з бабою будинок, де в дитинстві були, і там ще були ці, як балки. Він невисокий, ще плюс і балка туди. Реально так, там було нормально.
6: Це, направду, дуже дивно, як так бувається, але це, мабуть, і якісь психологічно-магічні речі, як на мене.
7: Точно, недовивчені.
6: Вести в бізнес в Харкові – це бути готовим до чого?
7: Мабуть, це так, скажімо, не бізнес в Харкові, бо бізнес в Україні, скажімо так, більше. Про те, що не все буде логічно. Тобто є якісь дії, які потрібно зробити, щоб люди твій там продукт чи послугу полюбили, щоб вони її купували, ти там розумієш, щоб бути конкурентним і так далі. І є якісь такі формальності, починаючи з обліку, ще багато всього, які, в принципі, на оці процеси твоєї конкурентноспроможності і якби любові до твого продукту споживачем, вони там до цього не мають ніякого відношення. І навіть не допомагають тобі якось побудувати якісь процеси, але вони потрібні, тобто вони трохи збоку. Присутність чогось трохи збоку, що якби не сильно, тобі потрібно це робити тому, що потрібно робити, але, скажімо, якийсь комерційний результат вони не покращують, тому трохи, напевно, це напружує.
0: Покажи мені свій Харків.
6: Ми вже трохи побачили Харків очима Наталі, але мені здається, що людина, яка багато років видає книжки, дивиться на місто інакше. Бо для видавця важливі не лише автори і читачі. Важливо, чи є в місті простір для культури, чи народжуються нові ідеї, чи знаходять вони підтримку. Особливо зараз, коли війна випробовує на міцність не лише будинки, а й культурні інституції.
0: Покажи мені свій Харків.
6: Як війна змінила книжкове життя міста?
7: Ну, тут два моменти, що, в принципі, це вже багато, Харків – це багато видавців, багато друкарень. І, власне, ідея займатися книгами прийшла мені саме в Харкові. Mm-hmm. От. Мабуть, от з цього боку про видавців, так і то це більш тісніші зв'язки насправді стали. Друкарні, видавці, книжковий роздріб. А з читачами, ну, в принципі, якраз цей період, тут, до речі, війна його навпаки більш інтенсивним зробила, не послабила, а це саме комунікації, обговорення і так ще чогось. А розумім, що ми там багато де якісь події, зустрічі і так далі організовуємо. В Харкові це не дуже інтенсивно, але ці люди, які приходять, вони більш до цього якби зацікавлені. І вони навіть не просто хай це буде. Вони дуже не перебирають, що там. Їм просто сам факт, що це відбувається. Той же скоро у нас літературний ярмарок, аж другий. І він порівняно з фестами книжковими, тому же, скажімо, Києві, так, у Львові, він не такий великий, але там така дуже тісна і дуже така атмосфера, якби точно всіх своїх.
6: Угу. Чому саме Харків став місцем, де народилось видавництво твоє?
7: Ну, тому що я просто тут була, але ну, це ж не вибір, де зробити, відкрити бізнес. Це угу. Вибір відкрити бізнес там, де ти. Але ну, це ж досвід. Просто десь у мене якийсь момент в житті я вирішила, що точно хочу працювати у видавництві. Не знаю, ну буваєте так, ви чуєте щось, або точно от якийсь момент, з якого ви починаєте щось точно знати. От таке так було у мене з тим, що я хочу працювати в видавництві. І десь я так кудись мене не взяли, бо в мене мало досвіду, кудись мене не взяли, бо у мене великі амбіції. Але десь схлопнулись ці фактори, і я почала працювати спочатку в продажах у видавництві. Mm-hmm. От, і потім, ну, і мабуть, це мало значення, що я в Харкові, тому що тут якби не багато такої можна було знайти роботи. І потім просто, коли вже цей досвід накопичився і з'явилось відчуття, що я це можу сама, то так виникло, власне, видавництво. Тобто Харків, скоріше, не до відкриття видавництва, а з тим, що я взагалі пов'язала свою професійну діяльність з видавництвом, пов'язаний, відіграв свою роль.
6: Угу. А чого місто вчить як видавчиню тебе?
7: Високій конкуренції.
6: Угу.
7: Тобто, ну, у Харкові тут я казала, що більше згуртованість у видавців, але й конкуренція. Тобто ми тут всі дуже, дуже поруч.
6: Угу. Як змінилася харківська книжкова спільнота за останні роки? От ти говориш, з одного боку згуртовані, з іншого боку конкурентні, дуже поруч, але тим не менш, що зараз от найважливіше в цій спільноті?
7: Це мається на увазі професійна, так, спільнота, не читацька. Ну, зараз, мабуть, вже зіткнулися з викликами, і це актуалізувалось, що якийсь період, незважаючи на конкуренцію, нам якісь глобальні проблеми, які не може вирішити кожен окремо, зараз потрібно згуртуватися і це вирішити. Та ж допомога книговидавцям, підтримка книгарень, розвинена система бібліотек. Річ в тім, що ну, просто книговидання, роздріб і бібліотеки – це якраз така структура, яка дає стабільність. І чогось немає, воно буде просідати. От як у нас десь ну, у кругому світі працюють практично постійно програми популяризації читання. От, але якщо там нещодавні буквально новини, вони оновлюються, щось вони шукають, але це постійний процес. Там у Британії, і це у них більш було спрямовано на дітей та підлітків, але там, якщо ця програма популяризації спрацює, то ця дитина, підліток можуть піти в бібліотеку.
6: Mm-hmm.
7: І там у них все буде добре. Там буде
3: увага, тривога книги, у Харківській області триває.
7: Яка буде сприяти їх цих, тому що вони туди зайшли і не вийдуть просто. Mm-hmm. Там сподобається, там mm-hmm. у них будуть якась. У нас цього немає, і тому якби...
6: Поки що,
7: так. Ну, у нас просто десь ще нема розуміння урядовцями, що це все-таки система. Mm-hmm. Якби вони просто допомогли одним, не допомогли другим, воно десь провалиться. То є три складові: бібліотеки, роздрібна торгівля і самі видавці. У книжки я не зовсім ще розумію, як вона працює насправді, ну, сам продукт. Але є така фішка, що хоча і читають там електронку, аудіо, коли зручно, але людині потрібно її тримати в руках, щоб прийняти рішення. Тому бібліотеки і роздрібні магазини – це там, де людина ходить, перебирає, гортає, і потім там щось у них з книжками, якийсь конект трапляється, що вони починають все-таки їх читати.
6: Угу. Харків раніше славився своїми книгарнями. Мені здається, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, він потроху собі повертає оцю таку, якраз, знаєш, славу роздрібної книготоргівлі. Мало книгарень, але їх стало більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Ти гуляєш книгарнями?
7: Так, обов'язково. Це ж ця магія, просто книжка, ще так про книжкові фішки. А вона ж така, типу, нічого не приховує. Береш, відкриваєш, бачиш кожну сторінку, кожну буковку там. Угу. Подивися, чим почнеться, подивися, чим закінчиться. От, тобто вона якби нічого не приховує. Але, можливо, там до тебе там всі секретики, навіть якщо ти прочитаєш, не одразу дійдуть. От, тому якась там певна магія працює, можливо, працює сам папір, все це ж листіння. Буквально, коли на якихось ярмарках, фестах, що ми торгуємо самі, і спостерігати, як люди, поведінка, що вони роблять з книжками. Угу. Тож вони спочатку їх погладять, понюхають, погортають. Угу. Ну, тобто, це таке ціла...
6: У мене кожна книжка, яка виходила як у авторки, вона має мати якусь фішку. Тобто тобі або приємно розгорнути, або приємно понюхати, або приємно доторкнутися до якоїсь там заламінованої певним приладом обкладинки, або просто приємно там провести пальчиком по якихось літерках. Тобто, направду, ми дуже тактильні в своєму спілкуванні з книгою.
7: Оце ще слухають, як це перший раз оцей хруст, коли перетягнути.
6: Харків майбутнього, він який? Давай уявимо, років за 10.
7: Книгарень ще більше.
6: Yes.
7: І вони великі. Uh-huh. О, і є і мережеві, і такі нішеві, якісь крафтові. Uh-huh. Потім ще, от, води багато однозначно, щоб і фонтани, і річки, і все це. Музики багато повинно бути.
6: Вуличної.
7: Та і вуличної, і академічної. Я просто цього року в консерваторії, слава Богу, вікна поміняли. І, можливо, там навіть з'явиться опалення. Uh-huh. Або коли там філармонії на концерті кажуть, що ви приходьте, ми тут на органі взимку граємо, щоб він не замерз, типу, і ви приходьте нас послухайте. От, тому музика буде багато всякої. Класичної, академічної, джазової, сучасної, там всі напрямки. І вуличної, і, ну, вулична, так, це окрема. Ну, я думаю, що просто буде більше, знаєте, студентів, більше людей будуть займатися, музикувати це як хобі, і тоді їм потрібна буде вулиця, щоб концертувати трохи. От тому вуличних музикантів буде більше, вони будуть цікавіші.
6: Що, як він виглядає, Харків майбутнього візуально? Більше еклектики, менше еклектики?
7: Менше пластику просто, угу, можливо. Менше якось. У мене були такі ці, значить, спроби локацій святкових таких, з якимось паперовими чи якимись квітами і так далі. Потім це теж ще мій такий великий треш, коли камінці на клумби насипають. От, і я, в мене, значить, була така мрія, і це хай буде Харків майбутнього, що давайте запросимо там Дольче і Габбана, хай це будуть квіти і золото, але хай це буде Дольче і Габбана.
6: Ну, хоча б якось втішить наші зранені серця.
7: Так, так. А ми там підтягнемось з ідеями, але просто щось не... Ну, для харків'ян буде принципово, що це Дольче і Габбана. Ну, або десь там того рівня, а гроші знайдуть, то не проблема.
0: Покажи мені свій Харків.
6: Харків неможливо вмістити в одну адресу чи в один маршрут. Для когось він звучить голосами друзів, для когось шелестом сторінок у книгарні, для когось гуркотом метро чи тишею ранкового парку. Місто народжується не лише з вулиці будинків, воно народжується з досвіду людей, які його люблять, залишають, повертаються до нього і щодня відкривають заново. Тому кожен Харків особливий. Покажи мені свій Харків. Куди ми зараз з тобою просто підемо?
7: Ну, ще тиждень тому то була би стрілка.
6: Угу.
7: А зараз то буде біля оперного, є така ресторація «Шато».
6: О,
7: і там вареники з вишнями, от прям туди.
6: Ух ти, клас. Ти перша людина, яка відкриває нам Харків гастрономічний. Давай, мені подобається.
7: А в Харкові насправді зараз дуже смачно.
6: Так.
7: От, був просто такий період, книжкові фести там започаткувалися у Львові. Десь ми туди їздили, це там було багато всього там попоїсти цікавого. А зараз я знаю, що в Харкові я поїм навіть цікавіше.
6: Однозначно. Ми і всюди маємо бути як з Дольче і Габбана.
7: Так.
6: Якщо харківці за щось беруться, то воно має, значить, довести цю галузь до
7: абсолюту. До цього, ну, скажімо так, це трохи так, ну, з перебільшенням, все трохи
6: однозначно,
7: з перебільшенням.
6: Однозначно. Я обожнюю про це справді писати.
7: Так, от міра, ми там от поза мірою.
6: Так. Ну, це добре, направду. Так, вареники з вишнями ми поїли. Це Риморська, друзі. Риморська навпроти нашого оперного театру. Так, а куди ще б ти сходила?
7: Ну, там раз уже там, то можна потім перейти там Сумська 28, і там будинок Борткевича.
6: Угу.
7: За нього трохи потримаємось там.
6: Чому він тобі цінний?
7: Ну, це же про музику. І у нього така історія, ну, насправді це дуже гарна музика, але в нього така історія, ну, як десь він щось був кругом не на часі і трошки такий підзабутий. І навіть на будинки зараз немає ніяких там приміточок. Є вулиця Борткевича в Харкові.
6: Угу.
7: Сергій, так?
6: Так, Сергій Едуардович.
7: От. Але от сам будинок ніяк не примічений. Я, тому що він в центрі, я за нього дуже хвилююсь.
6: Угу. Ми, друзі, говоримо про Сергія Борткевича. Це видатний український композитор польського походження. Він піаніст і педагог. І, власне, народився він в Харкові в 1877 році в сім'ї поляка Едуарда Борткевича. І дійсно Борткевичі жили в Харкові на розі вулиць Сумської та Мироносицької на той момент площі. Наразі, ти говориш, немає ніяких приміток на будинок.
7: Угу.
6: Може, ініціюємо?
7: От хотілося б. Мені хотілося б і книжку про нього написати, щоб написали щось, якийсь там такий... Ну, мабуть, це буде детективне щось там буде. Таке.
6: Мені теж так. Чомусь так вбачається, що має бути щось детективне, прямо ж таки запах якийсь пішов.
7: Цікавий.
6: Так, а яку людину неможливо відділити від Харкова?
7: Ну, в мене, напевно, немає зараз таких, яких. Ні, є. Хай це буде Сковорода, насправді.
6: Угу.
7: Отак.
6: Угу.
7: Тому що це такі дві дуже великих особистості. І Сковорода, і Харків.
6: Угу.
7: І, скажімо, якби займалась промоцією Харкова, то я би на цьому її будувала.
6: Так, можна взагалі цікаві дуже маршрути, причому дуже неочевидні, зробити там, де він бував, там, де він жив, там, де він пив воду, є криниця Сковороди прекрасна. Та й взагалі Лиса Гора, таке сковородинівська місцина і підгір'я її. От, да, це було би цікаво. В цьому подкасті є вже така традиція, що людина, яка зараз зі мною говорить, рекомендує ту, з якою би варто було поговорити про Харків для того, щоб подивитися на нього під іншим кутом. Хто б це міг бути?
7: Чим я спасаюсь ці роки 4 в Харкові? Водою і музикою.
6: Угу.
7: От, і, ну, а музика, тому що я якби це не професійно, десь навчаюсь чомусь, і тому це, звісно, харківські музиканти і викладачі.
6: Угу.
7: От, і щось я там небагато цим займалась, барабанами, але, можливо, це буде Андрій Дяков,
6: угу.
7: Музикант, викладач дуже цікавий. Ну, це точно це тебе те, що я би послухала.
6: Клас. Я сподіваюся, що ти йому розкажеш про нас, і ми його запросимо.
7: Добре.
6: Бо цей подкаст якраз і має на меті вийти зі своєї бульбашки і піти далі. Піти далі, дивитися на те, які ми харківці, як ми Харків відчуваємо, що ми про нього насправді думаємо. І ми тут дуже часто згадуємо якісь такі очевидні і неочевидні харківські імена, і мені дуже імпонує, як мої гості дивляться і в майбуття, і при цьому влаштовують якийсь такий ретроспективний короткий показ, та показати, ага, тут жила така людина прекрасна, а вона дала Харкову те-то і те-то. І це про якраз хороше про нас говорить, як про людей, які вчаться цінувати свою спадщину.
0: Покажи мені свій Харків.
6: Я тобі дякую.
7: Дякую тобі теж. Це було дуже цікаво. І це я точно послухаю, хто ще ж тут що наговорив.
6: У мене були вже цікаві гості. І я сподіваюся і надалі цю традицію зберегти. Друзі, це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Місто не можна описати однією історією. Воно складається з тисяч голосів, спогадів і маршрутів. І кожен наш гість додає до цього великого портрету ще один важливий штрих. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному епізоді, щоб разом відкрити ще один Харків.
0: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
2: День у Харкові. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Інтернети вдарили по сільському клубу на Харківщині. У Харкові неповнолітня дівчина займалася підпалами автівок. У Києві згоріли книжки харківського видавництва. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія вдарила по сільському клубу на Харківщині. Як повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков, протягом останніх днів інтервенти неодноразово атакували населені пункти громади. Під ударами опинилися Шевченкове, Сподобівка, Раївка та Волоська Балаклія. Унаслідок удару ворожого безпілотника «Молнія» по Сподобівці загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Інші атаки спричинили пошкодження приватних будинків. У Волоській Балаклії дрон «Молнія» влучив у сільський клуб, пошкодивши частину даху. Люди не постраждали. Напередодні Шевченкове та Раївка зазнали ударів керованими авіабомбами. У Раївці внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків. Голова громади зазначив, що атаки продовжуються, існує постійна загроза повторних ударів.
2: Харків.
1: 17-річну дівчину підозрюють у підпалах автомобілів за гроші. Загальна сума збитків, завданих власникам транспортних засобів, перевищує 1,5 мільйона гривень. Як інформує відділ комунікації головного управління Нацполіції у Харківській області, дівчина познайомилася із невідомою особою через телеграм-канал. Згодом співрозмовник запропонував їй за грошову винагороду підпалювати цивільні автомобілі. Перший підпал вона скоїла на одній з вулиць Харкова на початку липня. Дівчина заздалегідь придбала розчинник, облила ним капот припаркованого Mitsubishi Outlander та підпалила автомобіль. Машина вигоріла ущент. Крім того, вогонь пошкодив ще два транспортні засоби, припарковані поруч. Приблизно через два дні дівчина знову підпалила автівку. Цього разу у дворі будинку на проспекті Індустріальному повністю згорів міні-купер. Дівчині повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
2: Культура.
1: Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ згоріла частина книжкових запасів харківського видавництва «Віват». Про це повідомила CEO видавництва Юлія Орлова. Частина книжок зберігалася на київському складі. Наразі команда ще підраховує остаточний обсяг збитків. Йдеться про книжки, які зберігалися одразу на 3 складах, як безпосередньо видавництва «Віват», так і його партнерів. Видавництво заздалегідь намагалося мінімізувати ризики та не зберігати всі запаси в одному місці. У межах релокації частину книжок привезли до Львова. Також продукцію вдалося поповнити книгарні, тому частина книжкового фонду залишилася доступною для читачів. Однак значні запаси все ще перебували у Києві. Серед них було багато новинок та видань українських авторів. Київські запаси готувалися, зокрема, до фестивалю «Книжкова країна». Участь видавництва «Віват» у заході тепер опинилася під питанням. Видавництву доведеться не лише оцінити масштаби втрат, а й фактично відновити запаси, які планувалися для подальшої роботи та продажу. Наразі видавництво опинилося перед необхідністю одночасно долати наслідки чергового удару та продовжувати свою роботу. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

天，人生。

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон атакував заправку на півдні Харкова. У центрі Харкова зупинили колишнього командира батальйону Магура. Харківський театр організовує марафон. Деталі у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: По Слобідському району Харкова сьогодні о 5 годині вечора влучив бойовий дрон. Влучання сталося по автозаправці. На місці спалахнула пожежа, загинула людина. П'ятеро людей постраждали, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.
2: Тема дня.
1: Сьогодні вранці російський реактивний дрон влучив у торговий центр «Караван» у Харкові. Пробило дах, загорівся магазин. Удар припав на магазин взуття. У даху будівлі утворився пролом, виникла пожежа площею близько 150 квадратних метрів. Представниця компанії-власника Олена Архіпова у коментарі Суспільному повідомила, що після удару до будівлі разом із рятувальниками потрапили охоронці та представники керівництва і побачили пошкоджені магазини. Люди не постраждали, «Караван» не працює від початку повномасштабної війни. Торговий центр не використовували у військових цілях. Усередині залишилися тільки порожні торгові площі та майно, яке не вивезли орендарі.
2: Харків.
1: У Харкові зупинили колишнього командира батальйону 47-ї бригади Магура Олександра Ширшина. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він повідомив, що йому підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано, написав військовий і пообіцяв деталі розповісти згодом. Як повідомили у поліції Харківщини, сьогодні в день поліцейські зупинили автомобіль Audi. За оперативною інформацією, у водія могли бути при собі наркотичні речовини. Окрім того, державний номерний знак не відповідав зазначеному транспортному засобу. Під час спілкування з правоохоронцями водій військовослужбовець надав згоду на огляд автомобіля. Надалі чоловік дістав із передачка згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля та заявив, що заборонені речовини йому не належать. Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили два зіп-пакети чорного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Вилучену речовину буде скеровано на експертне дослідження для встановлення її складу та походження. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, досудове розслідування триває, йдеться у повідомленні поліції.
2: Культура.
1: З вересня до грудня у 8 прифронтових містах України пройде театральний драма-марафон, серія сценічних читань сучасних українських п'єс, дискусії.

0: дискусії з глядачами та майстер-класи із роботи театрів з ветеранами та військовими. Про це повідомили організатори марафону «Харківський театр на Жовках». До проєкту долучаться театри Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона та Одеси. Театри представлятимуть п'єси сучасних драматургів, а також авторів із ветеранським і волонтерським досвідом. Окремою частиною програми стануть майстер-класи з роботи театрів із ветеранськими спільнотами. Також у театрах-партнерах презентують новий том антології «Драма Панорама 2025», до якої увійдуть п'єси-переможниці драматургічних конкурсів року.
1: Погода.
0: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря при дешній ночі 12-17, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло». Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
3: Неспішний вечір на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. Друзі, сьогодні говоримо про українську міфологію. Це захопливий світ істот, які жили в уяві наших предків. Лісовики і мавки, русалки і водяники, домовики, чугайстри, потерчата і ті, чиї імена ми сьогодні майже забули. Як познайомити з цим світом дитину так, щоб вона не залишилася просто набором старовинних персонажів? Саме це робить, власне, книжка нова Йоліти Ран «Міфічні істоти України» з ілюстраціями Іви Міхайлян. Тут міфічні герої постають одразу в кількох вимірах. Спочатку ми дізнаємося, хто це, де мешкає, до якої стихії належить і що вміє. Потім зустрічаємо його в художній історії, а ілюстрації стають ще одним способом розповісти про персонажа. І є ще один вимір – це звук. Завдяки аудіосупровіду міфічних істот можна не лише уявити, а ще й почути, ну і, власне, побачити на ілюстраціях. Зараз будемо розпитувати Йоліту про та, яким чином народжувалася ця книжка і як досліджувалася українська міфологія. Привіт!
4: Привіт!
3: Так, ну я не можу промовчати, я маю це запитати. От скажи мені, ну є купа книжок про міфічних істот. А чому вирішили ще одну писати? І, власне, в чому саме сіль цієї книжки?
4: Хороше дуже питання. Я не знаю, ну окей, давай спочатку відповідь, а потім розкажу трошки про цю книжку. Річ у тім, що я дуже давно хотіла написати, бо у мене часто персонажі українського міфу, вони стають героями моїх художніх історій. Так, у мене там є серія про мавку-вербичку, і там є не тільки мавка, да, у мене є навіть там такі якісь давні якісь книжки, там є і водяник, і лісовик, і мавка, і поруч там з феями якимись. Ну, тобто вони постійно присутні в різних моїх книжках. І мені хотілося зробити таку, ну, бачиш, це не суто прям енциклопедія, да? Це вона поєднана з художніми авторськими казками, тут часто вони за мотивами народних легенд і оповідок, ну, а є повністю там мої сюжети, все підписано. І ясна річ, да, чим вона відрізняється від інших книжок, наприклад, від дуже відомої серії «Дари Корній». Ну, по-перше, у «Дари Корній», яку я дуже люблю і поважаю, і вважаю, що вона робить прекрасну, величезну роботу, повертаючи нам і відкриваючи для нас істот, про яких діти б інакше не знали, а завдяки популярності серії «Пані Дари» вони знають. Але ну, там прям така серйозна книжка, тобто там так, багато інформації і дуже такі великі казки. Тут йшлося про те, щоб зробити видання, де небагато інформації, але є дуже такий цікавий візуальний ряд. І справді художниця Іва Міхайлян, з якою ми, це вже третя книга, яку ми спільно робили, так, серія про мавку-вербичку теж з нею зроблена, вона якісь фантастичні просто робить ілюстрації, от я зараз так гортаю, а просто фантастичні ілюстрації, вони якісь такі химерні, от мені здається, що це якраз ідеальний був вибір художниці. А плюс, ну, у мене якийсь там є свій погляд, да, на цих істот, і з цих казок ми можемо зрозуміти про це. Але дуже хотілося ще якось таку родзинку такою зробити. І такою родзинкою стали саме ці звуки.
3: Угу.
4: Ці звуки. Тобто у нас
3: як тут, вони з'явилися?
4: У нас тут є такі QR-коди, і можна послухати, як вони всі розмовляють. А інколи це фрази там з казок, якщо у нас істота. Ну, наприклад, там Баба-Яга, от вона говорить в казці, да, якісь там казки. От ми можемо почути, як це звучить. А є такі істоти, які не говорять взагалі людською мовою. Це якісь інші там звуки. Є тут, ну, є музика, бо там є, наприклад, щезник, який там грає на якихось там, да, сопілочках, і є у нас такі звуки. Це була моя ідея, я дуже давно, насправді, прийшла з цією ідеєю до видавництва «Ранок», і ми якось так довго-довго щось не доходили до цього. Нарешті запланували, десь більше року ми працювали над цією книгою, бо я, скажу чесно, десь уже в Інстаграмі мене питали, типу, звідки взята інформація? Так от для того, щоб написати цю книжку, де ми бачимо, да, тут у нас є одна розгортка, де інформація, ну, така енциклопедична, скажімо, да?
3: Угу.
4: Що це за істота, що вона робить, де мешкає, до якої стихії належить. А далі на розгортку у нас казка, і, власне, все, і погнали у нас наступна істота. Так от, для того, щоб навіть з таким обсягом впоратись, я список літератури у мене і джерел, де я шукала, де я брала інформацію, він, ну, здається, більше 150 пунктів в цьому списку, починаючи з, звісно, дуже багато я вивчала саме етнографічних праць наших етнографів, там і Шухевича, і антології українського міфа, і Онофріана Онищука, і Кононенко, і різні дисертації, різні наукові статті, хоча так само в списку цих джерел є і якісь там інтернет, посилання на інтернет, ну, ютуб-канали, наприклад, mm-hmm. але ясно, що там все одно інформація все одно там бралась звідти. Тут є, як істоти, дуже відомі. Там, наприклад, вовкулаки і ті ж мавки, які завдяки мультфільму тепер всі-всі-всі знають. Так, і більш такі рідкісні. Я пишаюся, що у нас тут є, наприклад, шаркань. Угу. Бо шаркань – це істота, яка добре відома в Закарпатті. І виключно в Закарпатті вона і відома. Це така велетенська крилата змія.
3: Угу.
4: Такий, ну, схоже щось на дракона, схоже на змія Горинича. Ну, от, але оце от шаркань. Угу. І тільки на Закарпатті її знають. Да? Або, наприклад, там дзеркалиця, про яку насправді доволі багато інформації, але невідомо, звідки ця вся інформація, бо, здається, тільки у Шухевича я знайшла там трошечки про цю дзеркалицю, а все інше, воно вже таке більш, ну, більш таке сучасне.
3: Ага, як ти добирала, власне, тих, хто ввійде в книжку, бо насправді пантеон, ну, просто величезний, вибрати є з кого. А я дивилася, власне, на зміст, побачила там якраз в змісті чітко по персонажам все іде, можна зрозуміти, хто є хто, хто йде за ким, по-моєму, навіть в алфавітному порядку ви їх там підібрали.
4: Так. У мене так файли
3: ким були. Ким починається, ким закінчується.
4: Так, да, ми починаємо з Баби-Яги, бо це дуже такий прадавній персонаж. А він, вона, пробачте, вона не тільки в нашій культурі є, не тільки в нашій міфології. Взагалі, це одна з найулюбленіших моїх персонажок, да, і там можна про неї саму тільки дуже багато говорити, що це і богиня, і така собі відьма, і хтонічна істота, і вона браму між світами стереже. І закінчується щезником. Да, що таке, хто такий щезник? Це одне з десятків найменувань демонів. Тобто, і, на жаль, мені б дуже хотілося насправді, щоб ця книжка була все-таки більшою. Бо інформації я нарила дуже багато. І були деякі персонажі, від яких довелося відмовитись, бо вони просто вже в запланований обсяг не влазили. Але мені що хотілося? По-перше, представити різні регіони. По-друге, оскільки у нас тут є такий поділ на стихії, це важливо, то хотілося, щоб були всі стихії представлені, бо не тільки ж земля і вода, да, і вогонь, і повітря, все є. Ну, і плюс тут є Є як персонажі, ну, от саме те, що називається низова міфологія, так?
3: Uh-huh.
4: А є, наприклад, і там доля і недоля, да? Ну, це вже якісь такі теж, uh-huh. ну, теж, мені здається, це сучасна, більш така сучасна вже міфологія, скажімо так. Бо коли науковці говорять про якісь, ну, якісь дослідження, так, то все, що там, не знаю, все, що пізніше початку 20-го сторіччя, це вже типу сучасна міфологія. Так от доля і недоля, вони такі якісь химерні істоти. Десь кажуть, що ніколи їх не було в нашій міфології, да, у інших дослідників написано, що це прадавні, значить, слов'янські якісь боги.
3: Як з мотанкою.
4: Богині, як з мотанкою. Як з мотанкою. Да? От спитай зараз кого завгодно. Мотанка, та це прадавня наша лялька. Все життя, так, да, її ніколи не було. От так само і тут. Або там Мара. Ну, Мара точно ми знаємо, що була, але чи була вона така, чи Мара. Мара. І от мені хотілося, щоб тут було, знаєте, пару богинь, щоб були якісь переверті, щоб були якісь химерні абсолютно істоти. І я от таким чином і формувала, щоб були птахи, ну, умовно кажучи, да, там якісь такі істоти, які можуть трансформуватись. Хтось дуже відомий, хтось менше відомий. І таким чином і формувався цей список остаточний.
3: Ну, власне, список є. А чи буде продовження?
4: Ну, і тут я підходжу до страшенно сумної сторінки в історії цієї книги. Як я сказала, ми десь півтора року над нею працювали, бо поки я збирала всі матеріали, опрацьовувала, поки це все переписувала, ми кілька разів щось там змінювали саме в тому, як форма, ну, як воно буде сформовано. Ясна річ, що тут у художниці дуже велика робота. І книга ця... Нарешті була видана, і вона приїхала з друкарні, і 1 серпня...
3: Згоріла.
4: Так. Майже повністю наклад цієї книги, яку страшенно чекала і я, і вся наша команда, і видавництво угу. дуже чекало її, бо вона красива, вона дуже так розкішно зроблена. А майже повністю наклад цієї книги згорів, ми реально плакали над цим. Ясно, що вона не одна згоріла. Сьогодні ми вже знаємо, що там 11 мільйонів
3: угу.
4: книжок згоріло, 10, так. Так, ну більше 10. Але от так, і те, що я знаю, от я встигла отримати авторські примірники,
3: угу.
4: 5 примірників у мене було на руках, і я знаю, що якусь таку невеличку дуже кількість встигли відправити, ну, по магазинах, то десь, угу. десь вона трошки є, тому я прям дуже всіх зараз прошу... Ну, закликаю підтримати видавництво
3: так,
4: «Ранок»
3: друзі,
4: і замовити цю книгу. Замовити цю книгу, якщо вона десь є, будь ласка, замовляйте, бо насправді так, видавництво збирається все це друкувати, але наскільки це буде швидко, ну, ми не знаємо, і зараз спрогнозувати це дуже важко.
3: Ну, так, власне, у мене в Атарі була Наталка Протас, яка теж, її видавництво постраждало. Я знаю, що у колег були інші видавці, які постраждали від цього обстрілу і від цієї так. страшенної втрати. Друзі, ми можемо допомогти нашим книгарям тільки одним чином. Прийшовши до магазинів, придбавши наявні примірники, угу. зробивши передзамовлення, зробивши замовлення того, що є в наявності, давайте разом, як завжди, підтримувати тих, хто опинився в скруті. Зрозуміло, що ми всі уповаємо на те, що видавництва викрутяться, що будуть якісь гранти, що якимось чином щось буде компенсовано, але направду зараз усім дуже важко, і книжковий Харків перебуває просто в страшній жалобі. Тож, так. друзі, де б ви зараз не були, де б ви нас не чули, в Харкові чи поза ним, давайте разом підемо і придбаємо ще по примірничку.
4: Будь ласка.
3: Так, це просять і письменники, і книгарі,
4: всі,
3: і друкарі, всі, тому що нам треба рятувати галузь, направду. Ми зараз стикаємося з тим, що ворог нищить ціннісне для нас, і це не зупиняється, і це цілеспрямовані атаки, це треба мати на увазі і допомагати.
4: Мені здається, ми зараз хоч там уже видавництво підрахували, да, бо пожежу гасили 7 днів.
3: Так.
4: І нарешті вони змогли побачити, що вціліло. і порахувати якось збитки, але мені здається, що наслідки цього ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, бо нам правда здається, що зараз, ну, нічого-нічого, ми якось викрутимось, ми якось цей, але от просто я бачу, що, ну, я не знаю, чесно кажучи, як ми там викрутимось, справді, бо, наприклад, якісь там заплановані проекти, да, вони вже стають у людей, і, ну, якісь навколо книжкові проекти теж зупиняються, бо, ну, а що, якщо там видавництво Жорж, да, у них 400 тисяч, 400 тисяч книжок згоріло, майже, ну, все, що було.
3: Та навіть ті видавництва, де згоріло всього лише там 5% від їхньої видавничої потужності, направду, це величезна втрата, величезна. Тому що кожна книжка готується на один рік. От скільки готувалося, ти говориш,
4: ну, півтора року, власне,
3: твоя книжка сьогодні.
4: Півтора року. Це з моменту, коли ми запустили вже проект, коли мені сказали, да, пиши, Юліто, а до того кілька років ми просто про цю ідею там періодично відкладали і повертались до неї. І так само, до речі, наклади серії про Мавку Вербічку, вони згоріли теж. Це теж красива така книга. І це так боляче, насправді, нереально боляче. І тим більше, що і ті книжки теж про наших персонажів нашого українського міфу. І вони теж дуже красиві. І я не знаю просто, як про це можна, ну, якось спокійно так. Ну, знаєте, згоріли книжки. Ну, нічого, колись їх надрукують наново.
3: Ну, направду, це величезна втрата, ми доволі спокійно про неї говоримо, але тому не менше усі просто, направду, благаємо зараз про допомогу. Так. І, друзі, ви можете, якщо не любите ходити в книгарні або шопитись онлайн, приходьте на літ-ярмарок. Приходьте на літ-ярмарок.
4: Так, підтримати там, наших харківських видавців.
3: Буде багато подій саме від харківських видавців. І загалом ідея літ-ярмарку в тому, щоб було представлено якомога більше саме харківців для харківців. Це дуже важливо, так, так. І можна прийти побачити, що вціліло, що є в продажі. Прямо там придбати. Тож, будь ласочка, і я, і Юліта, ми вас запрошуємо, приходьте.
4: Два слова ще хочу сказати, що от нещодавно був бестселерфест у Львові, і видавництва «Ранок», «Фабула», ще одну сторінку «Коралі», «Жорж», це все було таке спільний простір, «Рідбері», ну, бо всі ці харківські видавництва постраждали. І доволі багато людей підходили і казали, так, ми знаємо, що там все у вас згоріло, ми хочемо цілеспрямовано купити книжку саме у вас. От було таке, і це було дуже приємно нам.
3: Ну, направду, я думаю, що кожна людина, яка може собі дозволити купити книжку, пішла і купила. Власне, як тільки я зрозуміла, що відбувається, перша моя дія була, це ще ніхто не виставив рахунків для донатів, я просто пішла і купила книжку одну, другу, третю, бо це мені важливо. Вони ще не прийшли. Я готова чекати їх стільки, скільки буде потрібно. Навіть якщо вони зовсім не прийдуть, направду. Я знаю, що це був такий, як вільний донат для хорошу справу.
4: На хорошу справу, так, да. Правда.
3: Дякую тобі за сьогоднішній вечір. Друзі, залишайтесь, будь ласка, на хвилях радіо «Не кипіло». Підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо.

Ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. І, друзі, сьогодні ми говоримо про дуже харківську книжку. Про акваріум повних ключів Харків на фотографіях мого батька. Це нова книжка Юрія Гуржі, яка сьогодні представлена в Харкові в межах фестивалю «Літературний ярмарок». Це книжка про Харків, родинну пам'ять і місто, яке автор бачить крізь фотографії свого батька. В основі книжки – архів Олександра Гуржі, який багато років фотографував місто. Частину цих світлин Юрій побачив лише після смерті батька в 19-му році. Старі фотографії стали для нього способом подивитися на місто, свою родину і власну історію з іншої перспективи. Мій гість – Юрій Гуржі, музикант, композитор, продюсер, діджей і письменник, харківець, який живе в Берліні. Сьогодні говоримо про книгу, що поєднала фотографії Харкова 60-х-70-х з особистими історіями автора, про батьківський архів, пам'ять і про те, яким Юрій бачить Харків сьогодні. Привіт.
2: Добрий вечір.
1: Слухай, направду, ти казав в інтерв'ю до того, як потрапити на радіо Накипіло, що до цієї книжки йшов не один рік. Коли ти зрозумів, що це вже не просто архів фотографій, а саме книжка про Харків?
2: Ти знаєш, спочатку ми знайшли ці фото у підвалі будинку, де жили мої батьки. Вже коли тато помер, а він фотографував, в принципі, весь час. І я багато фото пам'ятаю ще з дитинства, тобто пам'ятаю процес, навіть як це все, тобто це все відбувалося переді мною, можна сказати. Але, звісно, це все, що, мабуть, було після 75-го, тобто після мого народження. А що було до того, я якось не ставив такого питання, логічно, світу не було. І раптом ми знаходимо купу плівок, така коробка, вона десь, мені здається, є фото на початку цієї книжки, фото з цієї коробки. І я не зрозумів, що це за плівки, що на них, бо це діапозитиви, і треба було йти в лабораторію і все це друкувати. І так десь рік я отримував щотижня нові фото і дивувався. Бо бачив щось, чого не бачив раніше, бачив трохи, я бачив знайомі місця, але з якоїсь іншої перспективи. Це були майже все чорно-білі фото, тобто там ще є декілька слайдів, це теж окрема історія, окрема коробка. Але все це зрезонувало дуже тоді, і я думав спочатку про такий більш-менш класичний фотоальбом, де будуть, максимум назви щодо тексту і фото, власне. Але і навіть мав зацікавленого вдавця, а потім він сказав, коли ми декілька разів зустрілися, я йому щось розповів, власне, якийсь контекст. Це був німець, який займається класичними фотокнижками. І він сказав, класні історії. Було б, мабуть, непогано, якщо б вони теж в якимось чином теж були в книжці. І так ми ні до чого це не дійшло. А після початку повномасштабного, в перші мої приїзди, я якось почав згадувати дуже інтенсивно ці фото. І в мене склалися історії. Я на той момент насправді взагалі про фото. Тобто іноді думав, але не... Тобто це були жодним чином не історії до фото. І коли склалися історії, раптом мені здалося, що фото таким дуже непрямим чином можуть стати ілюстраціями цих текстів. І текстів народилося більше. Іноді я думав про фото, іноді абсолютно ні. Але вони, це такий діалог з людиною, яка, на жаль, вже не з нами, яка, як я, дуже любила Харків, для якого Харків був дуже важливим, якщо не найважливішим місцем і містом. І так ми якось в цьому діалозі цю книжку і народили разом.
1: Знаєш, дивовижно те, що коли читаєш цю книжку, дійсно відчувається, що дві історії йдуть нібито паралельно, але вони як дві річки, як Харків і Лопань, в якийсь момент зустрічаються і далі йдуть разом. І в жодному разі жодна з них не конкурує з іншою, а якраз доповнюють одна іншу. І вчувається, що ти дійсно спеціально нічого не як то кажуть, не вигадував, а от воно народилося само собою. Чому спочатку ти вирішив писати саме німецькою, саме для німецької аудиторії? Можливо, тому що почалось повномасштабне вторгнення і треба було репрезентувати Україну, можливо, з інших причин?
2: Тобто це була дійсно одна з причин, але насправді почалося все трохи раніше, коли я вирішив, що світу або, може, країні, де я мешкаю вже 30 років в Німеччині, не вистачає книжки про сучасну єврейську музику. І коли я подумав про те, що я хочу її написати, логічним було, бо я хотів написати книжку для німців. І було, і живу я в Німеччині, і знаю багатьох цих музикантів, з якими ми спілкуємося також німецькою або англійською. Тобто це був якийсь такий дуже природній вибір на той момент. І так я непомітно для себе став німецьким письменником. Книжка вийшла у січні 22-го, а я таке, в мене було відчуття, що ніхто її, в принципі, не помітив, бо це дуже специфічна, дуже, ну так, це така нішова тема. І раптом у лютому в перші дні повномасштабного до мене звернулася редакція газети «Tages Spiegel», яка знала мене, власне, як німецького письменника з українським корінням. Насправді, ти знаєш, я зараз пригадую, що за 2 роки до того я був, за рік до того я був на Донбасі, працював там з німецькою театральною трупою над музичним альбомом з підлітками місцевими, Попасна, Миколаївка, райгородок. І тоді вперше я написав для цієї газети щось про цю подорож. І, мабуть, тому вони до мене звернулися і попросили написати текст про моїх друзів в Харкові, а потім він їм здався настільки актуальним, ну і, мабуть, вдалим, вони попросили, запитали, чи я зможу робити колонку. І я написав 200 колонок, і як, ну, звісно, німецькою. І в момент, коли я якось подумав про наступну книжку, вона частково, якось логічно була пов'язана з декількома історіями з цих колонок, і здалося, що, ну так, що вона скоріш для моєї німецької публіки, а переклад – це ж дуже технічна справа, тобто сподівався, що вона вийде українською, і так і я запитав на той момент Сергія Жидина, чи може він мені порадити видавництво, і це були, мені здається, дні літературного ярмарку, тобто рік тому, 25-го року. І він десь за декілька годин написав мені, що йому здається, що видавництво «Джордж» може бути зацікавлено в такій книжці. І якось таке вийшло, що з цього моменту, можу сказати, почався відлік цього українського видання.
1: Ти не перекладав сам українською, віддав це іншій людині. Чому?
2: Ти знаєш, це людина, це Анастасія Косоді, драматургиня, українська драматургиня, яка, з якою ми почали співпрацювати задовго до початку повномасштабного, і вона частково знала ці історії, бо я розповідав їх їй, вона працювала над... Насправді, ну, я пам'ятаю зараз точно, що в одній виставі є моя історія, яка називається «Що таке єврейська музика?» і історія, власне, про Харків. Мені здалося, що ми регулярно спілкувалися, і мені здалося, що вона зможе якось... Ну, вона вивчала німецьку якраз, мені здалося, що вона буде... зможе бути тою людиною, яка зможе передати мій голос, але ми також спілкувалися так чи інакше, і я б міг відповісти їй на всі запитання навіть за кавою, десь поруч або вдома. Це було дуже і зручно, і якось мені подобалося, як завжди подобалося, як вона працює зі словом. І я насправді, тобто мав, ну, це була десь, звісно, вона зробила головну працю, але я був теж, можна сказати, редактором цього перекладу до того, як Роман до цього долучився.
1: Так, Роман Трифонов ще долучився до цього проєкту. І, друзі, сьогодні на літ-ярмарку на 17-ту годину, будь ласочка, приходьте, буде презентація акваріуму «Повний ключів» Юрія Гуржи. І ми будемо там втрьох, власне, говорити про книжку, про те, як вона народилася. Можливо, навіть спойлерити. От, а зараз ми закликаємо вас це зробити. Ти називаєш книжку містком таким між світами. Що виявилося складніше? Власне, перекласти з німецької на українську з твого Харкова для людини, яка цього міста не знає. Бо дуже багато нюансів, а от враження таке, ніби ця книжка вже існувала українською, просто вона оприявнилась.
2: Це була, насправді, це був виклик написати її так, щоб може закохати німецького читача в цій історії. А потім, звісно, бо мені так чи інакше доводилось пояснювати. А потім ще в процесі роботи з Анастасією ми вийшли на, ну, тобто стало зрозуміло нам обом, що деякі речі, мабуть, зайві для українського читача, а деякі насправді починають звучати українською природніше, ніж німецькою. Вона, наприклад, в одному із оповідань переклала щось суржиком, що, наприклад, німецькою абсолютно неможливо. Бо, ну, або якщо можливо, може це було б, ну, воно б не звучало природньо, якщо б це був діалект якогось, наприклад, я не знаю, баварця. І вона сказала, я відчуваю, що він говорить суржиком. І це прекрасно, насправді, бо так і було, і я не знаю, як вона це відчула. Але може, звісно, може в якийсь момент, може там не так багато містики, може це просто я колись про це говорив, коли цю історію переказував. Так чи інакше, наступний рівень, вже коли ми працювали з Романом Трифоновим над цим, над редакцією цього, в сенсі, коли він працював, він також дивився на це, звісно, з абсолютно іншої перспективи, але як людина, яка живе в Харкові, звісно, і розуміє, що деякі реалії теж, мабуть, зрозумілі будуть харківському і українському читачам. Ми там, насправді, іноді мали дуже цікаві дискусії. Ну, мені здається, що ця перспектива була абсолютно необхідна. Він був взагалі першою людиною, до якої тоді звернувся Сергій, і так вийшло, що він як хрещений батько цієї книжки. І вона, тобто, мені здається, що кожен рівень, тобто спочатку там ця праця Насті Косодії, потім Роман, вона все було все краще і краще. І ось я теж, в мене тепер відчуття іноді, що я так і не писав українською, хоча це неправда.
1: А ти плануєш писати далі саме українською? Чи ти все одно будеш писати спочатку німецькою, а потім перекладати?
2: Я зараз почав якось спонтанно писати наступну книжку, хоча в мене були, я працював над ще двома книжками паралельно, якось, тобто тепер виходить, що їх три. І третя...
1: Це затягує.
2: Третя так вийшло. Я зрозумів, що вона насамперед для українського читача. І хоча почав її писати німецькою, бо на той момент мені було просто важливо її почати. Це книжка про французького, насправді це дуже дивно, але я як музикант, мене музика не відпускає. Це книжка про французько-єврейського композитора, співака, кінорежисера Сержа Гінзбура, який має харківське кримське коріння, тобто його батьки єврейська родина, яка після революції переїхала до Франції. І я багато років дуже-дуже цікавлюся його постаттю, його музикою, збираю її і дуже багато про нього так якось прочитав. І якісь історії, вони дуже дивним чином резонують з українськими і харківськими, я так зрозумів, що і єврейськими. Тобто в нього це такий, насправді, його, ну так, якісь там етапи його біографії, вони, це приводи поговорити про дуже-дуже різні речі, про, ну, скоріше, там, в сфері культури і національної пам'яті. І от, я зрозумів, що я пишу її все ж насамперед для українців, і тому перейшов на українську десь там після третьої глави. І зараз, насправді, ну, я розумію, що в якийсь момент, коли вона буде більш-менш готова, я зможу, якщо що, перекласти ті шматки, які написані німецькою, українською. І це такий, насправді, ну, деякі речі мені простіше сформулювати німецькою, бо, знову ж таки, 30 років в країні. Так, і, але це дуже цікаво, бо це якийсь знов новий початок.
1: Да, знаєш, з приводу письменства, це у мене є жарт. Коли я почала писати прозу, я зателефонувала своїй кумі Галині Матвієвій і кажу: Галю, чому ти не сказала мені, що це як алкоголізм? Що ти, коли починаєш писати, ти все, ти не можеш зупинитися, і в тебе 3 проекти, 4 проекти одномоментно.
2: Слухай, от. Це... Я так просто розумію, що я десь 15 років як кинув пити, і тепер ось знайшовся аналог.
1: Аналог, так.
2: Але більш здоровий. Ну, хоча, хто знає.
1: Подивимося, куди нас заведеться крива доріжка, але тим не менше, ця французька тема, вона в тебе вже є в акваріумі повним ключів.
2: Бачу. Так?
1: Ти там теж натякаєш на ці дивні такі абсолютно французькі слід в Харкові. Він існує, він є. От, друзі, це вам такий легкий натяк на те, що ви можете знайти в цій книзі, але не тільки. В тебе дуже дивовижний, неспішний Харків. В мене було враження, що я потрапила в наше місто до того, як винайшли інтернет.
2: Дуже цікаво, ти перша, хто мені це каже.
1: Я ж, ти ж чуєш, тут у мене неспішний вечір. Я просто, як це у мене секта неспішності, і мені дуже важить саме уповільнення, усвідомлене проживання життя, заглиблення в якісь процеси. Да? Якщо ти готуєш їсти, ти готуєш їсти. Якщо ти пишеш, нюхаєш квітку, то ти нюхаєш квітку. І не треба метушитися і оцей флешом весь час переключатися з одного на інше. І от у мене відчуття від цієї книги. Мені цікаво, як вона писалася. Чи це така початка європейства? Та що, знаєш, що мені здається, там час просто повільніше тече, ніж у нас тут.
2: Може й так, але мені здається, що кожне фото, це в принципі, це теж така, це мить, але також кожна фотографія розповідає, хороша фотографія розповідає історію, і це була спроба зробити щось схоже, мабуть. Тобто це такі історії, які, коли ти дивишся на фотографії, нічого не змінюється, коли ти на неї дивишся. Ось вона така, як вона є, і вона іншою не буде, але ти уявляєш собі, як це все склалося, тобто те, що ти бачиш, і, мабуть, це, я ніколи про це не думав, слухай. Але, скоріш за все, це був такий схожий процес, тобто вони так складалися, і, мабуть, тому, що там було зрозуміло, що в цій книжці буде багато фотографій. І, в принципі, насправді, ось якісь історії я занотував для своїх колонок, які на той момент писалися супершвидко. Тобто, я починав з 3 колонок на 4000 знаків на тиждень. І я взагалі, а я ж ніколи не знав, що це означає. Тобто, я не мав такого досвіду. Книжку попередню я писав просто повільно. Насправді, в часи корони, тобто, тоді було багато часу. А тут якось було відчуття, було дуже багато історій, і мені здавалося, що їх дуже-дуже важливо розповісти німцям, які, окей, мають доступ до інформації, звісно, як зараз всі, інтернет і преса, і все працює. Тобто ти маєш те саме фото і в Києві, і в Берліні, я не знаю, в ту саму хвилину, коли щось відбувається. Угу. Але я було також зрозуміло, що якщо вони будуть дивитися на це там за 3-4 тижні, вони втратять, тобто вони не будуть більше ані шоковані, ані, мабуть, навіть... Ну, тобто вони звикнуть до цього, на жаль. Mm-hmm. І мені хотілося розповісти, тобто я коли, бо коли ти дивишся, як розуміючи контекст, знаючи, що саме ти бачиш, розуміючи, що це означає для тих людей, які безпосередньо постраждали, беруть участь в цьому, це абсолютно інакша перспектива. І я зрозумів, що мені треба, власне, моя місія в тому, щоб розповідати, щоб додавати цей контекст і розповідати історії. І ось вони були в колонках, але це абсолютно інший стиль роботи, коли ти маєш написати щось там до другої сьогодні. Угу. І ось ти сідаєш вранці. Зараз подивився на розклад літ-ярмарку, побачив, що у 4-й концерт Мар'яни Садовської, згадав, що коли я був в неї на фестивалі в 23-му році, здається, я в момент, коли ми з нею стояли на сцені і готувалися до концерту, я зрозумів, що мені за 2 години здавати колонку, що я переплутав день, і в мене є 2 години зараз, щоб її написати. І я впорався.
1: Згадується цей жах такий, легке стискання серця.
2: Шок, бо я ж, слухай, десь німець, тобто я маю любити дедлайни і вміти з ними працювати. Я написав. Але це просто, це дуже, тобто це як поляроїд, знаєш. А ці історії, це все ж, коли ти як в фотостудії виставляєш світло спочатку, робиш 1, 2, 3 варіанти. Тобто частково ці історії вже були, як, я не знаю, ось як такі. Нарешті, мені здається, що я Так, коли іноді працюєш з професіональними фотографами, вони навіть роблять поляроїд. Тобто, щоб зрозуміти, що ти бачиш, тобто, щоб зафіксувати картину, але потім вони її перебудовують. І ось щось подібне було з цією книжкою, мені здається. Тобто, спочатку були якось занотовані ці історії, а потім деякий час я працював над тим, щоб вони... Тобто, ну, мені здається, що чим довше ти з ними живеш, тим очевидніше якісь паралелі, які ти не бачив. Тобто, з'являються ще якісь додаткові думки. Якось так воно складалося.
1: Я коли читала, почала... дуже, по-перше, воно легко читається, і це просто, я не можу про це мовчати. Для мене це було як витягнути джекпот. Я хотіла твою книжку, і тут мені пише видавництво і каже: ви не хочете помодерувати? Я кажу: Гуржи, звісно. Щоб ти розумів, до тебе я відмовила майже всім. І така: о Боже. Потім мені
2: я
1: ще й книжку прислали додому, і я така думаю: Боже мій, і я просто
2: навіть
1: брею.
2: Навіть і ти нікуди не треба.
1: І навіть, да, і навіть в мене був оцей час, і в мене було відчуття, що він дійсно уповільнюється. І я, значить, відкриваю, читаю перше оповідання, друге, і думаю, зараз має прийти Макс Розенфельд. І він десь там
2: заходить. Заходить Макс.
1: І він десь входить в твоєму оповідання. Знаєш? І я така думаю: Боже, оце так ти настільки передав оце відчуття Харкова, знаєш, що я на нього дивилася, як оці екскурсії з Максом. Настільки в тебе там оця закоханість, вона не напряму, а дуже-дуже повільно таким якимось, я не знаю, контровим світлом огортає тебе, що ти просто, ну, в якомусь, я не знаю, ну, я ж теж закохана в Харків, Харкова-центрична письменниця, не може не бути закоханою в Харків. От, образ батька для тебе змінився після того, як ти знайшов, власне, ці плівки, зробив фото, саме ті, я маю на увазі, які були до твого народження. Бо це відкриття, да? Це для тебе як наново побачити.
2: Ну так, і знаєш, ніколи... Тобто це, насправді, я з того моменту, вже після його смерті, двічі натрапив на такі історії, які були десь... Тобто це трохи інше, це музичні історії. Десь в один час я послухав платівки вже, на жаль,

0: дивитися, бо ці фотографії, ну, він існував в фотографії, і ми завжди їх дивилися, але їх цінність, мабуть, я... Тобто, вона, як це як новий вимір, який відкрився для мене, мабуть, після 22-го року, насправді, коли місто почало змінюватися швидше. І... Ну, і не з натуральних причин. І, так, і я просто, ну, я відчував, що я десь в діалозі з ним, але з ним як з митцем скоріше, ніж як з людиною, ніж з татом. І це, тобто, абсолютно інша модель спілкування. Mm-hmm. І, тобто, ніби ми разом дивимося на щось, і кожен з нас бачить там різні речі, і ми, ну, може, все ж не сперечаємося, але якось намагаємося там знайти щось спільне і знаходимо в кінці. І це було так, це, знаєш, це не про вік, це не, ну, може, десь про родину, але це як це таке колегіальне, то робота в команді звучить абсурдно.
1: Мені здається, що це про любов величезну. Можливо, не тільки родину, а й, ну, власне, до Харкова.
0: Ну так, і знаєш, це про, ну, це про і про минуле, і про сьогодення, як вони пов'язані, бо іноді це абсолютно неочевидні якісь речі. Хоча насправді, якщо подивитися, мати правильну перспективу, то ти побачиш ці зв'язки.
1: Друзі, в мене в гостях був Юрій Горжи, письменник, музикант, діджей, продюсер. Якщо я щось забула, він мене вибачить. Приходьте сьогодні, будь ласочка. По-перше, на презентацію Юриної книжки «Акваріум повний ключів». По-друге, підтримуйте видавництво «Жорж», яке власне в страшній черговій атаці росіян втратила частину і цього накладу так само.
0: Більшу частину.
1: Більшу частину. Так. Тож, будь ласочка, давайте разом будемо підтримувати одне одного. Залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», донатьте на українське військо, і разом у нас все вийде.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон атакував заправку на півдні Харкова. У центрі Харкова зупинили колишнього командира батальйону Магура. Харківський театр організовує марафон. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: По Слобідському району Харкова сьогодні о 5 годині вечора влучив бойовий дрон. Влучання сталося по автозаправці. На місці спалахнула пожежа, загинула людина. 5 людей постраждали, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.
2: Тема дня.
1: Сьогодні вранці російський реактивний дрон влучив у торговий центр «Караван» у Харкові. Пробило дах, загорівся магазин. Удар припав на магазин взуття. У даху будівлі утворився пролом, виникла пожежа площею близько 150 квадратних метрів. Представниця компанії-власника Олена Архіпова у коментарі Суспільному повідомила, що після удару до будівлі разом із рятувальниками потрапили охоронці та представники керівництва і побачили пошкоджені магазини. Люди не постраждали, «Караван» не працює від початку повномасштабної війни. Торговий центр не використовували у військових цілях. Усередині залишилися тільки порожні торгові площі та майно, яке не вивезли орендарі.
2: Харків.
1: У Харкові зупинили колишнього командира батальйону 47-ї бригади Магура Олександра Ширшина. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він повідомив, що йому підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано, написав військовий і пообіцяв деталі розповісти згодом. Як повідомили у поліції Харківщини, сьогодні в день поліцейські зупинили автомобіль Audi. За оперативною інформацією, у водія могли бути при собі наркотичні речовини. Окрім того, державний номерний знак не відповідав зазначеному транспортному засобу. Під час спілкування з правоохоронцями водій, військовослужбовець, надав згоду на огляд автомобіля. Надалі чоловік дістав із бардачка згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля та заявив, що заборонені речовини йому не належать. Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили два зіп-пакети чорного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Вилучену речовину буде скеровано на експертне дослідження для встановлення її складу та походження. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, досудове розслідування триває, йдеться у повідомленні поліції.
2: Культура.
1: З вересня до грудня у 8 прифронтових містах України пройде театральний драма-марафон, серія сценічних читань сучасних українських п'єс, дискусії з глядачами та майстер-класи із роботи театрів з ветеранами та військовими. Про це повідомили організатори марафону «Харківський театр на Жовках». До проєкту долучаться театри Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона та Одеси. Театри представлятимуть п'єси сучасних драматургів, а також авторів із ветеранським і волонтерським досвідом. Окремою частиною програми стануть майстер-класи з роботи театрів із ветеранськими спільнотами. Також у театрах-партнерах презентують новий том антології «Драма Панорама 2025», до якої увійдуть п'єси-переможниці драматургічних конкурсів року.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Кожен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: My heart and make me blue. Your eyes, your walk, your smile, your tongue tells me be mine, but I must waste more time with you.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо «Накипіло».

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
4: Брехливе мишеня.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
4: У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я Пік. Воно мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі-то мишеня всі називали Пік-брехунець, адже воно було таке брехливе, а ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все починалося того дня, коли Піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках бешкетника, зазираючи під усі листочки та в ямки. А мама була невтішена. Вона без упину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята, і на порозі з'явився захеканий Пік. «Синку, де ж ти був?» – скрикнули тато і мама. «Я був на місяці», – не моргнувши оком, заявило мишеня. «Ішов я, ішов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялась у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила у справжній космос». Повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите! Виявилося, що місяць – це насправді величезна голівка сиру. «А місцевих жителів ти бачив?» – розпитували мишенята, які слухали Піка, роззявивши рота. «Звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим», – позіхаючи, завершив свою оповідку Пік. Батьки багато разів просили Піка припинити брехати. Однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося, що хтось з'їв пів мішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. «Це витівки кота із сусіднього села», – заявив Пік. «Я схопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів».
2: Не знав, що коти...
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Миттєво зреагував Пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову Піка немає. годину немає, дві, нарешті з'явився і розповів: «Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав от таку величезну рибину, завбільшки, як кит». «І де ж твій кит?» – не повірили мишенята. «Та я ж кажу, рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити, я й відпустив. Адже я найдобріше мишеня у світі». У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося гудіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння і завершилося вибухом. «Що трапилося?» – захвилювалася мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із Піком лежав на боці зламаний пилосос.
5: «Під ліжком причаївся страшний і жахливий слоно-мухоріг. Він напав на пилосос. Мені довелося вступити з ним у бійку. І ось, але оп, від нього залишилося тільки пір'я».
4: «Піку, це вже не смішно. Хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе». Але мишеня все теревенило про слоно-мухорога і не збиралося зізнаватися, що йому дуже кортіло дізнатися, як улаштований пилосос і хто сидить усередині і так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що Пік – фантазер і брехунець. Братики і сестрички дражнили його, ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не один випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що Піка немає. «Куди знову подівся цей шибеник?» – спитала вона, зазираючи у кошики і навіть у банку із цукром.
5: «Рятуйте! Рятуйте!» – пищав хтось за дверима.
4: «Це Пік вигадав якусь витівку. Ну, мо й ми пожартуємо. Прикинемося, що нас немає вдома», – запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері, адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий Пік.
5: «Сова! Сова! Там сова!» – тремтів він. «Зачиняйте швидше двері на засув!»
4: І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб.
5: «От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш? Ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш. Ще мить, і сова б з'їла тебе», – дорікали Піко батьки.
4: А йому було дуже прикро, адже він і не думав, що обманює. Він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала: «Синочку, мріяти і фантазувати – це добре, але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді і довіра повернеться». Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі. Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подорослішає? Може, космонавтом? І тоді йому справді доведеться полетіти на місяць. А може, інженером або конструктором? Тоді він вигадає мишеробот, що допомагатиме мамі по господарству. «Ні», – вирішив нарешті Пік, – «коли я виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки. А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах». Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки,
5: про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

0: Таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
2: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
3: Слухай. У Харкові вечір. Радіо накипіло.
4: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо на

0: вечора. Солоницівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
2: Реве-годе, реве-годе, негодонька,

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Москалівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: поруч, чому тебе не було поруч?
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

Rosario.

0: Іванівка слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Сім поруч. Радіо накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
2: разом з нашим

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене. Але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас вже розбомбили основне здання. У нас пологовий був на двох поверхах. Тепер на другому у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на третьому пологове, на четвертому гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Ми де-то пережили 4 обстріли. Були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все менше.
3: Чотири ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше у нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в втечти.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація, і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь теж так, тобто десь 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них десь, ну, процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але, навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, ну, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви все одно не відмовите, правильно? Ну, якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
4: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми лікарі говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
3: У вас є клятва?
4: Так, да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
3: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення. Да. Як це, ну, він їде?
4: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі. У нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично. І тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
3: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
4: Якщо відсотка говорить, це в середньому 10-12%.
3: Поїхало?
4: Так, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок, 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
0: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
6: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Хороділлю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
3: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
7: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
3: Ще троє?
7: Так.
3: Це четверта дитина у вас?
7: Ага. Планували виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
3: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
7: Ні, 39 неділь, 2 дні вчасно.
3: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
7: А потім так, виїжджати.
3: Плануєте таке?
7: Так, плануємо ми виїжджати, але спочатку треба народити вдома.
3: Хотіли народити саме вдома. Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
7: Я на це не
3: зважаю. Не зважаєте на обстріли?
7: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемося і виїдемо.
1: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
0: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.